makao ya Bwana inavyopendeza. Tunaalikwa sote kuja kumwabudu. Tunamshukuru kwa alfajiri ya siku ya leo ambayo ametujalia. Na katika ibada ya misa takatifu tunajiunga na Papa Alfos Marie na Mama Melanie wanaomshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa marehemu Sir Marie Sylvie Kabuke Bakaturaji, Papa Murongo na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Kamile na Mama Elizabeth, Papa Kimu na Mama Bitramui, Papa Kareo na Papa Benezet, Papa

0: zake na mama Faipe, papa Kipasa na mama Katungu Jane, epouse de Dani Huma, mama Philippe Deo, papa Kakule wa Chanandra na Dr. Mumbere Mwesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Kakule Kamate anaomba misa ya mababu ya wale walishawatangulia wafuatao: Kavira Tasiviwe Simis, anayemaliza mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Rafaele Kitivito, Goreti Kisando, Kasero Simisi, Kasongo Simisi, Kakule Simisi na wote wa jamaa lao.
0: Complexe Scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa profeseur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musu Baho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kibwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kombi, Jabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahindo Mundu and Agnes anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kamate wa Luvera na Sabina Mumate, Katembo Makeo na Rosa Sangotia, Jean Pierre Munduandi, Yalala Munduandi, Diedone Munduandi, Tembo Munduandi, Elwa Makeo, Jeff Makeo na wengine wote wa jamaa ya Mama Kahindo Munduandi Anyesi.
0: Jamaa ya Mweni inaombea marehemu Mweni Kihorogo, Marie Therese Muganda, Paluku Mweni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweri, Mabunda, Nzuki David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Papa Lufimbo inaombea marehemu wafuatao: Papa Lufimbo, Papa Victor, Mama Helene, Mama Marguerite, Kaka Luciane na muti wa kizazi yao na wote wa jamaa. Na jamaa inaombea amani injini mwetu Kongo.
0: Mwenge Maunga Jisilene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Baba Kamala Chiko Alfose, ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wote wa jamaa Chiko na marehemu Tate Kabira Stella, Tate Veronique Muhendro Muriwabio, Tati Marie, Papa Ladislas, Papa Maunga Augustin, Mama Kahireni Marie, Devote Mitume na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Louise anaombea mgonjwa par aksida kaka yake Muhindo Eloge. Mungu amusimamie kwa maumivu yake, amutulize, abitie wanganga wanao mutunza kwa hopitali ya Orizo, ili ajaliwe tena afya yake, apate tena nguvu inayo stahili.
0: Jamaa ya Papa Kambere Butemwira Albert wa Bunyuka wanashukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika jamaa yao, na wanakumbuka miaka 24 tangu kuzaliwa kwa baba mzazi wao mbinguni. Mungu aokoe wasiomjua wa jamaa. Sasa wanaombea marehemu Papa Kambere Albert, Masika Fabiola, Kambale Siwako, Ndrobia Siwako, Kahendro Tate Florent, Couple Leo na Elena, Couple Cosmas na Selina, na marehemu wote waliotangulia katika jamaa na wasiokuwa na waombezi na walio matohorani na muti wa kizazi.
1: Ndugu Kasereka Kivati Jean Baptiste wa Matanda anashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Neema Baba Pene, anayemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea mtoto wake Masika Mahamba Elian, baba mzazi wake Kasereka Mahamba Serengwe, Paluku Mahamba Ovide, Kahambu Rene, Kuple Kivati Katuva, Kasereka Mwero, Mahamba na wengine walio fariki katika jamaa lake. Mungu awasamee zambi na makosa yao, akumbuke mema walio tenda hapa duniani na wapumzike kwa amani.
0: Kuple Mumbere Gisle na Kahendo Noela Wagiambo wanaomba uruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Kuple Nziwa na Adolfine Kanzumwa, kuple Katraka na Anastasi, kuple Kamala na Pauline, kizazi Kipimo, kizazi Mbafumoja na Masika, kuple Nzero, Lambert, Kambale Kipimo, Germain, Kahambu, Fafila, Edouard, na marehemu wote wa jamaa
1: ya Goreti na Jile. Inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mulemberi, Gervais, Felix, Adolfine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadi, Pauline, Marie, Edige na kila mtu kwa jina lake.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori, anaombea pia wagonjwa wote kwa namna ya pekee bwana yake Sekuri apate uponyaji kamilifu.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuna maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Mama Anwarite anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaomba wokovu na uponyaji wa roho na mwili wake. Anaombea marehemu Dorothea Mutabali na wazazi wake Albert Ngununu na wazazi wake Ndungu na ndugu zake. Anaombea pia Evariste Yalala na wazazi wake, Kuple Paul Mukosa na Eliza na ndugu zake Katrabu Muhesi, Kuple Gregoire Chachimwa, Kuple Gregoire na Chachimwa Mwami Cecile, Kuple Noele Mukosa na Helene na wote wa jamaa, bila kusahau muti wa kizazi chao.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
0: Kuple Profe Mulendevu, Mukokobia Rishare na Kahambu Vivu ya Mwombe wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaombea maishani mwao Profe Mulendevu, Mukokobia Rishare wanashukuru Mungu kwa mema kwa mzozo wao kwa mtoto wao Inese Marero Kahumba kueneza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inashukuru watu wote walioungana nao tangu magonjwa mpaka kufa kwa mtoto. Mungu awabariki, muzidi kutenda mema. Jamaa inaombea marehemu Ines Malero, Joseph Malero, Ariel Malero, Mumbere Malero, Kuple Pius Malero na Therese Kahumba, Kuple Mupunga na Kombi Jacqueline na wote marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Rishare Mukwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu wafuatao: Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Ligi Mukwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marie Goret, Kavira Musahala Janine, Couple Atnas na Julienne Kiavu, na marehemu wote wa ukoo wa Rishare Mukwinyi na ukoo wa Kavuo Furaha na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Maria Gorete Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chavu, Emmanuel Kahindro, Victoria na Kavira, Kavira Musagala, Nziabake Janine, Teofile Mutetru, Fredi Kambale, Pascal Katraka, Pascal Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa famie Kipuni Emile.
1: Kundi la Wafrasiskene wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vahoteru wa Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni, Celesta, Kambale Kitunga Nobele, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduandi Salvador, Kazuva Simo, Kavira Pelagi, Paluku Kimini Pepe, Kasumbakali Emile, Kamba, Kambere Etuene, Siku Liviane, Kakule Muse Crispe, Abe Kiakakala Andwane, na marehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa Kambale Katare Kolisie wa Mehake Kasanga anaomba misa kwa ajili ya marehemu mama Josephine Chachimwa wa wa Herendi anaye faa leo miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Chabusi anaombea pia chabusiki wa Herendi Speciose, Lukumbuka Nyamwimbo Baltazar, Muhendo Luanzo, Kambere Robert, Muyayalo Desiderata, Leya Simba, Prese Muyayalo, Ongle Pele Katsebere, na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa inashukuru watu wote wanao washindikiza siku kwa siku katika maombi.
1: Jamaa Iberi Kazuva na Semafroze Muto Pipaveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Iberi. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Couple Katsope Michel na Rose Masika Kisenge, Dide Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domika Suva Scholastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kakule kama te anaomba misa kwa sababu ya wale wa washatangulia. Anaombea Margerite Mukanirwa, Kambale Kamate Stane, Kambale Fabrice Kaputru, Kahendo Kamate, Kahambu Kamba Inza, Muhendo Diedone, Mbambu Murenze, Kahendo Katole, Mababu tena na wajamaa yote ya Mulenze na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mama Marie Lusenge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Pasia Kalemire, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamueneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwoge wa Mirembe Bamusunge, Katondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafu Moja, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muhendo Musaburi, Katondo Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Sibamupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise na wengine wote wa jamaa.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Karitie Kalimire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa, na wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Amerika Ndiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni na amupe wa mbinguni, na wanaombea pia pumziko ya marehemu baba, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki: Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph Naribe. Mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki: Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph Naribe waliopitia.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tade Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Son Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mina Merve, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote.
1: Na kwako pia.
0: Wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo tunakumbuka Mtakatifu Teresa wa Avila anayetukumbusha kwamba kusali si kusema maneno tu mbele ya Mungu. Kusali ni pia kukubali Mungu abadilishe moyo wetu na kuanza kumkuta Mungu sasa katika huo moyo uliobadilika. Kusali si kusema maneno tu mbele ya Mungu. Kusali ni pia kukubali Mungu abadilishe moyo wetu na kuanza kumkuta Mungu sasa katika huo moyo uliobadilika. Au kueleza hata injili, lakini wakati

0: huo huo unawazuia wengine wasimkaribie Mungu. Unawafungia Mungu njia ya kanisa. Unawafungia Mungu njia ya wokovu wao. Hao ni Wafarisayo utakao wafuata katika injili ya leo. Ndio maana kwa siku ya leo tutaomba Mungu neema ya kumjua Mungu na kuwafungulia watu njia ya kuingilia mbinguni. Basi mbele ya misa hii takatifu tuombe toba kwa Mungu ili tustahili kushirikiana na kwa misa hii takatifu. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.
1: Nanyi ndugu zangu, kwa mawazo, kwa maneno, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, kwa roho yako ulimwita Mtakatifu Teresa ili aonyeshe katika eklesia njia ya kufikia utimilifu. Utupatie kulishwa siku zote chakula cha mafundisho yake bora na kuwa tamaa ya utakuwa na tamaa ya utakatifu na ya kusema na kuishi ukweli. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen.
3: Somo la kwanza. Sisi wana wa Mungu. Mtakatifu Paulo anamtukuza Mungu kwa ajili ya neema yake bora. Ametuchagua katika mwana wake tuwe watakatifu mbele yake na tupokelewe kama watoto wake wapenzi na tuunganishwe chini ya kichwa kimoja ndiye Kristo. Ni somo katika mwanzo wa barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waefeso. Ni kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Mimi Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso na wenye kumwamini Yesu Kristo, na watakieni neema na kwa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki mbinguni katika Kristo kwa baraka yoyote ya rohoni, kwani ametuchagua ndani yake yeye ulimwengu ulipokuwa haujasimikwa bado, ili tuwe watakatifu na safi kamili mbele ya macho yake. Kwa mapendo yake ametuwekea tangu mbele tupokelewe naye kuwa watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo na ndani yake. Amekusudia hivyo katika mapenzi yake mema, kwa sifa ya utukufu na neema yake aliyotujalia katika mwana wake mpenzi. Katika damu yake huyo tumepewa ukombozi na maondoleo ya makosa yetu kadiri ya wingi wa neema yake. Mungu ametumwangia kwa ukarimu neema hiyo, akatujalia hekima na ufahamu wote, maana ametujulisha fumbo la wokovu alilokusudia katika mapenzi yake mema. Katika mwana wake ameweka tangu mbele fumbo hilo apate kulitimiza nyakati zinapotimia.

0: kukusanya vyote chini ya kichwa kimoja ndiye Kristu. Vyote vya mbinguni na vyote vya duniani. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Luka kipindi cha 11, toka mstari wa 47 mpaka ule wa 54. Siku zile Yesu aliwaambia walimu wa sheria, ole wenu, kwa maana mwajenga makaburi ya manabii, lakini baba zenu waliwaua. Hivyo mwaungama na kukubali matendo ya baba zenu, kwani wao waliwaua, nanyi mwajenga makaburi yao. Ndio maana nayo hekima ya Mungu imesema, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua wengine wao na kuwazulumu, kusudi watu wa kizazi hiki walipishwe damu ya manabii wote iliyomwangwa tangu kusimikwa kwa ulimwengu, toka damu ya Abeli mpaka damu ya Zakaria aliyeuawa katikati ya altare na patakatifu. Nawaambieni hakika, watu wa kizazi hiki watalipishwa hayo yote. Ole wenu walimu wa sheria, kwa maana mmeondoa ufunguo wa elimu. Ninyi wenyewe hamkuingiamo, na wale wenye kutaka kuingiamo mmewazuia. Alipokwisha toka nyumbani humo, walimu wa sheria na Wafarisayo wakaanza kumchokoza vibaya sana na kumuuzi kwa kumuuliza mengi mengi, wakimtega wapate kumnasa kwa neno la kinywa chake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Tukuzwe, Kristo.
0: Upendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Kama tunavyosikia katika injili ya leo, wanatufundisha kuwa heshimu manabii, lakini tusiwe kati ya hao wanaokataa ujumbe wa manabii. Yesu anawakemea walimu wa sheria kwa kujenga makaburi ya manabii wakati baba zao wamewaua hao manabii. Katika historia ya Israeli, manabii walikumbusha watu mapenzi ya Mungu, walikemea dhambi na waliwaita watu kutubu. Lakini mara nyingi walikataliwa, waliuawa. Tukumbuke Abeli katika Mwanzo kipindi cha 4 mstari wa 8, Zakaria ambaye Yesu anamtaja katika Injili ni katika kitabu cha pili cha Mambo ya Kale kipindi cha 24 toka mstari wa 22 mpaka ule wa 22. Na leo sasa tunaweza kuheshimu, unaheshimia Injili, unaheshimia manabii wa zamani, unaheshimia maneno ya Mungu katika Biblia, lakini unakataa kusikiliza ushauri wa ndugu zako, wa baba yako, wa mama yako. Kwa siku ya leo tunaweza kuhubiri haki katika kanisa, nasikia ndio unapokea injili katika kanisa, lakini unakataa shauri ya ndugu yako, na unakasirika, unamkasirikia hata hautaki tena kumuona pale, unakataa nabii kama hao waandishi, hao Wafarisayo. Mtu anapokugusa kwa shauri lake, lakini wewe unatafuta kumfunga kinywa, hautambue tena sauti ya unabii ulio katika kinywa cha bibi yako, cha bwana yako anapokaribia. Jambo la kushangaza tena, wakati mwingine tunaipenda kweli haya mambo ya Biblia, lakini tunaogopa kweli inayokuwa karibu, kama nilivyosema. Sasa tutajiswali, Yesu anapowakemea hao walioondoa, walio waua manabii, na sisi tunaendelea kuwaua manabii wale wanaotukemea, wanaotukataza dhambi zetu, wanaotuendea, tunaendelea kukataa hao. Ndio maana Yesu Kristo anasema hukumu itakuwa moja wakati ya hukumu. Ndio maana kwa siku ya leo tuchunguze ni nani anayenikaripia na namna gani napokea makaripio katika maisha yangu. Hiyo ndio swali kubwa. Hasa kwa mwisho katika Injili tulisikia kwamba kuna maneno na matendo yetu yanayopaswa kuwasaidia watu kumkaribia na kumjua Mungu. Umeokoka, ndio. Lakini angalia maneno yako na matendo yako kama haichunganishe watu na Mungu. Namna yako ya kuishi, namna yako ya kutenda, namna yako ya kupokea shauri na makaripio. Au unapokea na ukiwa na hasirani, ukiwa na hasira kubwa, haionyeshe, haiwasaidie watu kumwendea Mungu. Ndio maana kwa siku ya leo tuombe hiyo neema ya moyo wenye kunyenyekea. Na tena jambo kubwa zaidi ni katika hiyo Injili Yesu Kristo anaposema mmewafungia watu hamuwasaidie kunijua, kunitambua. Nikusema, tunasema kwa maneno na kwa matendo, lazima maneno na matendo yetu yaambatane ili watu waokoke kupitia maneno yetu na yanayoambatana na matendo yetu. Kwa Mungu maneno yake yanaambatana kweli na matendo yake. Mungu akisema atakubariki, amekubariki. Mungu akisema anakusaidia, atakusaidia, amekuwa amekusaidia. Mungu akisema anakuletea msaada, amekuwa amekuletea msaada. Lakini tujiulize, ahadi zetu za ubatizo, je, tumeyatimiza? Tuige mfano kwa Mungu yeye mwenyewe, akisema kitu anakitenda. Ndio maana somo la kwanza lituambia tujifunze kwa Mungu. Kama Mungu ametupenda zaidi sana, na sisi wenyewe tujifunze kuwapenda wengine. Ni njia ya mapendo. Kwani Mungu ametujua tangu tulipokuwa tumboni mwa mama zetu, tangu zamani. Kama Mungu amekupenda, si upende wengine? Kama Mungu amekusaidia na kukaripia na kuonyesha kizuri na kibaya, wanapokuonyesha kizuri, wanapokuonyesha kibaya chako, pokea nabii nawe ubarikiwe. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu iliyo pia yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee zawadi kama ulivyopendezwa na sadaka na ibada ya Mtakatifu Teresa kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana yafaa tukutukuze na kupokea maongozi yako ajabu katika watakatifu waliojitolea kwa Kristu kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Ndiyo unawarudishia watu utakatifu wao wa asili na kuwaongoza wajaliwe vipaji vya kupewa katika maisha mapya ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa furaha kubwa:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Na kuomba e Bwana wakumbuke ndugu marehemu tunaoombea katika misa hii takatifu, ambao majina zao zimetajwa na kuwekwa hapa altareni. Tunakuomba e Bwana wajalie kupumzika kwa amani, na hao waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote, mashahidi, mwenye heri Anuarite, mwenye heri Bakanja, mwenye heri Floribel Bwana Chui, wenye heri mashahidi wa Uvira, na watakatifu wote walio kupendeza tukia dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
2: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo anayeondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana Mungu wetu, umetulisha sisi watumishi wako mkate wa mbinguni, tupatie kufuata mifano ya Mtakatifu Teresa na kuimba kwa furaha wema wako milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Kiwatakia wote wanaosherekea siku hii kwa upekee ya Mtakatifu Teresa, hawa mapadri wa Karme wa Mkuna, na tukiombea kazi zao kwa siku kuu hii ya leo. Tunatakia ninyi wote siku kuu njema ya Mtakatifu Teresa, mbarikiwe na Bwana. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tushinde na amani ya Kristo.
2: Asante.

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Jamaa Pikamondo Kastereka and State Charles ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Esther. Esther Kabuo, na wanajulisha kwamba alifariki siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, na mazishi yake yalifanyika siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu Pabutuhi. Habari ifikie jamaa yote ya Didone na jamaa ya Kandugula Pakitatumba. Jamaa Kosmasi Pamukuna, habari ni kwa Filemo Pakitatumba, Kambale Pikamwendo Pamangina na jamaa yote pa Ocha. Wakristo wa Butuhe na wa Muhira na wote wanaofahamu Papa Kastereka Pikamwendo aliyehamia pale Butuhe. Ni Kastereka Pikamwendo ameweka sahihi akiwashulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Esther. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma kutoka Biro de Lezo ya Butuhe. Na shama ya Ise Mutwalo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha inawatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kastereka Joseph, mtoto wa hayati Paluku Bulongo Zoe Musu. Kifo kilitokea tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao pa Iziro, baada ya ugonjwa wa juma moja. Mazishi yalifanyika pale Iziro tarehe 14 Oktoba mwaka huu kwa saa za mchana. Jamaa pa Butembo inaendelea kufarishiana kwa Papa Tsongo Michel Ise Mitwalo pa Quartier Rwenda Selile Kiatuhe, nyuma ya kanisa la Mese Kiakalumela. Ni jamaa ya Tsongo Michel imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kastereka Joseph, mtoto wa hayati Paluku Bulongo Zoe. Jamaa Kambale Karindi Bosco ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Paluku Luka Kibombano. Habari fikie jamaa Kambale Mwenda Pole Pakilalu, iende Gabi pa Mastereka, ifikie pia jamaa yote akahiwa pa Mastereka Warima. Habari fikie jamaa Diedone Kibombano pa Biakatu. Habari ni kwa jamaa Kabila inopatikana pa Biakatu Masana, pia fikie jamaa yote ya Pepe pa Biakatu, jamaa ya Kavira Kalendi pa Makumu, jamaa yote ya Suha Mabu pa Bunyuka, jamaa hayati pia ifikie jamaa ya Suzana inopatikana pa Beni Maborio, ifikie pia jamaa ya Pascaline Kibombano pa Mbwa Vinywa. Habari ifikie jamaa yote ya Cecile Kibombano inopatikana pa Kasi sa Butembo, ifikie pia jamaa yote ya Paluku Juste Kitambala. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho pa Kichobo Kakuka. Kwa niaba ya jamaa Kambale Bosco Kalendi na Papa Sabuni Paluku wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mzazi wao Paluku Luka Kibombano. Jamaa Papa Dengwase pa Kisingiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake. Aliitwa kwa jina la Kahambu Lusenge Filipine. Wanajulisha ya kwamba kifo kilimpata kunako hospitali Wanamahika siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, na saa moja usiku. Habari fikie jamaa yote ya Dengwase pa Kiondo Musavya. Habari fikie jamaa Joseph Muhii inopatikana pa Lusando na jamaa ya Maelezo pa Mikoto. Habari fikie jamaa ya Sami pa Avenue de Martyr, na fikie jamaa ya Kipasula pa Lubiria. Habari fikie jamaa yote ya Kahindo Aldegonde pa Kikurura. Wakwe na wanani wa jamaa Papa Dengwase, wakwe na wanani wote wa Papa Manuele na Vede. Wareparateur wote wa radio elektroniki, wafundi wote wa terazo, wa aja wote wa komine Mususa,
programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Papa Dengwaste Pakistingiri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wake Kahambu Lusenge Filipine. Na jamaa ya Mwirawi Bu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya

nda na shama miringa, habari fikie shama ya Katariku na ifikie wana nwe wake wote mahali wanapopatikana. Wote walimfahamu baba mpusta miringa Nestor. Programme, siku ya ine, leo tarehe 15, Oktoba mwaka huu tunau, makesha itafanyika nyumbani pa Kitulu Kalongorero. Siku ya tano kesho, misa ya mazishi itafanyika kunako sekta katolika ya Kitulu na 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na 4. Mazishi itafanyika pa Kanyati na 4:30 mpaka 7. Mishama ya Mwirawibu imeweka sahihi. Ikiwashulisha bara ya kifo cha baba pia mshomba na tate wao Mbusa Miringa Nestor. Na jamaa ya Kameke ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Shabani J. Kifo kilitokea kunako hospitali na ilikuwa baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa Kambale Shabani Kameke inayopatikana pa Kanyabayonga. Habari fikie jamaa Karisha Mistari inayopatikana pa Kanyabayonga. Jama Kameke pa Nyamilima. Habari fikie papa Ombeni pa Veni Bamate namba 34. Papa Bonane Kuru akiwa kwa Veni Lubwe. Jama ote ya Karirwa. Karirwa Makwewa pa Butembo. Habari fikie papa Kandolo anapatikana pa Vichai. Jama ote ya Kimini pa Butembo na pa Mangurejipa. Ifikie papa Edmo pa Kanyangungu. Wafanyakazi wote wa Kodifi na jamaa wote ya Keukeu. Programu ya mazishi kesho siku ya tano tarehe 16 Oktoba mwaka huu, misa ya mafariji itafanyika kunako parokia Sebeka Matanda Frankofoni na 4. Mazishi itafanyika pamwamba Metebe baada ya misa ya mafariji. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Lustenge Kameke ameweka sahihi. Akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Jaden Shabani J. Na jamaa ya Kambale Mayele Mututulo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mtoto wake. Aliitwa kwa jina la Muhindo Sibaringa na Jiresi. Kifo kilimpata pa Mambasa tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao. Na amezikwa pale Mambasa siku ya Yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu. Habari fikie jamaa Kioma Pamwiri, jamaa ya Mayere Mutaganzwa mahali inapokuwa. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika tarehe 11 Oktoba mwaka huu. Misa mafariji itasoma kunako parokia Saint Croix ya Buiri leo siku ya ine. Na baada ya misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni pavatoria kwa papa Kambale Mayele Mututulu. Ni jama ya Kambale Mayele Mututulu imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Muhindo Sivaringa na Jiresi.

Shama ya papa Kambere Kiruzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Goretz Nguomeza. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matranda na saa tatu asubuhi ya tarehe 13 Oktoba mwaka huu. Tunao habari ifikie walimu wote wa College Kambari, walimu wa EP Takataka na EP Butembo Site, walimu wa EP

0: floor. Ina fanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vrede tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangu.

0: Imasa ine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevara nyamwezi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0473.
2: Beni, 082-93-68-752.
0: Kasindi, 097-083-9935. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
6: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
7: Kamiaka nakomu nakasha shalaka ole rio mobyala.
8: Eyeye sabuni vya kutwa kachamas.
9: Waburuka kubungula banaba muno bakwirira bati.
8: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
9: Kuno kunya yuta ere saibu. Kande jisi ti sabuni je tutanga anoe pataro yage.
8: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
9: Lakini mwananga naburirayo yabarebya nyinge shisho sena.
8: Ijeni nashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunye cheperika. Yani gira kutisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kure mistari yi shatu.
10: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fautisaya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyunye cheperika.
11: Saibu. Inasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
12: Saibu.
13: Kwa usafi wa gari.
14: Piki piki na kinga na vyengine.
15: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
16: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
8: Kande shiri waluba. Maka kumbuka moyo. Yo. Parfum incomparable.
9: Kono kumye yuta gero Saibu.
17: Chotu lako ne tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yiteriko kotyo mwando wa sotirye Saibu. Omu anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe lava kwirongwe.
9: Eri hulegyo mosaibu.
12: Ningungu yimuka.
18: Habitants de Butembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
19: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
18: C'est une partout.
19: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo, ere yambani buyonzo. Muno mukasi sila wabota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
18: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
19: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
18: Mimi, siwezi kosa hapo.
20: Trahye
2: Omotono na kushireo ni anemo umandeki. Aku ireki.
20: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
21: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
22: Veritable oil.
2: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
20: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
20: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
21: Kandyo muka tareka hesi.
22: Veritable oil.
2: Omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
20: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
21: kwa baba kirengo.
20: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
20: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
21: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
22: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
20: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
2: Apa

0: wamanzere menyabere e wabere kira 09 94 06 75 18
1: Ute 0422 68 85 500 wananda ye
0: Nerio eshe watushunga tame
2: We Nekreko
3: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote, tupiganishe Ebola.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo. Ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
5: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, nanyi wote mnaofuata Regina Cheli Radio Kasindri, Palubiria Kasindri, mahali kote mnatufuata katika jamaa zetu mbalimbali huko, katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 15 mwezi huu wa 10, mwezi Oktoba, le 15 Oktobre. Tunakumbuka mtakatifu Teresia wa Yesu wa Avila, Saint Therese d'Avila, alikuwa mwalimu wa kanisa, mpendo wa msikilizaji. Teresa wa Avila alikuwa mtawa, alikuwa mwalimu wa kanisa. Katakatifu Teresia wa Yesu wa Avila, Saint Therese d'Avila, alikuwa mwalimu wa kanisa, mpendo wa msikilizaji. Teresa wa Avila alikuwa mtawa, alikuwa mwalimu wa kanisa. Waungwana, ni kusema wale watu walio huru walikuwa 10 wakati walizaliwa watoto 10. Baba yake alikuwa na udongo, mali nyingi sana. Baba yake alikuwa tajiri. Wakati Teresa alikuwa na miaka 7 tu, Teresa wa Avila akasoma habari za mashahidi na akamwambia kaka yake Rodrigo, anamwambia tuende katika inji ya Waislamu wakatuue, watuue ili nasi tuwe mashahidi, tuende mbinguni moja kwa moja. Alimwambia kaka yake alipokuwa mdogo hivi, miaka 7 tu, anasema waende wauawe kama mashahidi hivi waende mbinguni. Wakatoroka nyumbani. Sasa mjomba wao akawakuta njiani na akawarudisha. Teresa na kaka yake Rodrigo akawarudisha. Mama yao akacheka tu, yeye alicheka tu. Mpendwa msikilizaji, alipokuwa mjana hivi, alikomaa kidogo hivi, Teresa wa Avila alikuwa mrembo sana na alikuwa anapenda urembo. Basi alipenda, wakati alikuwa msichana wa miaka 15,

alikuwa mrembo sana sana sana sana, na alikuwa anapenda mavazi, alikuwa anapenda manukato, parfum, alipenda makabelo, tunaweza kusema kama siku hizi alipenda kabelo, alipenda kujipamba, alipenda kusoma hata vitabu vya mapenzi, wanasema roma au hadithi za mapenzi, ilimfurahisha Teresa wa Avila. Alikuwa na akili nyingi sana, alikuwa mtu mwenye akili, msichana mwenye akili. Na baadaye alisema hivi, anasema nilikuwa nikipoteza muda kwenye mambo ya upuuzi. Yeye mwenyewe anashuhudia, nilikuwa napoteza muda kwenye mambo ya upuuzi. Baba yake Teresa akamupeleka konventi ya watawa wa Augustino ili wamkomalishe huku. Sasa huko akaanza kupenda maisha ya kitawa. Walipompeleka kwenye kukuva, Teresa wa Avila alipokuwa mtawa akaingia kwa Wakarmeli alipokuwa na miaka 20. Lakini monasteri ya wakati ule ulikuwa kama hoteli. Watawa matajiri walikuwa na watumwa, walivaa nguo nzuri, wageni walikuja kila siku kuzungumza nao. Teresa kwa miaka 20 hakuwa na maombi mazito. Alisema, nilikuwa natumia masaa zangu kusema mambo ya ovyo-ovyo sebuleni na nusu saa tu kwa maombi, nikiwa na usingizi. Teresa alikuwa mgonjwa sana. Miaka 3 kitandani akapooza. Madaktari wakasema atakufa hata. Lakini kwa neema ya Mungu Teresa akapona. Ndipo akaamka sasa kiroho, akakomaa kiroho, mpendwa msikilizaji. Wakati alikuwa na miaka 40, Teresa wa Avila akapata njozi ya Yesu na akabadilika kabisa kabisa, akaamua kurudisha sheria kali ya Karmeli, akaanza funga, kuamka usiku kuomba, anaanza kupatia pesa maskini, kutokuweka pesa na kutembea bila viatu, akajitesa kabisa. Akaanzisha monasteri ndogo ya kwanza ya miguu wazi huko Avila. Monasteri ilikuwa yenye watawa 13, wadogo tu 13, maskini sana. Na watu wa Avila wakataka kumutia mawe, anataka kutuletea watawa waombaomba mji katika mji wetu, wakataka mpiga mawe. Teresa wa Avila alisafiri Hispania yote kwa punda akiwa mgonjwa. Akaanzisha monasteri 17 za watawa na 15 za wanaume pamoja na Yohane wa msalaba, Jean de la Croix, mpeno wa msikilizaji. Teresa wanasema alikuwa mcheshi sana, alikuwa anawachekesha watu. Maneno yake maarufu alisema hivi, anasema kwa Mungu alipokuwa na shida nyingi, alikuwa anasema alikuwa kwenye gari la farasi, gari likaanguka mtoni, akaloa. Akamwambia Mungu, Bwana, kama ndivyo unavyowatendea marafiki zako, si ajabu una marafiki wachache. Mungu akamjibu moyoni, anasema ndiyo maana ninawapenda, Teresa. Kuhusu unyenyekevu, anasema Mungu atukinga na watawa wajinga na wenye kujifanya watakatifu. Kwani alikuwa anapenda unyenyekevu, unyenyekevu sana. Na alizoea kusema kwamba maombi haiko kuzungumza sana, lakini maombi ni kupenda sana bila kuzungumza mambo mengi, kusema sema mambo mengi, hapana. Sala ni kupenda sana, uwe mwenye kuishi ukarimu, mapendo ndio sala ya kweli. Mapendo na ukarimu ndio sala ya kweli, hapana kuzungumza mingi. Kuhusu chakula, siku moja alikula sana kuku. Wanatuambia sister mmoja akasema, mama mtawa hafai kula hivyo. Na Teresa akasema, wakati wa kufunga funga, na wakati wa kuku kuku. Aliwaambia, alimwambia mwingine mtawa wakati alikula nyama ya kuku waliochoma. Wanasema, sasa we mtawa unakula mingi. Anasema, kuna wakati ya kufunga, tunahitajika kufunga, na wakati wa kula tunakula. Mpendwa wa msikilizaji, kuhusu mateso, anasema, Bwana, mimi siwezi tena kuvumilia mateso, lakini pia siwezi kuishi bila mateso. Alizoea kusema mambo mengi. Tutamwomba Mtakatifu Teresa wa Avila atusindikize kwa sala zake. Tunaona ya kwamba maisha yake hayakuwa ya dhambi, wala maisha yake hayakuwa pia ya utakatifu. Kitu kilichomsukuma kufuata utakatifu kwa nguvu zake zote
Ni sanamu moja ya mateso ya Yesu alipoiona akashtuka moyoni mwake, na tangu pale amejikusudia kuongoka na kubadilisha mwendo wa mabikira wenzake. Akaona kama mabikira hao hawakushughuliki na kanuni za monasterio, basi akaanzisha wote upya. Na kitu kingine cha pekee cha mtakatifu huyu Teresa wa Avila ni maandiko ambayo hata siku hizi yanaweza kuendelesha Wakristo kwa mambo ya kiroho. Katika vitabu vyake hakuna mwingine aliyefasiria kama yeye maendeleo katika sala na fumbo la maisha ya kiroho, jinsi roho ya mtu inaendelea kuungana zaidi na zaidi na Mungu. Sababu ya maandiko yake, yeye ni mwanamke wa kwanza aliyesimikwa kuwa mwalimu wa eklesia katika mwaka wa 1917. Tutamwomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Na katika ugonjwa wake wa mwisho alibakia mfurahivu, alifurahi kama vile alivyoishi muda wa maisha yake yote. Alikuwa mcheshi na alipenda kusema mara nyingi, niko mtoto wa eklesia. Basi kwa kifupi, alikuwa na fadhila ya uhodari na ufurahivu. Tutamwomba tusindikize mchana wote wa leo. Pembeni yake tunasema, tunamkumbuka pia mtakatifu Oreli. Oreli, hakuna mengi nao semekana, wanasema alizaliwa mwakule Ratisbon, alikuwa msichana wa mfalme, baba yake alikuwa mfalme, jina lake hivi. Oreli alizaliwa kama mtoto wa mfalme, mfalme wa Ufaransa. Kaka yake ni Robert wa pili, mwenye kumwogopa Mungu. Wazazi wake Oreli walitaka kumpatia kijana amuoe. Mwanamume mmoja alikuwa tajiri wa kisiasa, wanasema amuoe Oreli. Sasa ye hakupenda. Oreli alisema, mimi nataka kumuoa Yesu peke yake. Sasa usiku mmoja, usiku akaamka, akajifanya kama kijana wa kiume, akavaa kofia, akavaa pia patalo, akatoroka. Akaenda safiri miguu hadi Ujerumani mpaka Ratisbon. Na ni huko akaenda mkuta askofu mtakatifu mmoja, anamwambia nataka kuishi kama mkapweke. Askofu Wolfgang akamjengea nyumba kidogo sana, na akaishi huko muda wa miaka 50 yeye peke. Alikuwa nakula kidogo tu, alikuwa naomba usiku na mchana, akifanya sala usiku na mchana, na alisaidia maskini kwa dirisha lake. Na watu walienda huko, wengi walimtembelea huko kwa kumulilia awaombee. Mpendwa msikilizaji, Oreli, nitamwomba basi atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake Teresa wa Avila. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Tunasema asante sana namna mmesikilia kiingilio ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu na namna mlimsikia kabisa muingizaji wa watu ni sisi tu wale wenu wa kila siku tunasema kwa hiyo mwezi sababu watu wamewazia tu sisi wale ambao tunatembelea bank sisi watu ambao hatuna macho sisi wale ambao tunasema hey, mute tu ile njoo ile ya mzuri na hata vile kwa wale pengine pole ambao wamekatika miguu mikono nyinyi mumewazia tu ni wale ndio wanaokuwa wale mafu lakini tunawaambia sivyo kwa hiyo mwezi tukisherehe kabisa tuseme ni mwezi ya santé mandale tutendelea tukawakumbusha kama nanyi vile kama sisi muko muhali ya ulemavu ama muko ulemavu kama sisi penginepo kupitia njia fulani fulani tunasema karibu Partout dans la nation, la distinction des sections pour nous c'est l'obligation. C'est pas accusation, mais plutôt réclamation. Accent sana, na ma psychologue. On est surtout les gens qui font plus quand j'ai santé mandale quoi. Hiyo siku ya kesho, kesho kesho aki.
1: Ndiyo, hii mwezi mzima inakuwaka kabisa kusakre ku santé mandale. Iko kwanza kwa kila mtu kuangalia santé mentale yake kama haya muingizaka muhali ya ulemavu paske santé mentale ikaribika vingine vyote vinaribikaka
0: ndio
1: unakuwa nawaza huko mzuri kumbe huko na handicap mahali fulani munamna yako ya kuishi mwezi huu tuko na semea ndio santé mentale na tulikamata temenye iko national iko normalement santé mentale et ses répercussions sur la vie sociale surtout en milieu épidémie gisi tuko huko mu épidémie
0: ni kusema kabisa kwa leo mtu ilikuwa cha muhimu sana kwa siku ya kesho kesho kutu tuangalie kila mtu angalie kama santé mentale yake iko na muna gani frère directeur santé mentale yako iko na muna gani
2: lakini kweli unajua kama vile tuko nafuata kipindi ni Ndiyo. Kupitia kipindi tuko nakuta tunajielewa pole pole kwani wagonjwa ni wengi wenye wanajidharau hawajua kwamba ni wagonjwa lakini kweli tufululize tu nani mada tutakuta tukijikuta nasi twende kwenye samoja consultation
0: Ndiyo.
2: Tusaidiwe kwani kabisa kweli mambo yote tunapitia yanatuweka kwenye hiyo hali ya ya magonjwa ya akili santé mentale ndio lakini kweli nitajibia tu
0: tukiendelea na mada ya leo
2: ndio
0: ningelisema sasa Arsène kabisa santé mentale yako kuna muna gani director wetu wa Radio Moto Butembo Beni santé mentale yako kuna muna gani sasa na wewe ambao unatufuata kwa hii wakati kule nyumbani santé mentale ya kwako ni ya namuna gani tuko ku 09 71 56 64 86. Tunasema ni 09 71 56 64 86. Tunazani kabisa mutatuandikia kama kivipi mumejikuta na muna gani na vipi afya yenu ya akili ni na muna gani. Mama psikologi, tunakupatia neno.
1: Ndio kabisa hizi siku tunapitia aina ya magumu fulani fulani ambazo ziko na tu expose sana zina expose santé afya ya akili yetu kuwa na ulemavu unakutaka mtoto mwenye normalement angali mwaje apprentissage mais iko haiko a mesure ku retenir ata paragraphe ili naonesha gisi deja ku afya yake ya akili kuko ulemavu. Alors kuko alama fulani fulani zenye zinatusaidiaka kujua ke hali ya afya ya akili haiende vizuri. Alama zote yenye tunatayaka signe d'alerte iko esomni. Ukosefu wa usingizi.
0: Ile ni alama kabisa ya afya ya akili ya mobile.
1: Ndiyo, ya kuonesha gisi akili yako aiende vizuri gisi inapashwa tembea. Kuna kwa wengine wanalalaka enye tutaka masomea antrekupe. Aneza lala kidogo après 30 minutes busingizi inakatika.
0: Ndiyo.
1: Ili nakuwaka kabisa signe d'alerte ya kukwambia ke akili kuko maneno fulani ambayo inataka kuleta ulemavu fulani. Ya pili inakuwa ile ma difficulté kushindwa kujikonsentre ku activité fulani.
0: Ndiyo.
1: Una ile inaleta inaingia kama mtotaka ma oubli, unakuwa na sahau. Kuko watu wenye wanasawaka gisi wanapumuaka. Yeye gisi kama litia hii kitu hapa, anataka tamu nyumba ende tafuta telefone yake, atani kumbe anawakisha torsha ya kutelefone, me pulvike ende tafuta telefone mnyumba. Ile kabisa iko kainye tulikuwa nayo jana, anatuambia ke ubli yake iko kunivwenye, ananjaka washa torsha ya kutelefone, kisha pula leche sheso telefone mushambre yake. Imagine ubli kisha fika mwele nivo inakuwa kama unakonusha kwa mlemavu.
0: Ndiyo.
1: Kuna kwa vile ma desorganizasyo kwa watu wenye donge yeye ha, kwenye watu wanaonaka mubaya yeye anaona mzuri. Na kwenye watu wataona mzuri yeye anaona mubaya.

0: ifo atakuta na kila mtu ushalamuka hapana basi ni lwara lino basi umvirishu wene tuju aliota kwa buto moya kuna kwa vile wengine wenye donc kukula yabo anakuwa anachagua chakula na chakula tena anapendaka me unakuta ke Aisha anasikia sina appetit par conséquent ile masina appetit za kila siku zinaka ziko na developer ma mode estomac
1: ndio
0: kuna kuwa wengine kuna wanakuwa na comportement zinazoka violent ye ata mulangaje yake gisi yake ya kusema unakutaka gisi mtu iko makali
1: ndio
0: na gisi ulimjuaka leo gisi na gisi ulimjuaka zamani haiko vile njo anapashwa anakuwa leo unakuta mtu ashakuwa anatomboka saa yote anatomboka hata ulikia unamsalimia polepole unamuuliza ushalamuka kujua kujibie mzuri anajapandisha sauti ili naonesha kagisi mtu afya yake ya akili iko na choka iko na leta ile nyenye tunatayaka ulemavu wa akili
1: ndio
0: kuna bana developer ka vile agressivité anaweza jilumiza ta anajikata tu express yana wazaka ke iko na ifanya experiment na ni akili kuharibika
1: ndio
0: anakuwa vile na ma difficulté ya kunue ma relation hii tulisemea kasi wakati tulikuwa nasemea ma handicap social ke mtu mwenye iko na ulemavu wa akili anakuwa kana ugumu sana ya kunue ma relation mu société na kuzikoserve ye anaweza anza relation après quelques jours ou après quelques heures inakatika anaweza kuwa na marafiki hapa après 2 minutes bamekorogana vinaharibika
1: anaingia kwa kazi siku chache anaikimbia
0: anakimbia hapa kwake banaka vile na difficulté d'adaptation na biko nasema wao watu wenye bana katika migulu njoo hawajiadaptake me pourtant biko mu makazi yao mzuri me wewe mwenye uko na migulu yako yote uko na kichwa iko aforme mikono uko nayo me unakuwa na difficulté ya kujiadapte mkazi.
1: Ndiyo.
0: Ili naonesha kena huko na ulemavu. Sasa ulemavu yako iko kunivo ya akili.
1: Akili kabisa.
0: Jo unavakutaka tana unampatia kana kasharje ka kidogo hivi. Seye sitaweza miete. Vile ni vyabo fulani wanaoka na tandase ya kuendekse wengine watu na mkenyaneza weza. Hapana. Kile ifo fulani njua kifanya. Ili nakuwa kabisa gumu sana ku afya ya akili. Na ba mingi vile wanaka na makosomasyo abusive d'alcool akade difficulté. Senye iko na problem, olie angalie gisi anapashwa ikala, uwaze afikirie na muna gani anapashwa leta jibu kwa probleme nye iko nayo, me unakuta salishe nda kunywa pombe, wakuvuta tumba kwa navuta, wakukavuta cannabis wana ile inaonesha gisi afya ya akili haiko tena mzuri
1: ndio
0: sasa mwa ile mnaongezeka nyetunatayaka ma trouble lié à la mondialisation
1: ndio
0: leo tunakuwa na gestion ya ma telephone ma ordinateur ile iko kabisa leo iko naleta ma pathologie yenye ata unaweza kuwa uko na simulia na mtu uko na échanger na mtu me ye hata kuta ke uko na mfuata parce que wewe ni d'abord le téléphone mais pourtant mwenye uko na simulia naye anapenda umusikilize na aone gisi uko na musikiliza mais wewe tuko tu téléphone kisha unawaza ke uko na fata mtu kumbe na usikie kisha après deux minutes umekuwa nasema nini ule mtu mwenye ulikuwa unasema naye unawaka na umetesa afya ya akili yake. Unawaka kabisa na umeitesa. Kuna kwa wengine ni maordinateur, anashindaka na ordinateur, anafika na kunyumba tena na ordinateur. Watoto hawana wakati ya kusimulia naye. Ili naonesha gisi afya yako ya akili ishaharibika juu ya vile vitu vyenye uko na jere pale. Paske aujue tena wakati gani unapasha gusa ku ordinateur na wakati gani il faut laisser le temps aux enfants, il faut laisser le temps à la femme ou à votre mari.

0: ili nakuwa kabisa difficulté ya kabambi nayo iko palmi magonjwa ya akili, tuko najua namuna gani kutumikisha ile maneno.
1: Ndio kabisa, tuko nafata kwa makini, lakini kabisa kweli sombo, na sijui naletea hoga, sijui natufungula akili, sijui nafaa nini. Basi kweli, lakini watu wengi wana maesomni, watu wengi wana hasira, watu wengi ni aggressive. Nilikuwa tu naulizo moja. Ndiyo, najua kwamba kuna hizo level, kuna madegre mbali mbali. Lakini je, kunaweza onekana hata mtu moja duniani anayekuwa na sante mandale, niko stable, yeko stable vrema, ye hana shida kusante mandale kwa ninapo kufata kabisa hizo alama, hizo dalilu natoa, sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, hautakutaka mtu mwenye iko mara moja stable. Hapana. Kabisa unakutaka hata na ule bebe ule mwenye iko nazaliwa. Anaka tu na kenye kiko na msumbua, anasema mimi niko na kia mudunia gani? Automatiquement vita frustrate tu afya yake ya akili. Seulement wakati afya ya akili inaanza tosha maalama inji. Njoo pale tunasemaka afya ya akili ilisha haribika. Mekuko wenye biko na afya ya akili yenye iko capable kujere ata situation za makali makali. Na ile na dependra kasasa na niveau de resilience yenye mtu iko nayo. Resilience yako ikakuwa chini, inaombaka unajifere consulter mbele ya wakati kusudi wataalamu wakusaidie namuna gani kuetablir ma plan de gestion ya ma difficulté za maisha. Bia madifikite za nyonapasha kwa nazo ujui ya kazi vya sawa vili. Me kabisa, auta kutaka mtu mwana kuambia mie kabisa, sina kenye kina nisumbuaka. Ule sasa maka na njoo ni mugonjwa zaidi, kushindia ya ule mwenye anakia katima, mie badini kona hii problem, nisaidi. Ule ya anajijuaka, naka nashajua nivo ya kanasima, gisi mina kuwaka, na gisi niko leo, kuna kuwa integral difference. Ifo nione, mwenye anapashwa nisaidie. Alo, unakutaka wa mingi, olie, aende fazi kwenye wanapashwa musaidie, njona anda jilivure kwenyaneza weza.
2: Si, nawezekana kuwa kabisa kuna wale watu ambao, yeye, atoke tu nyumbani usubuhi, anaenda kazini, anatoka kule, anafika nyumbani, wakati tu mtamuna amekula chakula kidogo, na kwanja uruta, mpaka usubuhi, 7 heures, kama avende kumulamusha kabisa, atakuwa yeye iko tu analala vizuri sana kuanzia 18h. Tena usubuhi, tena anaendelea, tena vile vile ritme. Unamwambia sasa, jua nini wewe? Eska njoo mtu ayonue na sasa tindo cha kana sumbo.
0: Hapana, ili nakuwa kana ni sinye ya fatigue. Mtu mwenye anakuyaka anafika mkitanda, après une minute unakuta deja mianja rofle. Iko sinye ya fatigue intellectuelle. Haiko ata physique. Parce que parfois wenye biko na ma fatigue physique, anafika mtanda anaanza sikia kwanza mwili na kwa bati anaanza sikiliza kisha butingizi na kwa nakia nyuma kidogo. Me mtu mwenye iko na fatigue intellectuelle, yana sawa katakisi haya tosha na viatu. Anapandia kuna mkuta na mshambre, asha pandia mkitanda na viatu, alisha sahau. Ke ifuwa ta toshe na vyota. Naka nakumbuka nyuma ma 0R, ma 3R. Ke, kwa, jesu ya ta, nikona prepare ya ta. Juu, anangilamuka saku ma 0R. Ile na sinifia kake, sui le plan intelektuel, iko kabisa na fatigue.
2: Kuna ulemavu.
0: Iko deja na ulemavu ya akili, ya kosia intelektuel. Naka deja na iko na ulemavu ya akili. Kuna kwa vile, par example, giti namna director ametoka kusema, kuna waka venye, yeye, anaiza penda asikilize, ubiende jifere kute na mpsikologe, me anajikuta ki, eske tina kule stenda kwa frustre davantage. Ndiyo siye tunapendaka na mama mtu kumbe unakuwa unajua eta yenye uko amo. Paske ignorance na uwaka sana.
2: Ndiyo.
0: Mesenyu najua eta yenye ukwamu, najua akili yako iko natembea na muna gani, inakusaidiaka yetu na kuwaka normalement mode de prevention. Ndiyo madonesa, senyu nandaka jikuta umekuwa na sinye ine, tanu, manja jisikia oga. Sima, sikistanda angukia na mie niende patikana kuma centre psychiatrique. Me ya
2: Ndio.
0: muhimu na kia kukisha pata tu signe d'alerte, unakuya mbio, inawaka tu sakisi tunazweka kusema vile jia wanye wana wakusikia mamishipa, usichunge tu mpaka itanjaka kuwa grave, njuna kia patikana ku, kusea shpenjuna kia patikana kusantre pura ndikape. Ubi ukisha fanya maotomedikasyo, unakuta kezi na kushindwa, unatunza, unafanya nini haviendeke, sa unakia fika na maneno ilishaka haribika zaidi. Kisha unakula wakati ya mrefu na ungeliponaka tambio. Tunakuwa najua kabisa senye tunapata vile masenima unapata sini dalerte vile unakuya mbio. Kunakuwa vengine sasa wanakuwa kana mavertige. Tena anakia munafanya tama exame yake, damu yake na iko bia haina hata shida fulani.
2: Ndio.
0: Unakuwa sikia vengine saa ya kulamuka nasikia mavertige sana. Sima mpona putana toka tamu usingizi. Mekula muka anasikia vertige. Mbele ya
2: kizunguzungu.
0: Kizunguzungu mbele ya kusimama.
2: Ndiyo.
0: Ili naka anakujulisha gisi uko deja na ulemavu kuakili. Servo yako haiko na tembea mzuri sana. Kuna kwa vinyeva naka na mamode tete. Yetu anakuambia kasi mimi natembea katuki changu niko na luma nisha zoea tu vile. Siku itakuchamukiaka kwenye watu unatosha manguo. Njo siku tawiaka kumbe sande yako tuli kuwaka na haiko mzuri. Na ilishaka aribika. Kuna kwa vile wenye wana kuwaka na astenize nye ziko generalize. Donge etu anakuwaka tu na mkutaka tu na naregea. Autajua kasenye mtu iko na ngufu. Anakuwaka tu na naregea. Akule bie, asipokula bie.
2: Akue kufete, asipokuwa kufete.
0: Akue kufete, akue kwenye kilio. Yeye sela memi shozi. Kisha panuaka na ba filozofi kukichwa, no se kom sake je sui. Ma filo, donge na kuambia, ata usemu kino mba sima, sasa mtu hakuwake vile, inombaka hivi, hivi, hivi. Mwa se kom sake je sui. Ata usemu napima kumukorije, unamukaripia. Tana kuambia ka se kom sake je sui. Vale watu wenye vanazoya kusema vile, viko na ulemavu wa akili. Mtu ata ukomale namna gani, au ya fanyaka vyote vya mzuri tu, unafuta sema bo, vyote kabisa, vyote gisi nimeisha, hakuna fazi kwenye baneza nikaripia. Tu kuna haka tu nako tu fazi tu kwenye unakoseaka. Alose hiva nakia kukaripia, sema nakambia hapa ulifanya hivi, ifale ferse si, kumbu unaitika kwanza, vake ujistifie, ifo kwanza unaitika. Masema ndiyo, mina angalia na muna gani gisi ya kukorije. Meba mingi sasa nchina haka mwanzo wa kusirika, wengine aliniona na muna gani. Vile tu mienjo niko nilizaliwaka vile. Ile nilizaliwaka vile haikuwake normalma kwa afya ya akili. Senye basha kuambia ke hapa ulikosa ifo kuitika mbio na kuangalia wapi ulikosea.
2: Ndiyo.
0: Apare ile kuna kuwa sasa ma emosyo, ma sentiment. Gisi namna tunakuwaka na jere ile ma emosyo na ma sentiment zine tunakuwaka nazo. Vile nazo zinakuwaka kule na ma probleme ze zinamanisha kake afya yako ya akili iko na ulemavu. Namna yako ya kureagir kuma situasyon.
2: Ndiyo.
0: Ili nachaka watu nasema mbuwa uya lingo mutwe averitanda.
2: Wee tu sikie tu kabari kadogo. Wee njuli tu meenda wanakana deja mwopitali.
0: Na usha patikana kule zamani na komataba mingi wanigiaka na mwaku. Tu haya verifia tana informasyon me lakini anenda patikana kule. Ili uneshaka ke afya yako ya akili iko na maprobleme. Nazani wasikilizaji wapenzi muko nafata uko naona fulani weta nakwaka na ima alama na mtu fulani ye, suva tunakuwa tayari kujua vengine, mesi ye, tunakuwa na jisahau. Ifo kukuwa nakuwa na wakati ataya kuuliza muna jo uyu se monami, unamuuliza kwanza kama na wewe afya yako ya akili anayonaka na muna gani. Ile iko ya maana sana, mwai mwezi ya sante mantali, antuka wasikilizaji wapenzi, nina wahitaji kwa ile kila mtu ata mwezi ishe na ilisha uliza, mwenye na zoea tu muna jo uyu aneza niambia kweli, unamuuliza kuhusu afya yako ya akili.
1: Sikio, mwalimu, sijua kuna message hapo.
2: Asante sana director, asante sana mwalimu wa usiku. Nina kumbuka ndio mtu kanisani kabisa alituuliza akasema uliza yule mtu anayekuwa pembeni yako umwambie Mungu anakupenda. Na si hiyo wakati tunasema uliza yule ambaye anakuwa pembeni yako, iski hizi alama ambazo kabisa zimetaiwa, unajionaka namuna gani kwa sante yangu? Tunajua kabisa muko wengi nyinyi ambao mnatufata, nyinyi ambao mnapendelea vipindi vyetu. Wanasema sali accent ku mafundisho. Ni dada Regina kutoka ku CHP, tunasema asante kukuwa munatufata na kwa kiondo kabisa. Tunajua muko wengi munatufata huko ku centre pour handicapé hello physique ya kiondo, kiondo ndio kule kabisa,
1: hello handicap,
2: hello handicap. Tunajua kamba kabisa munatufata kule na pengine po Kasinga kule msienene, tunajua kabisa kwamba muna tufata. Alama ni zengi ambazo kabisa
1: unyo wamesemia vile, sijue kuhusu usafi. Unaweza kuwa na usafi sana, tena unakosoa na usafi, na unaweza kuwa vile nazo, sijue miongoni mwa alama, sijue unakuta mtu usafi kabisa kila wakati, anaweza hata nawa mara, sijue kugoropa ni kila wakati kufanya nini, sijue ni sijue nimeyasikia tu hivi tu na mtaalamu. Kwa hiyo mambo atatueleza kama ni kweli.
0: Ndio, hiyo ile ni kweli kabisa, ile tunasimuliaka juu ya usafi wakati tunasimulia juu ya ma personnalité pathologique. Kuko watu wenye biko na ma personnalité pathologique zenye zinendaka, maana yake inenda mu excès. Unakuta ke presence yako inajenaka environnement yote. Hakuna hata mtu mwenye anakutaka mu presence yako anajikuta mzuri. Kuna kwa ile gisi unasema pale mkubwa anasema yeye anafika hata mu bureau yako, anaweza fika. Bon, vous avez arrangé de votre manière. Anakuta ti bwana wewe hii meza ta ungelitiaka ho hivi njoo. Kwa sasa yeye mtu anaingia anakuna hivi. Ile inakuwa kabisa na iko pathologie. Wale watu wa usafi sana, make mtu vingine wanajipatia kama jina ba Okapi. Kate Kolondo.
2: Mimi namsalimia papa Okapi, amejua kabisa kama iko natufuata kwa sasa. Sitaongeza jina lingine.
0: Donge yana Kate Kolondo, donge ana ile inakuwa kama jina ya wale watu. Mimi inakuwa na ni ulemavu wa akili. Donge yeye hizi supporter hata ataoni vi mtoto amguse. Hapana, nafutaka kwa makali sana. Kama nitia kwa mchafu, nini? Moto wake, gari yake usiguse kwae. Kuna kwa na wengine sasa wenye wanafutaka donge ni mchafu. Ata akikuwa bibi yako unampatia kana za kusukiwa kwa nenda uza kosombe. Donge yeye vile ni basi vile ni vya nyuma sana. Jo wale vya naela mu societe meni wagonjwa ni wale mavu wa akili. Hawezi kupatia wasema bo ifo na wewe sasa wewe uko bwana unapenda utie bibi yako kuulinye ya venyeka meme navo sasa tapita mjambu muka fulani ama lava Me unakuwa na mwenye yeye atumuzie super njoo akwenda nao mpori. Na wewe ulimuzia utakukosa unamutia kulinya ya wengine. Me ifo deja senye unakuta masinye za vile. Ifo kumbe unajua ke deja uko na mtu mwenye iko na afya ya akili yenye aitembea yake mzuri.
2: Nasema asante sana mama psikologi. Tunazani kabisa mko wengi nyamba kabisa mko mnatufuata na mumesikia alama ni zengi. Muki tutafuta mtukute ku centre pour handicapé physique, hata vile penginepo wale watu kabisa wametusaidia wa psikologi kwenye ma hospitals fulani fulani sipima Muisa, centre Muisa,
0: Sainte-Croix
2: et a problema hata vile kusaidia kule Katwa. Tunajua kabisa mumewasaidia watu wengi mulo na penginepo kabisa. Tunasema nambari za kwetu ni zile zile, wakati munakuwa na shida fulani, hata vile naulizo hata vile contribution fulani, munakuja munatuona. Kama wewe kabisa umekosa usingizi, ama hata vile umekuwa na sahau sahau, umekuwa desordonné sana, umejiangaikia afya yako sana, ama hata vile na vitu vingine sana vile ambavyo kabisa wametuambia, l'alcoolisme exagéré. Tu wewe njule deji na kuwa 6h ushalamukia mwavu. Itakuwa 14h uko na muna gani? Tumbako wewe tu njumesema kabisa wewe hata sijui mapakezi disi kama pale kabisa na hawaya pumua. Nasema muda ni muda kwenye studio. Tunashukuru Arsene kabisa lietu pitiza angani. Tulikuwa kwenye studio
1: Kamat Omer,
0: Rachel Sibuya Mwenge
2: na Eli Mutunzi. Tunasema chao.
3: Tu vas où là? Je fais la maison des jeunes, je prestation ça na weekend avec Seniora.
4: Et tu me fais une capella?
3: T'inquiète, t'inquiète.

wasinja batu ya babuya bau kribanzo wabe chini pachikuwe tucho utumbu ni beni mwabe kwa ma sauti ya wale ambao wanaishi na ulemavu tia munashe mwaka mafaye ya bandu banemu mwabe wakarunga banene ni shondua shondua me riko mumanyumba iba yeye yomo ma probleme manene vende sila si yanga bula riandre kama beka bakli kwa kana bwana ro mteme tru ye mwira dibula mes mna bwira baka bwira shudushu shudushu shinomo mafoyer watu ayo huko mvuya sibanzira birika etune musalimia mezo still oko walikale kwa tru yeye.

Karibu, karibu muri kirere mwanze. Echende chemuira libula meso, cheche kingira manga hano. Omabi wa chingironga chena chochi kabine chingiro eche chindi eche umwira libulameso. Ule libulameso ni chindi chika kwa sira. Okwila vire radio moto Butembo Beni. Aika kenera omu mwiri wa Butembo. Ninji omu sisa chika mbali. Kwa shingu kumabri iteka vanji. Mwiri teketeke. Mubanga buisale. Mulubero. Mumango ulio. Muteturi. Mumbene. Mwaho. Mukarungu. Mwiri teketeke. Ndake. Mukatu kumabri na sasena.

0: wasincha muri kiriri wasincha okolande lwakabire lwandu lubira uli tunano mushakuluwa Arsene Kapisa ebanene sauseu iye nani George Makeo haumanu muhanganiri wachene mbatu na shinkuwa vire itakamochitake mochiku ye Filipe Makomere mshefu wa programa yiku wetu haumanu mkulukulu ye Moise Kalemberia umdirektere mkulu uwe Radio Moto Butembo Beni mulikiriri mwanze tuwa mabia na sahini na matundiani kuila vira bangila ya mshakulu wa Patrick ureparatere uko mezo stile umuaveni walikale tunashingu kuu akakingiri sana ya mabia ndakenda ke Setu tebererwa abahurikiriri boshi aho banije twa kumabareta kandi ke akindi cyamengera ni kindi cyumwira libula meso muri kirere mwanze tirishaire ka Trump amakero cyakane twakana ya akomatsi ubushumbarangania asikabaneka umushonyi hicyo sikuwetu mu manyumba muntu nabwo tute abantu babere baka yo mu manyumba ebakasa mu par sentiment bakabwa ba lubwire lo kisungu Zeh obunyumba kwa buta butia. Obunyumba sebuleko mundu iwire kalasi ye. Yeah. Obunyumba sebuleko mundu munene. Sebuleko muke muke. Obunyumba nehulekererana. Obunyumba tukaka naigwa munabure achireka nginichi. Achikalika manyumba eni avya kalwa. Na manyumba eni avya kahwa. Tukabwe resijo munabure. Omochiro chakani ya banduma na 200 kira. Mtuto hashu ni marashu wando kutibu. Alwa mtu nasungenza kano ya mama. Solange. Uwe bufundi chondo. Mtu watutu wa sinja. Nashia watu kushini mara wakana luba saka. Pronashia sunga nya waleho ya mama rasta mama wasi. Omuchondo mweria. Yabanya bufundi ya bushi. Tukaba sima kutsibu kundi tuka kangatira kutsibu. Musha kuluwa simba. Ukuradio rakom. Tutuwa sinja. Na tunashinguko ukatu ya mba hobu kewa kuvoko. Mshakulu wetu olu kengerua ye kabiona. Hau mano mshakulu wetu ye mupeleo. Tunashingu abo. Wabando wakatu sakira haumana Serge huku Bushari Demi Luiti Musimba wanga wakata aliria. Muri kiri mwanzi tukaka na ya akomiati ya mabila mbia bandu. Abando wama vigalu wakutsebu omuma nyumba. Eche ilimbere chutukaka na kumunawire nikanganyango ko lumbuka. Lukareka obunyumbe buahwa. Mamatendi kolesha londake omumbimbano yiku wenyu. Wenga baba haumana mama. Obunyumba wabiria mshumba rangania nene. Tunautia malalameko wabandu balebe balebe. Situ tanzirila biemela ngea voyo ko radio. Waka sha menyererabo. Zeo ama gumu ni manji. Ama nyumba manjave rehwa. Nero achireka nichi. Ebe kareka manyumbi ni ya wanevi ya hino muli kiriri. Aringa na unashi obunyumba wahuere. Unashi na manyumba awachene. Na tukandilevya. Ama nyumba wache neme awashi ni ahwa. Awali kukale hemekererio. Hani ama nyumba wali kuhile mekererio. Ne manjo mumuyu wa buta mbo muli kiriri mwanze. Simu mumuyu wa buta mbo musano malobero. Na machesaka. Na machesombero. Na mwaka lunguta. Na mbiambwe mumango ulio. Mwacherema mweji. Mwashonjera sheisare na hai. Yeni ama nyumba mbunyuka. Yeni ama nyumba awali kukale hemekererio. Kune hania bandu waba virikari wanga kangahe, nga kabere kasatu, ewa sunga bandu ni wambubu nyumba, isa achire chere kola. Musha kulu wa dalmo, nga buliande, tuwama kusima kutsebu, tunashungu kuu, unakuwa mira chene mba, tuwama kusera mawa, omodisandre mwaho, omomu kolano, tikazi yeyo dalmo, ngali anande. Nga buliande, dalmo, ngali abahu, wasinja. Ni wambu muri kiriri mwanze kalia bahugu wasinja wama korijenda ke unashi WhatsApp na yikana handika tukasomame na wali kunimero yu mundu mshakulu kalia bahugu tuwama kushima wama yutu sakitutunu natukua mire sijio na kwa mire onda kenda ke muri kiriri mwanze chonga ba yambulirako reno ngaba kangana yango ko ama nyumba manji ama bibi ya mshumba rangania shuvita nene ni mama nyumba hani aba lumeba kaye honera hani aba mama kaye honera erikwa lunyungu nyungu mwisi ya yoni wambu mulume wabiri yali umukali umukali ya kaye kuchikaji wate ngahe kesho njimba shaye ngahe nda ini ya sube wabu aba lume aba njibo mwitwe omdua kabia vyeira eika ulamo dezembiro kuchubu nyumba wakabere omukele kana iko chika chera hekesho nchimi ni wata a nga ye wetu. Na mabi ya galwa. Kune chero chakane chala batu tukakane tino o manyumba abanduwasa laba abake lu manyumba ape mbele. Iba kako santre, iba kasa na kutsipu kabisa. Ni mambuwa sungwa mundu ni anemu humbua mundu ni anemu yerate lakini ini anemu bunyumba tu. Na ya rubama tupota, rubama tupota tu omisi portierio. Tuwa mahikabasha kuluwa nga haba nga ntuwa mahikira hano. Ahu mama utu baba uti omutrema, eba kahandao. Omusha kulu ni akasire chaswa, ni avere karama kutsebu, ni avere tamera, nerishia unzo mukali, kutse vibakuli vya usangu eri ya nabehe nabehe. Alakini abu mama utu baba uti omutrema, eba kahandao, ewa sungiba nyumu manyumba, chala kia wakula, musha kulu hauli yao, chala kia wakula mama, ukuni umu nyumba mwao, nero uvieno omutrema, ngabandoba kerabalia, baba kahando omutrema. Nero, kale incho, echo tukasondebura abantu tukasondebura tukabura abantu tutino esi twabia abantu abakapanza panza manyumba abantu abakale taika holamo desordre mu manyumba tushika yobokoyo na bokoyo tushika yobo baba tushika naye amanyumba emwanga tokeribya manyumba awali okoko nani sinyi balimbe ngaso ndi bakanyira nti esho dakika 15 esikalaba omufuaye omubunyumba omundo emunana obuholo esho silingire no mwaka muzima owo ukabwa ewu nyo mufuyo ewu nyo mutende hulikirirano mu bunyumba mamebwe dakika 15 mwana hulikirirane esho dakika 15 esho mulikiriri mwanze akine kino kikabo kitimwira libula meso omungu akabya enya mabyasa omudakika 5 esho abye muli atenga mu dakika 15 vikako le kazi nene kulenga abimwande tango mu mwaka muzima emuna mulwa Itu kwa sundi kwa tutini wa mbutu suba na ye omobu uma abandu wabakalwa, abandu wabarelwa, yuka sonda hekabio leno, tashu suba umuti mawa haese, subi umubu nyumba kunde. Abandu wana salaba kishima utibu, umubu nyumba semalwa, chikaleka eba takere hekevendo, wakalu umubu nyumba. Zeo muli kiriri na yeni nauti umukali, siwa mungaba kanirahana na rana musembe, kusente muganda, singuti umukali. Ama difikilitene manju muma nyumba, ama alua kabia muma nene, ebe buyabuyabe kabia mwabike kurenga shotabu nero ngoko wandu wakana lagana tukosu nibo tukumbe tubie wandu wakale ngikana yuko malano wetu o mungu maho mduyo muka limogu wati o muka lishanda shahafia muzigo kuwe mbo kasha hako tese ye kutu o muka limama kuwa mulu mena kasha vya muzigo kuwe ye nero chotu wangakola ya naribia tuka ganyira nere kola ebi wene ebi angade kere tuwa himbo unyumba tuwa tukiri kuliyabana na batu kerio mwondi manyumba. Chikabia chabulie, ewa sunga omukali, oyu wabarebo taba na sita inyaluamu. Chikabia chabulie, we baba, unauti yaba na nginga, munani, saba, na uwa shaba neka, uwa mabiluamu. Kuni haba na uwa kana lu manyumba kweshi, tuwaishi tuwaishi, tuatuka timba timba, tuka fanyo msako, kuni sutu kolechende, tututa tuka tuwalebia. Kusina baba baba kana luwa mwa sungwa mulu mini ya vilu mwa vunyumba. Nibu sana na chimuli kiriri. Omulu mema asalulu mwenyumba. Eni hakesho njimba so eni asuwe wabo. Hakabi halichi. Abanduwa mabia galuwa mwuli kiriri mwanze. Abanduwa mabia lolako. Situ andemira tututukande mira tutenotukande mira shombande tuyalenga. Abo mama. Buba kaluwa mwa. Kutu ya baba, baba kalua, kutu ya mama, baba lina makosa, kutu ya baba lina makosa. Ituwebu ushitu kama ni kwa makosa, muli kiriri mwanzi. Ari wabana tulaba kebu ambu mukali, shali shingawa. Kushu tribinale shakera, kwa binahandi kirabe tia papa dalmo, kari ya bahu, kwa binahandi kirabe tia wakaka shimabasha kulwatinu mukali, shali yata shingwa. Sini ya shichonga chere mwabenga. Narechika tumiwa mtu. Yule nabota ya kerere, kumbini kalini ya lingi kanyi kuchinye chobosa kuluwa kebwa mbunu mkali sheli yata shingu. Setadi, itwe balume, tule, nanzuma, ayiri lingi kanya, nereko lebendu, evi angatu kirihimba. Wakabu ambu mama ni chombo zaifu. Sina shichona chonga chivire chitichi, ni chinyo chiswahili. Ni mambu chombo zaifu. Ni mambu achindwe chitauti ya maka awere weshundambina ene cheni aho ni mambu chikaso nibu achiti omukali ni mundu ni mambu akakole bendu wasungina bili akole chende mutandeminya na kumbi tuatuka banyiro kuchikuhi chocho chikalu mchinyo yacho. Ni wambuwe, we baba, kumbi waheko msalaba, umuzigo wa minyo tinje baba, ni wambuwe ira mumulu memo parcel. Nariwa kanganya novulu mewao, kutire vya kabia mulu mewere haya haya resa, kutena reko la madesordre omo parcel. Ni wambuwe nyumba buka himbika, okwila vera, obuta kerebo baba u arenavu. Muri kiritu wa metu kaka na ya, okushumba ranganesi kalabu manyumba, tuti setule bagandi tuwebushi, kuredio moto, yoshi nangana wante ya bushi rilusha kwa baka rabetu na hutuwa travayer kwa radio moto tunaisikiri tunauti ya baka alitwe bushi abo misisa wakalambo timote na bandi na bandi abo washakuluwa yobo millionaire usinzo mene ni bandu wanawetu ya manyumba nero wamewa malangiru bunyumba wama kushinga iwa nahangwa kira mundo mumu wana shiamuli tutaye baba bunyumba mukaba sulanabo mutu inji anasi warenga bukane la mawa nero yina toa kere kuha nye toa kere kuhiri ya nore uma tino dalmo tarimbura basi na ungu katu mkumukali ya uti nangia verengi ya vi nye toa kere kumbombira tino umukali akabia mabi atia uka yana kuye kutia uka mule mba lemba utia mkasu wana umabu mamu mutia nangia verengi ya vi ayo wama hano utu karu ndikana ya omachendi echo mwira li ulamezu zeho abanduba mabelua ama nyumba mabia mwishu vita nene abanduku bane muluamu Echo tukaswe kera na bandikuwa banemu sharunga ebiro vyoshi. Inyomu kandilu ngeritu kira muna wiri. Tuwa sunzira maisha mali na maisha uwene. Wari yahule kererana. Na tukawote tukume muli ya biya modeli mwa tuka njiritu wa kera. Roto kiri waleveria kunye bahi ya bahi ambeno. Murashia kukuti obu nyumba. Obu uwene, obu kande futi ya bandu. Na bali omukaritie. Na bavuaze kumbaba menyambu. Inyomu marunga muna wire kabisa. Mtu kwa ngabia kabia atia. Muli kiriri mwanze, ya chonga sundi bakani yuko ngambo yesho problem, yesho tulinashe, yesho mbaza, yesho tulinashe kumanyumba wa munawire, omu vile ya butembo. Kata tuku omu vile ya butembo. Mtu waka yitukako, suku waka yitukako kangiria bali hihia, tutuki tuwa kukutie wetu eno, na bali hivu wetu langirirako, ima tukiriku kutie bintubi wenu. Niwi kambu, omu muyi wetu, owe butembo, na omu kando kando, chondo, musienene, Lubero, Muhangi, Mbuyinga, Omu Mangoli Umeria, Omu Masoya, Omu Kachirachira, Omu Isare, Omu Wanga we Karunguta, Omu Mabuku, Omu Kantini, Omu Teturi, Omu Biakato Umeri. Nima mtukole vendo, evi angato kiritu wa tichirutushia kushisuni. Itu wabiyako Omu Hamba, katushia irako na tuwe mehamba ya malua Omu Manyumba, achasichitolera. Echongaso ndiwa buracha chinuwa ulikiriri banze. Obu nyumba, wa matendi vya muerega nyirana, obu shibuli hihia. Kundi obu nyumba, muniabe ndobe umabe umebuka bumbu, uwemu baba kumbu wakolache. Uwemu mama kumbu wakolache, no kusudi obu nyumba wetu buhimbawe, utusabiru erekolache. Mama Elizabeth, nyakure, tuwama kulangira homongali yao. Wama vitu sakira ngoku unatukua mire, tutuwa sinja, tuwama kushima, ngoku wabrahana kia chene mba, hao ma nababu tiba ye homongali yaho, hao ma papa Matias, hao ma nanyagogo, hao ma na metres Ernestine, tuwashiku unatukua mire ndake ndake. Mm-hmm. Ngaso ndibu wanyi itia, mumbu likirere ndake, ama nyumba awomu kalangira, abanduba katembesa nyumu shundachi mwenji, ama njiwa muo, Wakati mbese na umushundachi, ndeke ewa tsemera au mundwe kupilu wa tsemera yo, ene busananachi, aba njiva mbukunde, ehanyo lofuranga muli kiriri mwanze. Ukala ngire kupili, wabere dundandeke, wabere sambiro kumoto, wabere yomomuto, kakusivali yomabesandu. Ehane kelke shows. Aha. Uka butiambu haho, uremulume na ukatumika na unauti bunyumba, unautie bunyumba unautie bunyumba ututatumikira ututakasanira obunyumba bokakumberera wa muri kiriri aboko yo abanje bali okohare mune urikirenda eki nityo boko yo banje bali oko ahare omulu wabiriasa wabiriasa na sashe wabiriasa na shofranga obunga bunyumo nyumba emboke yabaneka obuhuti buneta yari omutsara na behena behelo chemba lo nambaneka kama kawaida ule baba Uko baba. Chirobe kande vula muli kiriri mwanze. Awa shomba nza sika tukira. Chika tumena baka nina temunye ule kirira ndaki.
1: ngaba hana mbwa mahana kachiru kabuka hana kachiru ukana kachiru kao mahana kachiru kaben kabuka hana kachiru kao aba natubutire ayituka tukabasunzire bwo tukume bali atahayandeke bali abiyo no bunyumba obuwene isibabiyo no bunyumba obulinga bonga sonda hulahana yini ama nyumba abakali banyumu manyumba mweyo bokoyo ye ahali lumbuka okay obolo bwingira akiro lo franga lukande bula bas olubanzilo mabengera wa mauchi noti umukali olengoyo bas urina olubanza iwe koyo mabiko ore utya uye soberemo omulu hate retwa butseme bomo omo bunyumba bukuwenyi ye baba arina nzumwa ayere sungo mduka musunga sunga eri musubia kwa shongebe. Ino kama hatu kupata leo, tutapata kesho. Ino mwale ndika mtu wa sungire, muna vire resha bula, ya maluye belo vanza kwe. Nero kwa sungo muka linia vrini na tuhire kutsebo kunde muka kuluka vid. Kunde embo kase hiri. Kunde mwali ya sombe umuliyolo. Nero resha hore kerera na mubu nyumba ili uri akala. Abia vene muli kiriri mwanzi embo kere bula ya vya problem. Mwufuayi. Ayayayayaya. Tuite kazi nana ya rekola muli kiriri. Tule vandu, tule nanzumwa, ayye rekole vindu, ayye tolere, ayye akolwa, kusudi wabuholo bubanike. Tule mosebana vandu mumuimu, ikuwa luwa minyaruti uyu, arena lubanza. Nima obu hetani uweli ya lusayeka, akakula yabu mumuyi, ayye tukaseba. Obu hetani uweli ya lueka buka ikumu kanisa. Ayo mchisomo mwenye tukasiva. Ayo tukasomera. Ayo tukasavira. Eske nyamangana nza mduka visha sabini ya nahi tene. Yeah. Kwa hira katamika umuli kirimwanze. Ayo kwa chisomo. Eo nahi tene. Mwabrilo mnyumbi wabrilo wano mukali. Wabrilo mnyumbi wabrilo wano mulume. Kwa hira katamika au. Kusina ndiba isho ni merumuli kirikundi. Isijenga wirayo muna wire. Akatambini kaki. Tuwa mama na sahini na matundima kumyabrini na chevu. Muri kiri tubiye bandu abakakola ibintu bishirire obunyumba nebundu buka hembererawa nibwera hamberero mu byala itweso tulikola kintu kitu tuta yacho tukashaka nayo ku bintu bitwaberega nayo twaberelaba abantu bali omumulero abantu batesekire omumama ukasungine biriro mulume omumulero kucho mulume usungine biriro omumama yo omumulero nibwambu isu watu mikisao ndenge punda. Omundu watakiri obu holo. Omundu wali ya kuende wenyu. Ini ya kata katukumba uli ya biomobu holo. Akawahida kasabiru ya kakumbu wa biomobu holo. Omundu wali ya kuende wenyu natakiri ni ya sungu obu holo obu holo mwewe. Ibu uka shemu ulisa yavu. Kusuli ya ndo mwana wabene na ukumbu ulisa obu holo. Oho wavu. Oho wavu. Mama betu hemula wa ulikiriri. Shomba ranganishi rumba nyumba ne nyenje twa mabitsukasha saheno ebukandira itukandi koko sezer meme 17h nye bya musebo tukakania okushomba rangania eshiri mu manyumba itukasundibwa tuti arsene kapisa kana une mtu rondekaniria akashimo akakabwa okomyatsi isamalire manyumba na itukasundibwa tuti abandu babye tabitu somo cha nyama arsene kapisa.

0: wasija abate ya mabuya nkomu nashi mnabwile ichiruku utuku gani chahi tumenye vyo Stanley Muhendo abiru utaharishia umuchiruchu mnabwile nkoko miati ne mwandeka erikuwa mana ne RFN unashi biruku utuku nivye vye kabela erikuwa mana nivye vine ngoma erikuwa mana nga front pour la refondation de la nation nga ni niribu abatichi niru mnabwile ya kende vya inziaka Lukanda Florien ni wa INC, wa Vital Kamer na Joseph Wakayesu Baba wa Assemble pour la République ya Moïse Katumbi na Pole Japol Katembo Murusu voilà was tukendo mko coordination de la société civile toke baole kera cha cha kabisa tuyeyo
1: ngasebe chana gakumbulisho nzoli shabalomo.
2: Ishango Amakuha.

0: Kanyalumbu. Bauri kivanzo bichembe chomo tu kutembo beni tuwe vano kantoma vinda no moche senge chino tule moche sitwa minya na vyo eneverum ikumi na betano kumukero urikumi kwa chimu chavinya vivere makumi ya vere nenda tu tune hano tukatoka eri ganyo ko chiruko butuku ne chiruko butuku muna shingo kore eri zukisibere chitunga chikahola wamo front pour la refondation de la nation le FRN engoma omocha marende cheria tukai ulaya ishonzera isho shisha visha vili tsukishibua ambu vuta kane wangasha suva doha ne hande vekande vya vete na mtu kabri kira uko ntia kaluka nda Floriem uwe nse ya Vital Kamere wali mwenyo sakre ntia kaluka nda Kalibo Toma Kukucha
1: mwa sinja mtu langulu kwa nene anoni ntia kamusai luka nda Floriem Soto kima nira Vital Kamero mumuhiwe buta embo mochama chiweche UNC ngo premier secretary federal adjoint nyamara mucha haba ulikiririwe tunawo.
0: Asinja mtu anavirikire noko Josefa Kayesu Baba wa sample pour la republique ya wa mwapozai mwezi Katumbi na iwa kandubi asai mune mundimu uwa utoshia avirikira ukori na area usia batu maparti politike Jean Paul Katembo Murusu comme analyste kande ene muuma ukubasondulia bakateshezo mudio sese bute mbone beni Jean Paul Murusu karibu na ukahika
2: wasinja mukaniko chomoche ende cheno nario basi tukande ngukua na matulawe tuhe tulimochi tungache politiki tukande vya tukata hori kirirabi politiki na tubi tuwashe subia hoche uumanga wa himbani wasinja
0: Asincha Japan Katembo Murusu ne keyo mutu kwa mire manga hate manga natu kituandekero kwa 0909 11 48 10 na sherezunga inuwe neme mame tuandekero kudimere nimero yetu ye radio si yiri sirikola endambieno 0909 11 48 10 aho tukande vya etuwa mavesungana ye arsani kapisa yuko atula mamansura shevyuma okundambi eno na ini ristanley gimanira chihendo mochiro chino echa munabwire.

0: Asinchari sende kapisa wuzirisha watu tuangali endambi tukalutwa tsuka oko peno tukwa tukari irako chiu machiu matucheke bo tuangana buka tutia nare vya tsuka kera muna wire ni chero chiri kumina betano kwa mkera uwe rikumi tumabia buko ku 2014 ni rikare ino yabarimobia vyo vya mabai huwa mbenu kumina beberina vende uwitibu wa mabai kanyerero wabade fumabia suwa evie Abia tulema weno, uombwe zuka kwanze beni, wabiri ya hiko Mambasa, wabiri ya hiko Moirumu, wabiri tarukirano mo territori ya Lubero, bas, evia vere koreka, vye vyo, tuka hirako chuma tuzuka ule, Jean-Paul. Presque 12 ans, mene neno kwa honevia.
1: Basi, emiatsi ya vere kala kunde wawiti, nebole iwo omokati kabandu. Kandi yabiro biwa mahule yabibi yangana nabi kuyo uwiti wetu kakeru kwa uwiti wetu kakeru kwa mberu kwa utubwa tutibwa maka nyeriribu mwaviru ya vio kunde mwaviru ya mberu kwa homo bana kole muhindanuwi witeria mbuyo dialogi sosial dialogi sosial ya yoyo yika nabia wanama buwa mwibibia buwa wamo kunde tuwebo shimbe no tuwabe tunaye wakoveru ya vio nari yoshevita bananzira sevita minyanga yabia barere hai Nyarwe bibia bara bibia bela bubiti ko buri ashakanya bote. Onyumo kwa aho tukoletwa tsuko ku okuhekwa ya bandu banje banje kubyetsuka betyo mu witsa mweyi.
0: Babara ba dialogue sociale ya bya kwanza bandu bana muhekwa bana muhekwa kunde na bape bebe bama behekwa.
1: E dialogue sociale ya bya mwezi wa 3. Nari ko wa 10 muhalu ha shabibwe abandu rehekwa.
0: Uwiti bwa matu.
1: Uwiti na reha ya kwa kundi ya bape vimba ubaheka wabi ya mwezi wa 10.
0: Nandi.
1: Ni dialogi sosiali yabi ya mwezi wa 3 wa mabia tebe wakane. Na mabia na chinaho ni chinibukire ndeke. Na iruwa bandumu bandumu wa mwe miyazi. Bamba bambubashi hali ya magrupa armiano nano nano. Bani mula na iba kema nerao. Lakini. Sihi hata bia mbo halibu soshi buli ya kwa merera. Kutsebe ndio kwa. Habiru wabio. Guverneri wa kera yuwe manero mati wa yone rio ini pale nubutuchibu rekole miati yonde kenda yakeba shuji raba angashu yiru neromo bia labu wako veita na unyumu kwa hibu witiwa wabaraka nyerera nukuhikamu na wire setweta minyibwa uyu wangabu wako mati yonga nende kusangwa ya serikali yoye wete ama mulaka au iribu wako miati ya renge yu
0: wanduwa chena ute wachina ute tuangana kwa tute wangana shaiketer ngabikesha
1: Reketeri tuinga ba Kristu kwa zitu tunashingo kwa mtu tunapashu tuwa reketeri. Kusangwe chikabibia echiri mnawire omunja cha tukawa nila yanga chikashabia chenda. Mnawire haka nabuka mlumbi enja cha. Eha buka riova. Ya tzapere ni asanzo lo chenva luu wengo kwa tuwa na tzapere mliola wandopa vare shabu kanda ya kese tuangashe buka kwa tuwa tzapere. Nero situ angata gani yeketera kwanzi ye. Nere yeketerali ya tuliri kire itu atashabia ya tuchinarondika na ye tukabu wako miyazi. Kwa tutayeketere kumbe hetu wangasha berekeruwa hano. Tukayeketere watu. Ebyo tukandibuwa. Vyangana uwa teacher. Wa France baka olamu eveye de conscience. Ezamiri ya bandu ya Natasha. Mbuka kusangwa. Tuwabere vya. Nga tuwabere ngero mubuli ngabu nwani. Abandu sivisha kulisha metro ya re wazoko vya nga tuikida.
0: Nga ndo babere ngero mubuli.
1: Vyabere vya bole nga bufana. Wa matemiro iwa tamu emera. Suitasha utibuwa nerio. Na matemiro no na mamu mero kucha hikwe. Na rubo yabunwa ni na nesho dore ronde faido bure mundo hamikala si hali wigarenda ekaleno
0: asinja ntiaka tiri hira ko chewu
2: miatsi ye yo witi bo abantu bakabwa ku byo ne rusibe bua echikale kanga nichi kunde hanie chikale ka ne rungo konga kwa me politike yetu na hano hotuli omobini Lubero
0: witi mwenye ulimwe politike
2: kwanza ndatoshi politike nibia unale ngire kila iti nani japola mabu wako wako vikumula vya evi abandu wa ikiresho mbundu nyumashi avo jine ebwe brush politike inayo wa politisi eva neyo

0: mayani wakatsuke chitunga ngatiana cheno naleba kune tukabula na ya e processus de paix abia biri tsuka ngabekende yanda kavet na vete omwatsi utukakana yako kwanza woyo no wali ngoma woyo wali muchuchu cheche eche kongwe che democratike woyo nziaka wabiri wa omwatsi ono chemberembere chekuikira mu bungeni che
1: bo chemberembere tumunya sokire mai motota soka kutsebu kundi e diskuru ya kabila yabi yabiri byangeka ngekatungira yo momyatsi mwenye kundi mwawire aribu ye diskuru yo mabu atambo even ngende babu rapu yo bolo ano le no le no nuru mu diskuru yiwe mwatsukiri ri batambo e Kongo yetu iri Kongo angwa kenu bongozi si buwene ati ubiti bunemo na yano aringa madaraka tune mutakirira wa ko mundu mu gumeba ka la mu dictature bo enani ya chihanda chihanda
0: chelo ringa luhanda hande lwa bimo busondo lya wo chewo
1: lo anda anda kwanzo lwe lwe china nge nge yecheyo e tribu ndo kwa kandi ne nepotisme donc bwa ne famille myatsi ringa yo kene enani obutunde bwe Kongo sitwe gababonde sitwe gababondeke ama nandira te situtie omutimo uwene bon volonté ayarebuga obutsumbutsumbo buli omo Kongo amochi huo kene esebi huo bindi bikata kiritu se dirya sirute bya ebitu timbireko itube na bani tutukana shafunga amaka wabo na ramana nandira te ya sene stadek ne new african bo atika ndutukakola ne na bamura ile longa milise mwakondanirie
0: ngulana
1: wa mene wazalendo bas na runde droit de l'homme atakwa pinzani tukababoha na ba journaliste na ba activiste longa bandu ba mouvement citoyen lucha na bandi bas neriwa tukata kiriba dilisha akatiba nerigane ke dialogue omukwenda kumbe bandu busisi bengira muwo nati ne nani ama fere wedoa itutukana blokeo tukana esaba kwa mbu tureke amaka nani evita donc c'est ce le fait quand tu avais pas quoi zéro itutukana nani
0: riendo mwaga
1: omwaga mwenye bo nevende vengi na rusasa hano eri esanywa kya ama fundi bwe chama chiwe che nani
0: Front pour la Refondation
1: de
0: la Nation FRN
1: amunti ta sisira kutsi munya kuti ndonga kata kibwe re
0: abeni abere sasero mwatsi ne
1: ndonga kata kase erenge mule bindu ebya tutsongera ti situle kolabio ndeke na sasa Vital Kamerhe bwana yule asirwe erenge mule bindu atime nani kabela mwaberenga kabuga myatsi tesikili kandeke komo mundu kwa pati amakendele to salama nirubasi nyatu betire evita omurele eri kwa takendele to salama nero ati aho primary torere itwa kongomani isi twa ngiromo omo myatsi mwenye tu binyuma sha presida neri eri kinga ekeyo eri pandali yetu na chogo cha tukumbi cha vya chigima bas nare kwa memiazi ei kalomoka tiba kedu
0: lukanda changani tabo amesasi yee ritsu kishwede chitungeji changana da tropo
1: obu babu ne eri kwa manani histori ya Afrika kundi sasunge su sahabi ya mamuvima amnani politike ya makonferansi nasional suveren bo oyu wabi ya Kongo Brazzaville abi tuni sasunge su amali gayo ama bama ingiro mu makoferasi ya wiki na chibama lusha mu prezida niliwa yoyo Pascal Lisuba. Nerusinye ishe miasi nga ya mbinduka yiti nani Sasunge so.
0: Kandika kashaba yu, naika.
1: Ama retifuyo ikali rina pa sete ninja. Na hapo ndiri nariwe yo Bernard Kolela. Urema kabunjo kuluhunda ama suboko chitumbi.
0: Neri hika mangahati.
1: Mpaka muna virava ritsembere racho. Neru kama kabila na kata kere kole miyati ringeyo situasi. Me echiro ngoko Vital Kamerhe liyebuga. Litorero vrema. Itwa fanyina muna yosi. Eritsunge lipandali yetu. Nechoo chetu. Ichavya chihima. Na hanuna o kahungiana imaka musaidira yomo.
0: Marengi kanya
1: na vile vile sasa kaunja mwaka ngana vingine mbwa ndetume oyesa esa kabila kabuga ne runa ne ne ne kaunja na inyabuga h hasa mnyale ngirumumubuga wiwe nani sona kisela sika honja muna uribuwa mwa muwa kabila esabi nyani guverneri ya goma evi kabila vya kakola kwisi sibia vya evi kaa kwa me evi ngambo ya jieche hoho kwisi bebe ni miati iwe inyani muta ya risha nibia na miati ya muna uri na injuwe newe waisa nyuri uwa nanga na ya katu kwa murele wewe nite kwisi kabila vya nyani muta ya risha nanga tu atabi ya mperi ya yu pura re erumu kwa merera omukabunjo kabu wako.
0: Ni wambu, ebio ba nyachinza sababa kabu ya biyama vererera?
1: Ui, biyama vererera, kwanza kaunja mwana nirinda, kina putu kabu wambu, amba makude telefono mwabia kalwe chinza siri wambu. Stopesi mwasha pika M23
0: kwa 2013.
1: Mwa mwaka wabio, no mama dweri erikuwa, no bauma, ebio shabio, ama erino menga Bosco Ntaganda mukomanda wa maoperasyo amani leo, ebyo shebyo kusiyabi tu nikabunjo tubito tutimbino tuneno mundu yukatuongoza kwisi nyanyo momulo
0: asincha
1: omumyatsirenga
0: asincha nziaka aka Yesu muchana kusisiria kutse nga nziaka bo basi bai babrisa seromwatse tubato kwarendera tukatambika hike babo ho mufilimbi
2: erese seromwatse yapinya berese serwa niba mungukonzi yakamubu abakatuongoza yo nziaka abakarepresentia no mu okoche nemba Niwa mkabila, ito tukawa akakolecho, kundi hano siya limporte parolo wa kabila. Ye, yeah. Akakolecho, ito tukawa zato akakolecho mwabu hetane. Donge, akabia mga kayu mungula ahetane. Ahetane busana nachi. Akime puvware ya peplo kwa 2018, ama hayo chisekidi. Evyo bahule kira noko mwanzo, benu arenga sebaretra kolabio. Nero akabia mga kayu mungula, eche chavya ni chekwanzi. Kutuwa mare vya, eche kabile, omu chon kutu kaya nda, Et gouvernement congolais, il y a bien un régime à place, il y a bien condamné à mort. Ali condamné, comme à ma mère, il y a un équanime. Donc, à quel point il y a un équanime? Il y a un équanime. Eyabia eyene akayi ulikirira ama yungula na ama hikaria erela bela omumukanya wabo erisei komo makondanasyon na chinacho ama bilebia ekingakati yiwe mekabia perquisitione ama kashamata behena behe abandubwe bali omongom nero gawaza don iyaka kolecho bwa nibwa bukwesi mafu na lecho tuleko malele
0: niwa mutongera bwa tute ebyo she ebyo bwa kamukolako bibye mamukuna
2: erisalenjo ne ritendio bwa botseha eye ndibwa stande bwa botseha
0: me wanamo wango kuba kabambwiri lwakera ababye bakashinayo mukafrunale wakera ne murwa ni shebendo kabati
2: no embere ni hike stande om governor wakera kwanza shirie paluka oyo se reference oyo tunemwashi Iye abiritra buwacha atashanga vya na muoposa. Nongi na sitemi ya mabe hambacho munaburi ya kibia.
0: Kabila mabe ya hikayo.
2: Na zaburu wa mabe hambacho tuni ya kibia. Ministre. Na kabilo ya mabe hambacho tuni ya kibia. Echa abiritra buwacho. Nongi idwe okwa yu kwanza. Se terme ya referanse. Oyo se referanse. Indu ya nabuwa komiasi ya mkuluwe cheo. Nye batoto anore kivu mina baulizi. Nona mwibu kediskuro hei. Na masu babu hanoa. Obre mdua kabu
0: wana. Wandubo shiva nashi.
2: Wanashi yu.
0: Kongo haina bahati.
2: Kutu wa hivi. Maula madumu bwa vantili. Mere ba Yehoan. Haalia, na okoveja ase kwa haalia, yuanasa, aka lomo, ayivimbusa nyamu isi, aki indukerare kabila, yuanafanya mitingi mina naya okoveja ase, adina kata shetani, na china, donge, oyu kwanzo, kutrabu wabu, oyu tulashi, bo, ama ni makamu wa mbubwa hile, tuko soro makamu wa menoba, ngamu ere, eyo yotutre, donge, eyo se referansi, kunituse ta, eyabia, Habia mamosi obo nzangi obo lukabu waka pezio kujiria mwa maria simi yo nachi nachi. Mm. Oyabia kamu proteje tu seta la sapele kabila no. Donc mpaka muna oyeri vya referase kwanza. Yeah. Me echotu kabu watu kabu tino. Kabila kabi yenga kayu mgula.
3: okubuka ni obo wakola echiro che kwanza wakime pivare ya peple kunifayulu ya lava elio wabwe rana oko kwanza mbino siri tatu mizyami na ye ningokoto mabwa ekondanasyo ya moro mbeno ei kapezo kwa ye na bandobe yu nebindubwe mika purua nerewa mo oye mkulo mvetro kwa bangalu ni kalafu echwe uwa marike kade wanuka mo aa nibu wabu olubanza wakabienga katra mkira hano medu kwa watu nibu ni sikseso logiki wa mafe eli tuko kwa fidele eli shalabo kwa RCD eli comme CNDP, M23, FC23, mon avoué FRN. Donc ça veut dire, ne m'y a pas tout gaika. Gaika kwa mana. Na chutu hatu kwa buwasta letu, oluba zolo mochi wa chetu nuwa bando wa satu. Neno wa Kabila, Chisekedi na Nanga. Ne chutu kwa wate, esaba nuwa kaba na hobo fana. Oko Kabila na Chisekedi na Nanga, haba katu hila ya babo. Na hoba nduku wakaha neka Western League. Kubia basatu wabu wa maha ni kwe kamba siya ngalabu mubicha ngabandu. Iya nala bahandi. Roba siya kuluwa biri wako. Iya nala bahandi. Kunde boba kareka. Chotu rekma icha hikahano. Kabila ribi anga kaji posisyonaya alia. Aba ni baka waza. Akawa tubo. Okay. Indibalu baka kanya kuduwa mare vyo unziaka. Baba kama mkabila yomu kuluwa M23. Kaniba nemu ya kanya na M23. Edoha ikatara. Niba mbu indirekte. Biba nemu kanya nani. Na kabila omu kuluwa. Bo. Munabu resi baka wana. Na maite kubwa kwa ferene nga mukulu. Nuki, ama kuru wanivo shiari ya maprosesise we doha we katare we mondre. Eruni wabu ya mebi ya papi ijeniki. Ya mebu suwe. Eruka ni ya bandu wakari partiri oko miyate meja.
0: Tuanama sunga ya komunike risinye na Fredika Niki. Tuashinga ineo tantike mama wabate. Tu vanyo mamulala mumererango kobe yape kakoreka.
3: Atena
0: kone suite logique.
3: Ya mabia suite logique. Ito bakala ni rukabu wango kondi ya mwumere alia. Obote ha. Wamu kuluwe chivo. Andole feichi sekeni. Wuma tuichahamu. Obote ha mwenye tukabu otwichi. Tua tuka reklamati. Matrahi e dialogi muka na ina bandova hamu. Kuni tuwe bakala ni ito si tuwe tukombolu. Netuwa tuka galawa. Netuwa tuka trebeta. Netuwa tuka hola. Evo baneri ya wana chungiruwa ndeki. Ino matrahi muka na ye. Obolo wana mataso. Na robotse habo mkuluwe chewata. Iye! Sina nga kanina babi rinye bodu. Sina nga. Na nikuwa vwala otuwa mahikiwe. Obu babu ngokotu kabu wa. Eske ama presisi wabo. Uwe sese lefiba. Ni mtueshe si chavu. Bo eske minatesi. Oba haba mahikira. Omo mnyati yabo ya doha katari. Montre kukwa mabuwa. Eske minema diendele yabo itia. Eske ama lua siya diye lolemperi. Ama lolemperi. Oyuka tenga wanen. Kani ngokotu kabu wa. Muna nabu wacho hanuka doko mikrofona yitui radio hana. Wame lagira. Joseph Kabila Kabanki. Ancien président de la République, général d'armée. Donc, Abri Yokombilibo, Anachiri Lambe, Abri Fanyukovita, Anachiama, Kokosokoso, Eriomarme. Donc, Nelubanza, et tout est filtré facilement. Contrairement, nous avons le président autour de la République, Andon Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, il y a une civile. Je doute que nous avons le temps de tarif de 12. Je doute, mais est-ce que devant un militaire rebelle, angametro kerite wuma langira lubanza holo deva rebel militaire general oyute titre honorifique de commandant suprême chercheri labe chercheri picabino calibre 12 est-ce que meketro kat nokolkote obo odia kapama tu hicha ho matu yao wamane byo kamere muri bakabu wao bojirie muri obati kwep vaka ko uberibwa vakivire buni ba ministre wabu atwe twako me banalangire logique kamere Avio kopa fanya ya drop ka ulamo caravan de la paix embere election amati bibuno gele chacha bandu makanai mila traité il a été traité de qui obli mudwe kamati Tshisekedi kana na bandu ban iba chine bunagano mata ko wo me voilà o tukai ka no chorka it were peuple ni totwa matrengwa
0: obono
3: banza lono ni bwambu tu bas malaika mulinze musa na o muhali yotulemo bo situ le ba prophète de malere nani Stanley na bakatolekera metro kawaza André Kabila kuto Tshisekedi hanga nabi yoke hall. Udi eshoko kumili, eshoko kumili bibi.
0: Situ angato kareminyewe kasere mbene.
3: Eni choti kari kutu wadio. Hapa ni bade mubu wabu. Chinjasa ya bribi ya prezida. Negoma
0: iye ne raisi.
3: Wanama langere. Omuraisi wa goma ati akitrekayo e guvernema yu. Aringa ne parlema
0: yu wakino
3: meyu. Bo nabali chinjasa prezida wetu na wita besiowe. Dok savedi e komportema repose. Eya ba kulobunzia kaba katuongoza ikabia ngika kumbanyi tasite mama
0: lezima
3: kebalikanizasyo eye chowo
0: aka yesu wasinja kutsebusebo toma tsemba chowo mabuwa Japol toma bitungerera niko nene tongana patu ya bandu abusi aba mabe mo omukamatika Joseph Kabila kayiwe na wene asi president alikondane ya mor omuri chiwe nanga naye alikondane amor Bertrand Bisimwa naye kutya omobya byala bire makenga naye anako na mesango ye na suzi nina benena bendre ske na bandu abirira mwa maitwa otumino bana mundisha wa teacher wabitsukiribwa na ngo mu wire cho uti ngamucha na kusisira
4: wasinja mukambe chinywa na mashima Josepha ka Yesu na baba Florian okumukanya tulere tufanye mukanya we uwirahana people inje chimberembere irisisira kuzeritendisisira twachichirakera twadzukishirakera kera witibuno wadzukakera twabirishishira na roji ndiye chikashavia unoshe bayira bakabamba losakoseluri ya malonda tunatangirira chishira kwanza bo neroji chishira
0: amurisha
4: chishira kaberi wabirishishira swanga chishira ebya balume babiri abamubuga ba politisi babiri abalembero kunjaba bakana gashi mambo obore pare ye erreur mukabe munye verite no mobore pare ye verite mukabe munye erreur abantu bakamere na mana na muanda ikumusha kulumwa kazuke buate base kabela tyambo tukawongoza muhanda na china chinachi abantu bangazukire rationnellement rita tumikisho bwenga tibo ebya mabuye bi mama baneka cha hichi wene eche shingeneko kusangwa sibwambo lurini ya ebyo shebyaga buya byo nibye mabe ehe eja hije shingeneko moga na Abrahamo nino bataye e politike yetu ye Kongo hoyitsandire injenga byana yifunza na lebyayo no bure mundu ai ahikere watu kwa mira aho e politike yetu yitsandire abantu bambera mbere banganyambiwa baba politisi aba kusangwa na chibanganyambiwa kunde bakafanya manipulation awe opinion baka manipuler peuple okwikwa manana maendere wabo sibibura abantu bekwenene Obure mundu ngo kwa mabyaho ye Yosefu uyu omundu wa Katumbi mono no mundu wa Kamera aba bania aba biria boshi babya bandu be peperde Katumbi abya mundu we peperde na Kamera abya mundu we peperde
0: peperde ya Kabila
4: ne peperde obya mukulu wayo ne Kabila ayo sinye hautu ngatsukira sehaho eske bane batatubure kiri abagaba itwe peuple ambo no bata itwe chino chama tu divise chabi tu divise tutashaera tut ejo se je premise hatu ngazukira sa hao
0: omwani dynamisme e politique
4: ndibwe chinywa dynamisme ayo baka tomea cho muhanda e dynamisme si personification ya bandu e dynamisme politique kwinenge culture e utamaduni edonge amebere ya bandu amebere ya bandu kae ndika badirika amebere yika badirika na ryo ne society ya badiriko komebere na huitwa tukalitwa kwa mumundu okobu mundu bwewe omobi wene no mobi tuwene etwa mukwa makome en individu na ryo mu individu yuka tu manipule kusudi obore mundu ashunge mwakere akere troll na ryo reshubo kochawo omwatsi wa maseregome yo ne mwatsi abiri shwicha bandu kandi litoyira mungu wa mushakulu we INC akashubwate byana birebye Congo Brazza na ryo tutabulani amuna wira supposons tukaenda mu hypothèse ngo kubye mazu gabite goma
0: merubya
4: hikerer na ryo abo abusha ba mahulu hano na ryo bagete shabua batiche ende kambe bakashya nje batu barambo banzu ye ebyo tuletuka buha tubuga byo busani munalebiria tuli habe ino chisekedu ya bare tuwata muhanda
0: tunabya
4: tulangire na tunairo tu mama langirango akotwa matashabia itwa ndo mabya hano wana malangiracho e manipulation eyo ni erere yulunda hunda ne people ya barengero mabendo berenge byo obuchiru bwa beri hikahare echa kaver munabwir ngatabuwango ko wetu kuno umuyiwe tu muno ukasungiwa wambu ni vile morte Wama analizende kebale bambu yibye vile morte. Shiba lider. Abadu wababu ambu wabasha kulubu kumina shobuli mwiki kumbi mwine basha kulu. Shiba basha kulu.
0: Kabe mundo yuka buwe chinyu cha wika.
4: Icho wika. Aba kako lacho. Baba mbrude barenga bana tu. Renga lulu analuana. Lakini ya mwini ya lini ya limatia.
0: Ni ya kuatia.
4: Ini ya kuatia. Ino waka tunote ya ba lidera. Tunote ya ba depite no. Boba lisasiare tu vire. Emia tinga yanga endwa kwa yete. Tunawute ya ba depite. sibare trakole chubanga chubanga kol nerwe pouvoir yeshiala dans la rue uyu wanziro uyu makalo uyu mairakalo ko wonde eni maniru muiwa cha nerobo obore mundu akabe shunga chereri nibambo tukanga tukaisho mo societe eika evolue a double vitesse
0: ngana bwa tukwa sondi kutse yini chiringe chitunga chiringe chere revoka ne faiblesse abakulwa bale echinzasa
4: Omuma mwaka nabu wacho kwa politisi yaba. Nirenga konsekansi. Eye desordre. E yotu ne mwisheno. Endi nondi anganabu kana butembo ya numu wa sangara. Kutse. Oyoba mahulego meyo. Anganala wa modesordre ya inenu yitu. Ibi kande ya ndekabeti. Donge kumbi ya bandu. Iba fanya angalisho. Ebyone bendu bikalira kutsebo tsebo. Kumbi ya bandu balikala. Bo. Niribu mba bandu bikali. Uki ndikali ya wanenda. Wakindi kala haji, wakindi kalo kucha. E societe ya bara gaba na kutse, wabari mundu wali umama entere wewe.
0: Ano, tumamata ndoko bandu ngo kondi ya kutondole rabo. Eske wevana espire, kufiasa di peple, kunditunashi, esan lorasa. Mbua, wabandu wa ringa baya wakai, wanaburi ambu, hei, jaringa changa na enda ndaike ya kesha maya.
4: Inje sindet, eribu wako bandu kome individu. Inje personelema, tukua nanga, tukua bo beretra bisimwa abo kabila bo no ndi moka hulambi no yukaniki
0: namakenga
4: namakenga obure mundu omulo mesheshu na merabusa bana yisadikire bana shi abanga bakwamo na ukabute bari obure sibe ote bandu babukwe bona mabu ha mutambo bakandifanya ni guvernema na rindikendi ya mwabandu ehe mukendi ya mwabe ya bandu na bandu abo bana wute banu ni babo chonga be kubara nyetino politike yetu ye Kongo yaba retsanda kundi yabe rebya yaba individu Na yuwe fanatizmi ya yo, yo ye matukuli yao. Wamabile vya maideo, tukwame abandu omovehu webi wene, hakabia ikahu lawamo proje de societe. Aba politisi yaba wamabibuli yao haote, mutatu vire proje de societe yenyunga niche. Ukanjo wiba ya buwe to, mdua kandi ya zuka, akazuka tibo, ye prezida wetu ate. Eske yo yo proje de societe. Prezida mwanga hola kumbe e proje de societe abandu yo bakadereko kumbe. Lakini sa le proje de societe. Nobre proje de societe omo katika donc eche kaferi peuple iya sharikiana na bakulu ikabi ye proje de societe obore mundu akashunga mwakabanga na yini yangana shunge chereri. Chino chikashia tuwa ticha. Naho munabwire hali ya barafiki bajilie. Hali ya barafiki banzangi, hali ya barafiki bakamere, hali ya barafiki. Nari omubunwa ni wabu wabu, ebendo baka ababi, omubunwa ni mesa hali proje de societe vrema okoche huu.
0: Utusabi omubunwa ni
4: wabu. Utu omubunwa ni wabu suwa nga shunga kare trol. Nari wekose kasi, vye biyo tuka vivira venu. Ukawa langerana wauti, omubunwa ni wena yona mabe, amabe manero kolumembe kwa hatu. Na uwa luwa ya hale, memi sisu uliko vengi wote. Ah, na nge manero kolumembe kwa hano na yona mwende shunga, eche reri. Tuwa bringiro mpolitike, eya reri alesa. Sea chile politike yiri himbeche huu. Nero reri unza rere chongo buwa, omuatze wama serego meji, haba ungozi beche huu. Haba kao tabala munabuir, vibari bayendeke. Kundinjen na malanger, ngokondia waba politisi, haba katondola na ha, ne kosekos, eye bendo beta yendeka. Omwa yende deba moto buwa muno moko dialog. Inje na buwa, ene nga kwa mereche abota atawe tuwa basi kofu na bapastere, sengo ne SSC, vale baka kwa merere. Muna bure tuwa maibulia. Metena, dialog ya yu ikende vya yeti. Kosangwa, vale babari, epanduwa mabia avase, prezida masha fanye diskur, ika detruir amarenge kanya, awaba kuloba kanisa, vale baka bambu. Mwerekiri ya bandu boshimu ikare, omesasi ya bandu si yutike. Eno, mwereki ya katu ndo olu. Na nama kwa maha no hensu mwangu maka, iso kebu wacha haka batu. Na uba biko ndani ya mundu ya hamor, ni mundu wa holiri ya kare ndaya atabawe. Mbefufu lea nshay irati. Na ilo riinyukulia, na ya kewuni ya tukachewe. Na ilo sasa, ama vihira bandu bo muhali ya ere muhanda, kunda baba biribu ambusha ngengi romo dialogi. Metemeki ya mabibi ibu wa mkulu, mwamashe wa mtu, tuka negosie na hapa. Yo mukandi ya negosie naye kandibi ni alikondane ya mort na ruya luya bya entorse juridique
0: voilà sinja Japol ndo bya manga bika gabika shaenda chetia chetia nziaka ce c'est vrai gouvernement yanga nayi sentire interpeller na chindo ya chongo kwa bendo mu bajere bya muhanda ona mahurikira ebe Japol amabua abantu baba kalendere cha musa mbubwe dialogue kahika bon nero yeno ebendo bya mabita shabya bya bitango kobere e gouvernement nga nai reconnaître mo mo a capar de responsabilité mo bya ma avoke ngom
1: no na se viri nda ta kutsivu
0: mm
1: ina pa shere erumbinya tuke ya ya tari ineho na ro chire ho
0: nga na benya mo ne par de responsabilité ye
1: oko
0: vitu tari bu nganzi aka utaribu wanganzi yaka esike guvernama yangana unga mia kutu etnitu ekosa yitu yeyu mubi yeshivu ya mavuka
1: bo utira sana me echireho vanasike obusalama kwanza sivi batu keri eribu kulia noyo yondeke ndeke bo esosiale kine buwate kidogo siye ya ikira ndeke ndeke bo ne hindi hindi hei kavyo tu kari kwa manane no linga buongozi nero echireho litolere tu etwa byo nyuma tu sha president koko banda lya buga kundi e bahati kineho nga nga kalume aka Yesu wetu kundi prema mkalangira basha biru bati bishi bya verehwa eye ama dialogue manji manja ya litolere twa minya aba abale mu byonganga ngane bahe unalengirenge ngenge tutsuke nge Nairobi sa ya tsuka yabi ni ma group arme nationo na ba étranger na rusasa aba étranger babiamo babiye M23 na erikwa manane ngambwe yo bale na muna irisikirizania M23 muyalu ya kwati tusitwanga yakania na bandi abali ngambo ya ya ba Chinwa na ba Rusia ito tunye ngambo ya ba Amerike basi nero ya saa ya neriendi Nairobi miati usi ya maho bo doa kwenene yu ni M23 ne utawali guvernema nero kundi goma ya mabibadilika doa kwenene yute probleme irisha negosye kundi AFC na M23 se ichere
0: alo aholu kanda nario ngoko bendu bya mabadilika abantu batsuke omo national emu batasha endelea na Doha kutse Doha itsuke emu basha tsuko emu batasha somo national
1: a unongre national nge dialogue ni ni kati yetu tu itwe ba kongomani me aba fliase donge bendebe huwe bikasha tutsokosa si bendi
0: meme efro dialogue efro no yo amalangire kenu ni abakongomani
1: efro ya haye
0: yi ya mabuke yi mukuru wacho wa wakera
1: no mukongomani fliase étranger yi ne hukunde Rwanda tu yi abri reste Rwanda tu comme munya somiro modani Bertrand Bisimwa tu ni Bertrand Bisimwa nyandomo omonani fro pour la refondation de la nation na corner nanga tu ni corner nanga oyingirire mo amupia tu ni Kabila comme président owe chikumula mwenye na ule kinyendeleye na sasa edoa kwenene ikende pate probleme kundi goma ya mabibia inde miats me Washington ni tuke Luanda Luanda yu ni entre président Kagame na président Kisekedi aho se hari probleme abutu ba bitolere bendeleane numukanya wabo tu kome Washington ni entre donc Congo na Rwanda ne rune Washington yi na yene nani États-Unis na ho aho
0: tlausia rehwa
1: no bebe rehwa bit no no vine sof tu Congo yei kabi angika trene kidogo, eritendeho rusa lwa ba investisseur, erisha tzimbajistema, erisha takule chitaka chetu, kundi Rwanda ya vrifanya marafineri mwenye, ni erilua keresa esa chisikide bana Kanaya na Kagame Goma, bo enani isho banki, ishe Kenya, neshe Kigali, sinalindu vesho franke isho, esho na ni Trump akasha investiru mama minere mwenye kundi Washington esantre ya manegosiasyo mwenye wama minere nerutu letero of salam. Donc aho si hali problem kundi nebe huo bebe kana niri ya edoa aho hali tuwe problem omumuka ni
0: ya nga vada kante yeti
1: dekante
0: probleme ya doa yi
1: eye doa aho sasa kandi ni mamekanizme mupia kundi enani M23 si chiri yo yamabye sasa front de refondement national na kabila na mashingira mu comme president ne roho kwenene ditorere kandi ebindu ya badirika
0: alo obutabali ukawaza utibwanga itwa buta mujikeke
1: eri itwa
0: comportement ya batabali abali kenza sabanga byabata
1: no tulendere ndinyine mudoni amana ni ama ama piste de solution jitorere enani ya Washington iba autorize aba investisseur Richard takule kitaka chetu kunde aho hali ya kalki
0: meba bakindi ba autorize batu mura linya mabitsuka
1: no kwanza atane mbere mure ya tsuke nyabinyi nalangire ke tutune mutsele wa kidogo eritende virabana ni base ba batakule kunde ba mavi ese tutwa sinye enani ya koro ya Washington mwalangire ke M23 ya mandari reuvira directement puissance ya malakite a moi mimi umuyuwe owe uviru kwa viru sinye musubie nyuma mpaka ni katundi na chipese pa masubie nyuma na runga nga tuendele nga tuendele ya ni prusisi donge nani ya makuru Washington eriha watunani ya babase batakule na rifanya marafineri wabo kumbe ne goma ne bukavu kumbe baviri
0: wai utavaliwa mabili yabo no bukali iromati yoyo Omora rewa goma ni kaihwana.
1: Mana kinyaka ihwera ngo kwerse de goma yana ihwera ko mulutwa sinye San City, baba brike kisangani no mumakale mi mweria no mukasai mweria, me yavya to amno no to mavisi kirizania musubu.
0: Tongana watu cheka ritushi ka mwisho ko utabali bwe chutaiko.
1: Bo, vraiment ba pime kwanza area riendeleshe enani e Washington kundi ayo ye Yes, nji ya manegosiasio. Na ngaba mediatere ba tanuba nwa Afrika ba ne mutimba. Hau kandi tukalo kwa sinji ya manegosiasio. Tukasha suwa kandi wanga disabeba ne Sierra Leone nechi. Oro enani tu tuwabirela omo chikecho. Nerusas kuma erapele ya aba bokatumbi no bokamere ribyo mo paper de ya Kabila tusa ngabura Japol e divorce politique e kavia kabisi ya Vienna Rus simulisha indana na ye
0: ebyamahora
1: wasinja na maparti politique na wanaute ya ma projet de société ngesu kingro mo parti politique ukata tsukaruso me projet de société
0: eske abikala niba kaiba na shiwo
1: na roalangira iwalangira ekindo na ukabu nena ka projet de société ka o individu rwange no e projet inyangana labyo yo mo
0: projet de société wasinja aka Yesu eske e dialogue ingana sha to kana ka Yesu
2: chona ngabwandu ngari gretecho obutse habo mukulu wa che wo matwichaho kundi ya dialogue inclusif ko yabiya bere koreka tukaibula tu omuambushani wa Kabila ngasarai Omwambulishaniyo angasera hai. Ababa kama mutraka na ye nabu iba chine bunagano. Ini aneriyo uwa. Babu babrike, goma babrike. Bukavu tunamu kwa mamenase wabu mbake. Tutasha ingirane uvira na chinachi. Donc eritendio walwote heriwa. Bo, chisekele. Injenge ni kania. Naba alia sinangashe kania na Kabila kuse nao ndiole. Buba hoti wa kompundu. Chutu watu kutu. Eri kania. Aba hoti wa kompundu sebareo. Niba mutukabia nga tukako la hove sandra. Nero omati ni agenda omalibia asala ya ayalusha ordonase nebiro kalibia malaba atia kitre kawa ni materia wakordonatele kama nachi nachi ebiro vya briende le nero chochi kari kitu watino chisekedi akabia ngakajuwe eje eye miyate ikana
0: kiki abanduba ni mungu wati chavechu wene ini arenda kunde kumbe wanduba haba tsukere minya kukwa na nweli inyumeshe mventu rayonde kende eke nacho chanama watisha
2: sisi hache omundu yulie goma Omdio ori chitumbiru, oyukaga lawa. Uwa matabo, atuki arenda, tukisha atu aminye. No, indi yoreka uwa mrechiru atu. Kabila uli nyumashe M23. Muno mresa akika natibu. Namabia mkuluwe feren. Njenga wate sitinduchi achi. Kundi abakulu baiba viribu wache ni tukakera. Ndiwa mchamabia tu atenwe protokolera nga chama hindo muno wili. Meri tukakera, variba na shicho. Seke, omorindirindiria. Chama atu kolia omohari eyere mohanda otwa maikira muna wini. Chikari kito atino, itweba keleni, itweba kebake, nitweto ketrengwa. Leba yangami buwa hanote, elinyu mkule ya Kabila. Bo, hano siya mporte parole, watune mu analize mafe. Ili mu anasunga muna madroni ama uswe goma, puwa! Ama ala beloko, okuba inimanitere, sipa be inisevi tuko soro. Mwabi abi, akabi ya vize, abi ya ne Kabila. Bo, na ya kabi ndakai mkula, Eni wakanaya, ngana ibulata, Kabila kondani ya mao. Nenye vya katimba timbo mobi huumu ineri, iba anara muhamba.
3: Ane mu mama mu mu tiktokeze kama nachi nachi wabahambile Tanzania. Mu maluba muhamu. Mekabila mkondani ya mwa. Ake timba timba. Babare mureka. Neruwa luwa lemta. Aba kulube vio. Eba vendubi huwameria. Wakabia nga manashi. Oluba anzolo ya mochi wachetu.
0: Aka Yesu.
3: Wakabia nga nashi. Aba mu bana urekira na kumiase mirebe mirebe. Nerosiva ribata. Trekayo okobota.
0: Aka Yesu.
3: Na ituwa kema kini. Tutu kata nga
0: uwa. Tunasingo kwa mwurezi. Sumwana muka timba timba ka. Hombere halia ambu ya wakoro ya Tshisekedi wana kabila. Omu prezido yo anabia yoko nani ya eye ni Afrikene. Anabia hukova temwe. Renga babi yaho.
3: Inga.
0: Baviri baluwa yu. Nchi mwati woyo kwa nani ni ala ngerekatia.
3: Muna nabu
0: wacho. Ni kwe sidanse kute.
3: Muna wacho nongi sehe message for. Muna wacho te. Okochi ni mbachi mwati. Omotano. Mwesi pale def. Kabila kafanye diskur aba avayi abi nu africaine babe la begoma obubur kenyata ababyo ko batemwe ababyo omakorwa yo babe la begoma babye kechiza nari nafanye diskur deja le lendi dus amanya la somatse wo dokrokot ni message ni signal for one bo bini kwa twashika mbo mohera kapasa wa makola cheno mino arenge miatse kendra ham bino vekendi andabe donc c'est message et signal for ichi kabu kachete eh munabwir itwe bake bake ndo tukate ngango ko mubwira
0: tukaba olubanzu omurali wanga na ikechenza
3: eh anga na ikayo anga na ikayo abakuruba cheho Vatita kwa lako kwa nene. Kutukasu ngao, nabu lichiru, ngana sunga muku luo chua kawa tibo. E arme yetu lienga pable,
0: niko tenirizi. Ekwa nene yuva nga
3: pule muna gure. Na ya kasa rayo. Ngokuga mibu wati. Omu arme yetu kabila kwa mpresida panda dizuita. Anashi, hivirgile ushe heremu. Donc, nous ne trouvons pas ça. On m'a révélé mon nom RCD. Et ça y est, tout ça. Et mi avec un yahab ici à l'invite. Après, on m'a bien libéré.
0: On m'a bien libéré. Et tu vas colombanga colani.
3: Et tu vas colombanga colani. Hier, il
0: y a des cartouches.
3: Cartouches à quel date? Ni chap. Va try. Va colomber avec son mot. Tchis, tchis. Libérez-vous. Très bien, vous contrôlez. Non, mon engagement caramarit. La qui nous m'a dit que tu es un homme et n'avait pas de tracker. Couche en passant. Oui, ma abattu. Oui, ma chacola. Nous. Tout le monde n'a pas de caram. Il n'a pas de soucomotre. Gawaza. Amos. Sua uma forma. É uma perbetro. É segundo, é CC. É forma. É cabra que rava com gobushi. É rica lá, mano. É titubu ni chikwe. Não batemos nem mandianza. Amo cunho macaco. Não. É titubu que quem lhe resulta. Não, amabiamo. Vodume, dume. Je doute. Gokonga bibuat. É general. Eh, commandant suprême civil bon à titre honorifique seulement erreur n'rien troqueri elle commande vite non mon commandant o yabri myoko embundo abiri rambi abiri ko bilibo je doute que tu réussiras mon match yo contre omo chikache embundo chikala ngere castanley koko tu abre ta look et diplomatie abakulu bakatu cheza wa mari bi wa america ko kwa mtu ama force rwandese alo mochi u sheria twa luo
0: yenzi akati ati tushitulitwa bali ira base
3: acha kwa mati wali ina ngabura no nziaka Paul Kagame ni bere ribwa obuke muke ngo mwande utidai twa kai lala mbati kunini Kagame anashi ngo kwenyu maseo iri america iri inyo africa iri european anas donc akakola ne chapo cha bakulu me eri twa chonde kendeke Aba kongumani tuwa mwishi kwa utuwa tukositie blok. Aba kongumani ya mwishi tui kale. Tutini nabatai omati yono tulezudre ototu. Tureke rete kwa epeple. Aba tashi okobyo tuwa tenga. Tureke tuwa lusaye kwechi elala. Omati yotu kwa zatu. Wakini tuwa ticha. Me omulu kabila. Omurari morebele munawiri. Akiteke guvernema yuwa yeri. Inyate kwe parlema yu. Wame la gira chou. Mkutu kabwa. Sasa hida nche. E balkanizasyon.
0: Sudanizasyon.
3: Sudanizasyon. Mkutu kabwa donge. Sudanizasyon. Balkanizasyon. Se la même chose. Wamare vye. Esa waka wamboleta. Takabye vendope santu. Habye riande rako. Hakabye chetraka. Wamare vye. FRN. Yote chetraka. E habye cheka vye mbui populasyon. Eski nyo kwa chetraka echo. Abanya FRN. Wana ute populasyon. E nyo kwa chetraka echo varemu. Echa kasatu. Eski guvernema iner. Wala banemu takayo guvernema. Echa kan. Ikabye tu. E reconnaissance. E independence au niveau international. Mais comme il est facultatif, ça dépend des pays à un autre. Il doit être marié. Il doit être marié. Donc, tu sais que tu as dit que tu as dit que tu Akabi nganashi elubakana na kabila
0: rinda kwa.
3: Hasha biya vika mohandu fulani. Tukesha kwa latu otia. Nerina kushira chie chuo. Embare chuo. Hara yebe. Nemia chiena. Metu kawaza. E dialogue e risesele. E inclusive. Obri mundu wa mtu. Bo. Gato ilusha kwe makasketu wame kakete
0: kakete vya
3: tureko. Tukana yetule bae
0: chuo.
3: Gato nganole acho kiembe. Ama kongumani mangato kare homolo.
0: Iye shale wabiriro mwenye chondo mwa kate. Iyo kabila shale mwoseso zankatri.
3: Shari
0: tengera namu.
3: Shari tengera namu.
0: Alo Jean-Paul, abaskofu na ba pastere bangana shaliga kutsa lubanza lwa ba kalana bangana na and yatahora ho mukwamana nabyo ngo kuma mukwa mutu mukwamana na kuri arenga nayo nayo yere kure ya mwiso reno ye kase kwana yana bwa muri olwa kabwate isi ba bwa batimbino kundi president wa subiria muhanda muhanda ba ende yare bende ba ya muburambo olubanza lwa ma bekala ure utushire luto tukale ba yanga abanunga bana mikala li abantu bikale
4: wasinja abasikopo batabanga yeri president umu president yuti ya madaraka yuti pouvoir yuli souverain abasikofu ba ni société civile nario
0: bakabya société
4: bakabya société civile akindi kiro mu emission mu hanu munana bu mu débat mu hanu na ba kanga ni ndiro e dialogue est permanent mu maisha yutu bandu tunabiri kiro kumbe bulinda mitu na munani na basikofu na ipota tawe yatu banabegere bakapokero buli mundu bakahikana yale est-ce que okuyenga ye yomu kuluwe chehuo yuka tutega ya alangire kwanza lubanza lwati musha kulunzi yaka nemu buwa hati no bata ede bayi renda tawe kutsebu tukandele taha no hebi utuwa ngabugitue kwa nivo yetu oko nivo yetu nje sine ndibu wende nangabuire sengu wa chuje lakini ngo konya shemeta ndakare ya kanisa abasikofu bane tayari obu lindambi omwatsu yoba mwa wambo mwe manere weba kande andelea na utu e prosesisa ye dialogue iye kandi lole murero omoforma eyobure mundu akandi watyebye eyabandu bakehurikirana nako echa tsandaya idialoge mba biryambo isi yingiramu ababarambe shombundu nairo ho chocha biche mabitsa ndi chama bies clear aba katese abali mo aba acteur kundiribu ambo tuketa tsukukiko silte abandu bo mabure province na chinachi bo alinga ni strategie politique ngona nde babarahano ni manipuler peuple emu apianga muna wite bonne volonté. Lakini ya mwesi esibedebe itimu ni makalikile wenye. Mungu wahano, shinye shinga kwenye nengama behi baka wambu bubeleshi, mwaka ya taleromu wa mkulu weche huo.
0: Nikwenene.
4: Shinye shinga mabehi inga
0: kwenye.
4: Ambaba masungamo, ebiyo bangana sungamo. Ebiyo nda shinga nebe.
0: Ni muprosesi se mbaya mshitaka mbari muli ya maminerewe katangeria. Nero kusosiowe bubele jibuli ya
4: chakula ya
0: mbere mbere buka kula maperkizisyon.
4: Utia. Nero wabendubi yoshebio haba politisi ya baba nashi ayone shone halama sere muhanda. Omuprezida weche huo unashi eria kwa shomwewe. Eba musaba lufungura mbure tra lufungura lune rebe ngiro mo. Omo vyumba viwe baka kwa samu. Shote halama saremu hama.
0: Iya kazi sumweka na buwacho. Aba satruba maba naika. Luwanza longa nao.
4: Sibaba satruba
0: asa. Iba taba nikokobu tarabu uma kwanza.
4: Muna shingo kwa chiu muna buhire chirehari. Mama bia banduba nini ya ba aktore wa mebia banene. Muna buhire nge wetu eno tutiribu wa lokale mo. Mbaba mbutufanya dialoge yo mbutembo. Kusi ye, tuwero terejo. Tumayewe dialoge ye gra noro ni ituri. Eho shiri ya itadi siyej. Ukabute aba aktore etu ukande berekire ni ba. Ndi aba aktore ba mabi ya ongeze kako. Ba mabi ongeze kako abazalendu. Abazalendu wabia siba angashiro muhindano. Nabo ba mabi ya kombozante eyita yangashi shigali nyuma. Ba kia berekire wako ndi banemu lamba bandubo monsira baka ire imikanchi. Nabo batu banemu watichache huu. Nerono yuka ongoze chuu esiki anemu baha kereria kusudie populasyo ilaba ndeke. Yelo hoke siye vyeka nyanyaswa kwa mikanji. Nibu ambu wabona beba mabibi yamu. Na resupo kwa ulizo uka bulaye. Inje okwile biyari yake. Omuku luweche huo. Naba kamu timba timba kwa veye nisi abo papanzi ya kabo kamere na bandiboshi. E dialogue ya mabibi ya urgence. Yivye urgence. Eski
0: ibo. Batiba tukane hivu tembondo.
4: Batiba tuke wo soko bandu kwa masashi. Ese ya kwa hundi mundu, watuke area, wambino dialogue ya jibie. Nairobashi lero jibere, homo kendi wa muta jibere. Mwana mati chidezo mundu matae.
0: Kandi sula ngire kone mete mete, utabaribu kendi andayo na feblesi.
4: Nero yuka bere kibie hika hawe nendeno. Isi baba sikofu. Ndi ya basikofu beba veri wambu. Tuende, bembebele kirabandu mwase tuikare. Hama abewe miaka ngi satu, omwati ya yuni ya nemubu wako. Emi akai siye bisatu.
0: Bino baba babre menyache kisha lwembe.
4: Hotere menyacho. Abandu sibangikala kwinengo ko mune mu mibiri mu yo mukaseba se mwangabo wo mwakisi mulikala obulienga muke mune mikala mukalebye mibiringa ekaenda kayete su wangata kana dialogue ye hali abantu ye e dialogue ye kale ka bandu ba ibikalambolere
0: asinja nziaka taribura bikalaninga baitwa bat chuma chesa
1: ne chuma ni nitekana tu tukwame enani gouvernement kende tutwala hayi hasa matumani unyiriri omo omukuru omo makoro wa Washington kundi mubya nalaba na savimbi mwafanye guerre pendant 27 ans e Angola mais c'est Angola ya ende wanga wa America ngo kolonde netutwe mutakere ende wanga wa America
0: emya simuya ende kanda aka Yesu tuitwe tutitwe bikalani simple
2: itwe bakalani isi tutuleke bofana rebwa mba injenere
3: korebe injenere korebe tubukle dini manere direct batrai aba kare ko malunya byo mochi boche tubatika la bakanaji kuni tubu sisi twa nshabya lakini aba kare ko mtu kwani abya bakanaji
0: aka Yesu tuliha ku hibangana lu basa lwa hikira
3: lo tubya tutu chote kare ko tuno ito tubye donc isi twa bya na lohando lo tureko konde a situasi olo kende sarai kuti olo kende sarai kadito
0: ka sele kwa
3: avantage mais e dialogue ye kartus
0: japon ito bikalani twera tutu
4: ito bikalani nje chonga ndeba bwera mulo mu ba politiciens isi moje ba ira mu confiance ba mabe tuteba ko vero
0: chonga na isi bitera ba politiciens
4: mureke obufana muno buri bwa ba politiciens ha abya chaye kundi tune nabo
0: wasinja wasinja Japolo lera siroko CDPSL katesheze ye Jose Butembone Beni lokanda Florie INC wasinja akayesu na wasinja ukanda Shabaneka ndobishu shabarekera nako wasinja arsen kapisuli atolo nzara shebyuma okwindi yenga kanuto shasunga na bukoro
5: wasinja
6: Wasinja enda pia mabihika mabi kwa chendichi kwetu Robinson kakulia berengira eritula bire shongulu shokunda biano tuyeyo
7: na kino cheche ku icho mabenche ebe mukendo kwa mukusa saba ne chitswe mochiro e chamuligolo ko chanda chikulu cho mumaniriwe cho chikongo demokratike mo kwatwa nira ende ko shikirikundu Felix Antoine Tshisekedi imuimanire ende kweno mwabya imune e balembia mberere mberere bakakania ngoko chiho cha matahikira omumulala owe Erika Kiria abantu omukachikende kweno mwanabia umulembia uwilimbere numurembia uyukaliba ya Erika Kiria imwashabia nabimaniri abubutreya ngo mwimaniri owe barashibe cyo chikondo demokratike kwa lomo chef d'état major general baka alebia ngo bakayitwa bate abarashi abale omukati ke batata mberere mberere okumuhindo owe ndekweno uyukabwira oburashi obwe FARDC general Sylvain Ekenke mwemenyishire ngo komaniro cyo chikondo demokratike yenga mukumanda mukulu owa abateya imwatekire bendo benje ebyergenderako omukati akiriwa ticha echihuo chibye ichine omo obutondeke na bakalani babye ibana ateyiwe haumana bendo bekuwabo elinyuma weleta eyo mulhande olobya katuri watikania erirondia erisanduku neribalamia omubere omuhingane owitawa omo masashi no mupolishi muguma na byakatu bakabwira abahingania batashakola emibiri mukumanda we polishi eye Mambasa imwe yuatikene amasonja sonja ebyo shibangana we teacher okweta mulume wa grace omuhingania no oyu witawa no mupolishi muguma oyu wabeka muteya o rikate bakatu bwira ngoko oyo wahola nimbuterwa eye chondo mutitwari eye beni mukivu eye ndata na muberuwewe akende tuwalua na chondo wakarebia chikendi watichane bende wakete shalule murero omo chika echeri mutabalia muma omo buma uwaba hingania omo babila babombi mutitwari eye Mambasa inekashima eriteko omukulu owe polishi akola inanamubwira abandi bahingania bakirano bakole emibiri Obusana no bubulabo buholo ebendobo mabo mebikalo muri bya bitsuka erebula nakata ale kabiri yokobye yo mukati ko muyi obutembo abali chetumo banayire oko butala obakatale kakulu akumumuyi obutembo ibatulaho ngoko ngakatale ake akobushano obumuhoko kabiri bya okobeya teno ibakatulo kwa bomba nguma ni bibonye erikumi na betano omuloko bya labya bebya bibonye erikumi ibatulaho ngoko ne kolhande olwebekusa reno bandu bakagula ebumba yo bibonye erikumi na ndatu kutse erikumi na betano omuloko bya laba bebya bibonye erikumi ne bebere okukatambia ko obuhoti bakatulo kwa katsiko kabiri hika o tuwe tute kabeka kalua kwe maganda atuma kumiatano sisa 50,000 francs leno ni 1,200 umukati kumuyi owa butembo umukalani mumo tugaya umu makashi kahingania mwagwiri atia
5: ebei abre ndanda yangenda yange si chirio kwa butungana nio bwa bya mu ebei ebei abri eru kana babire babre bulanga bayire bat emito kere chingerayo cho chanjo chebyali erpanda kundio bunga bukabwa bya siremiri chi ne nobwoti nebe kusibiasa na babire batokere haba na bakalio ne robasi abakulu mutu kirebulie inyo nabo baba omungu abahire mwakagala ne misishika muto keri tubuyira
7: tu minisengo kune katu longo kovu holobukesha basuba umukati kebetata mbeno akatale mukatasha suba ahesi atia
5: abakilio yo wabia katokeve kilo alemule de kilo ati no munja change shasha ule ndi de kilo eche ne muncha nero eyo ne probleme eya brihi kiraba vire momuyi na makuta shale situe tatu kajire truve kunde okabo gayo tokata shara ngora amboka ndi vya bare panda ibya pando mobeye yo uli ya ulayamo batu buire kabisa chocho tuwa mabasaba
7: ebi njo kwa ha ngende bale tarabio ko sasaba nechitwe arsen kapisa Yaka sondola omansira eshe biuma nirika kule chilumbi kwa Jean Pierre Robinson.
8: Radio Moto Butembo Beni. Chauffeur, tutaenda saa ngapi? Napasha kufika mbele ya usiku.
9: Mwe wa pole, tunaenda karibuni. Lakini kabla tuondoke, ni sherti tushike kanuni za kushikinga kwa Ebola.
8: Tena kunawa mikono, tushakuwa kontrole mara nyingi kwa hii barabara.
9: Ndiyo dada, kwa hiyo barabara tunabeba watu wengi. Ukiwa mtu mmoja akiwa mgonjwa, anaweza kuambukiza watu wengi na familia zao.
8: Sasa tufanye nini?
9: Katika safari, tukiona mtu anayekuwa mgonjwa, tuarifu wafanya kazi wa afya wanaokuwa barabarani. Tukubali watupime joto, tunawe mikono kila mara na tukubali kujiorozesha. Hizo ni kazi ndogo ambazo zinaweza kutukinga na kukinga wengine.
8: Huko na sheria, ni muhimu kupoteza dakika fulani tu kuliko kuhatarisha jamii yote.
9: Madereva na wasafiri, kuwa makini inaweza kuokoa maisha. Tutende haraka kwa kujikinga na kukinga walio karibu nasi.
10: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.

0: Taye, nyumba yava na kawabresha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
1: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
0: Leno esiri nengoma.
2: Maison Plascone.
3: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
4: Mon nom ya shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
1: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
0: Esiri facere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawe toko

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry my one.

0: Haka, man. Omoto onga lukugu lale no leno kwenene kwenye omoto kwa neriakatu kwenye omoto. Chotra hiye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu ee.
1: Iwa munu ya mutuka ya ule omoto. Wama sukarela. E unamula mwana lunza. Wama siga uhaji. Tarema ya omoto mwenyenga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya omo garaji. Omoto abri ya nariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Gara nga kuhaneka. Esho frinda shinda ha. Esho tula iwa kumu avake. Chami baba.
2: Eno batahe. Ere genda genda butiri bulia. Ni ya homela.
0: Ulicheche kare kena kubwera na agu. Kwele rungobi na oma kakupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kerokate no kumuchenje. Neruwa tubulia. Itwe bakonesere bumuvile. Itwa kuongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasatu, nane mula mamoto. Mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badie.
2: Itwe batakishimene bakono, na bakomersa bakono bakulu bakulu. Trotu kwa tuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kuhungia katu tularandu bani, naruko singamaru kepi.
2: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
0: Na jomane na fataka panda marambia bukirima. Haigwa ke na shekushe, moto Lifane badi, il y a un moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporteur ya qualité ya pied avec le pneu Lifane.
0: Na kweli le triporteur, tu na fataka teko ma pneu original. Pneu inafaka na miaka karibu ine, soite miaka tano, kuku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
2: C'est bon, avec que maison Lifane, tu n'as quoi dit na huile moteur, il y a Lifane.
0: Lifane moto original.
1: Mais rejetez carica, et n'a pas créé tout le taxi mène boshi. N'a pas commerce boshi pour filer et bouter bonne beni. Ne kando kando, au territoire. Et y'a l'obert. Kama huya usa kwa ile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, Lifane moto, moto Lifane, tripotere Lifane moto. Aya, aya, aya, mwisha maliza basi.
2: Ache yuitu kukushe yuwene kabishu kadu ndago utia na mamortise. Alipie regle.
4: Moto Lifane inapanda milima.
5: Lifane.
0: Sasa muto katafuta hii moto, aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote nambo, ewa luwa samara mwomo ri presida de la republike ni meruduza. Afasa na hotele ya Katwangene e believe.
1: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
2: Na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
0: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 0972, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto Lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu Lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
4: Moto Lifane inapanda milima.
5: Lifane.
6: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Kero, ya mwenye ndayete.
6: Omugu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
7: Ehe.
6: E, savo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
6: E, sabuni ya ikau la kuchirukoshe.
1: E, ya mandubo shiba kati mikisaya.
4: Savo mamba.
1: E, yikata katisaya vendune shanjimba.
6: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: E, na yukua na pofu zaidi.
6: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, tuni mamba.
6: E, mbeku noshe kulie sabuni, e, yihi kireku uyo.
4: Savo mamba.
6: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
6: Kandi ni kalite superior.
7: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
6: Sii, nasuri eno mkuruazema yerida mbiase ni avenichi ngombwe. Okorida mbiase iwe luwa yohowa Mofre no hoa mpopolo.
7: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya yohowa Chitambala no hoa papa Chinyong.
7: Fuwa mahikeche Roma ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
6: Kapanza.
7: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
6: Kwa mahikeche Birisi ukandia ya yohowa papa Elia.
7: Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
6: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.

0: kurudia. Kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Usirate retour ya machampionat. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na la Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maserie kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na marié et seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus, ya pembeni yako, na ata ku telefoni yako, juzi rate programme ata moya. Ona, ancha kusinzia, I offre, iko renouvelable mara moya.
1: Chers transporteurs, motards, chauffeurs des taxis, camionneurs, chauffeurs des bus, tchoukouder, acceptons de nous conformer aux mesures de prévention mises en place au niveau des points d'entrée et des contrôles. Elles sont faites pour nous protéger ainsi que votre communauté contre Ebola. Arrêtons-nous, faisons-nous prélever la température, lavons-nous les mains et répondons aux questions des contrôleurs.
2: Ces messages vous est offert par les ministères de la Santé publique du gouvernement congolais,
3: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.
4: Hey maman, uliona gisi jirani yetu ameregea toka hii asubuhi? Anakuwa na joto kali na anaanza tapika.
5: Ambo, inaweza kuwa ni malali kidogo tu, tusubiri.
4: Hapana, pamoja na hizi alama, inaomba kusema haraka. Joto, kuregea, kuhara, kutapika, au tena kutosha damu, zinaweza kuwa alama za ugonjwa mkali kama Ebola.
5: Sasa, tunaweza kufanya nini?
4: Tuite haraka sasa Nganteya, au tuelekee kunako kituo cha afya chenye kuwa karibu.
5: Lakini, dawa iko bei kali.
4: Hapana, dawa inatolewa haraka tena kwa bure. Cha muhimu ni kukimbia kunako kituo cha afya. Hii inaruhusu kwa mgonjwa kupewa matibabu mazuri na kukinga familia yake.
6: Kusema mbio ni kuokoa maisha.
7: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.
8: Baruku, tami na ukuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
9: Silikuwa naomba tu mabebe bibimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchonga.
8: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na men.
10: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
9: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
10: Baada ya utafiti wa waganga.
8: Maake muma muhirireka ndio mochitirete chenye.
9: Yoyo tukwa olamo sake mortie. Hei kaka kiraya wa kende ya zeka eritendibia kontamine.
10: Baka tia mwili ya mutu ndani ya hii sake. Sere tolere aritasha chengolayo.
9: Kundiaka hira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho.
8: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebi tukobi okobano. Aba representa beche anda. Wakabi eba neho.
9: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
8: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
10: Oyu niko bosawa, shanga luona banganga.
9: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba. Onone mulage, akalu irokosebeka.

0: kwa kafumu chambwira lubano
1: kwa mabi iko kokopeke kwa mkampu ye kredi tukanda kuka nyilebe handa mberere mberere okre unganaba na mkopo obwe obwe
2: indele noba harimu moshi harishabote wanganaba na pichipichi ayo mkopo ono kokopeke sodeke
0: eno si baba garimu basa eno buli mundugoshi ayo wabari yukungane kopeke sodake amabe lagu kupichipichi akalunya sunga yobwe obwe
2: nariona huu akatambika kano wamabe suri wa yungane

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa tunafuata ipindi kwa Radio Mutobu Tumbubeni. Nyote mnapatikana Mbawicha, Mutiri, Kalemire, Biasa. Basi tunawasalimu, lakini tuweze tukasikia sasa yale Muringa ametutarishia. Ni kampuni Muringa, twende.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji, uko manyumbani kote ambao unategea sikia, tunasema karibu sana. Endambia uyenokande echindichau echutsemere echikakwasira oko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global omubuhanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tukakushima muli kiriri mahali pote ambao unategea sikio, uko katika mji wa Butembo, pale Kiondo, Mutwanga, Kasindi, Kampau, Kantine, Mabalako, Nzia Panda, Kiondo, Banyanganga Tiro, Isale Bulambo, oko bitwa bya tukweria, twa babara buchinywe bushi, Chipese, Lubiro, Muhanji, Buyinga, karibu sana. Ni muda tena wako echi ndicha ukandichecho echi ndicho utsemire kutsebu echi kakukanira yoko myatsi minji minji zaidi sana busanano mubiri wetu okwebi tuangana bana mabalia echi ndicha u echi kakwasira omwasira kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global omubuhanganiriwa Dr. Masereka Barthelemy Valente Moringa kututi Dr. Kasereka Barthelemy Valente akumairu morinari ya Moringa. Tuka kushimamu likiri watu mwanzi. Omumuyi au shone. Abanya loselose sintrababererua. Abanya bulongo. Abanya lume. Kuti kuti. Muneyo mchaviri mumweri ya kuti. Kuti kuti. Omombene. Tuwa mabara mchinyue bushi. Na karibu tena sana. Kufata kipindi kiako. Kipindi kipedacho. Kipindi Moringa. Lie Visionnaire de Santé Global. Tuwa mabihika, okisha kutreka niria miyati mbere mberere, mihiaka, nemo lava kulupitali, mbeno nemo maka, ule suri wa minye, iyo mkoni wae kutre kutre, volo volo volo volo mamaka mwaho, makoni ya nemo kuendi ya mwani volo volo volo volo, lakini, oko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global, itukawa tino, isi wahanga hanga ya, mebati ya virihika, ebyo mabi ya virihika, avanganga vavrijitari ni wambo mwati kabisa ndekendeke kusudi waweze kushurulikia vizuri sana. Wangato keriba na mabalia, wangato kerisu na kandikashi ya uye mbele ngo. Kone mbele ribu wa muli kiriwa ya mwanze. Oyukalire yukakulikashi, oyukalire yukakula maproje mbalimbali. Tunayo furaha kubwa sana kwa sababu tunajua kwenye biro za kazi huko mnatufuata kwa sasa, wale ambao wanakuwa shambani mnatufuata, wale ambao wako wanaendesha gari wako huko kwenye gari wakisikiliza redio, wale ambao wako natembeza pikipiki tunaona wengine kabisa wamekaa hapo kwenye parking zao wanasikiliza sasa, wengine wako wanatembea wakiwa na ikutere kwenye masikio, tunasema asante sana. Kwenye atelier de couture tunawaona mko wengi wengi wengi wengi kabisa kufata kipindi chako kutokia kwenye radio yako ambao unapenda kwa sana na ambao unasikiliza muda wote kama huo kwa kuletea mambo yanayotokea kwenye kampuni. Mimi ni wako Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Furunika kutokia kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global, nasema asante sana. Kande ngako miramuli kiriwa ye mwanzi. Oko katambinga kanako, oko itambingo kutu nemu lolomber, ukende ulekera Dr. UNN Kasereka Barthelemy Valente, ake kukaniria, ake kubira kwa miyase mbere mbere. Lakini reka angata kutukana kubira, olupitari ukitu sungatu tikwe, kundi mbinu uluwa moka, iyo batai naena veri heri adrasi olupitari luetu, olupitari luau, olupitari luetu, ohua Dr. Moringa, tutukaba ni kumumuyi owa botrembo, kumumuyi owa botrembo, omuriki shasa, awerere gudro ili omuriki shasa, neruwa vyangu kala ole rauti okuwa mosenyen. Ni mabuka vyangu kanda ole rauti okijiki, ni parcel e ya kaveri, batima kaveri kote gush, batima ya kwanza kote gush, omusha kuluwe tu serafe kibweli, nire batima ya kaveri, ahawa mabihika, ahu kebi wa mabihika, oko lupitali luau, opitale Moringa. Tukawa nika no mochondo, aliropwe gurie, okubatima aho uwasamdrabu kabatima kabirikote drua okubatima ya chuma ukenditwe ya ho olupitali lwao olupitali lwetu Moringa. Tukaba nikano hoisale mulikiriwa imwante, tukaba nikaisale ali radio Maarifa oko batima yo musha kuluwe tumbahi ngana wa mabihi kaho okenditwe yaho muri kiriwa ye mwanze yule wangi kantin trukabanika okartie oberge oko berge aho aso kerenya tutiano bukalo obo mukama obo muyi obo mukulu muyi aho kendi ya lupitali lwau moringa lié visionnaire de santé globale docteur solution tukauti docteur solution usananachi akatunza makoni na bakoni banemo lama amakoni woshimulikiriwa tumwanze oho mutwanga tukabanika fasi ni sikovir wa mabikao ukendi lupitali lwau hopital moringa no kasindi lubiria tukabanika haliropwe la semas neriwa chetraut yoko kote droit waso karana uti okosho depoishu buhuti yaho nero ahali hotel la gracia aho tuherembere tutena hotel la gracia ahali mama ahali depo ya wakali uramo mayai ayo wakali trakwa maya ukendi tusunga aho opitale yao opitale moringa mpendo wa msikilizaji huko manyumbani ambako unategea sikio tunendelea kuambia kwa kweli ya kwamba hata umeshikwa na magonjwa aina gani kwa sababu hapo kwenye hospitali Moringa tunatunzwa magonjwa yote. Yaani magonjwa yote. Yale ambao umesikia wanasema hiyo ni magonjwa. Karibu kwenye hospitali Moringa utaweza kupata matibabu. Ukendiba na mabali ya woshi mulikiriwa ye mwanze. Muri ukire muri yeberiberi, muri wa mabeto, muri wa mucho muongo kwa kataluma embe ndre katalume michi. Muri sulisha basi olututulu ukaendulu susulu nena u iwa gende abandi bakende banemusa abandi nienda basi omoberi sukari ya bere pandra abandi etasio amakoni awushi fika karibu kwenye hospitali Moringa huwa Dr. Moringa uwa watuti ngaro ndayo huwa Dr. Moringa wa mabi ulio muyo Butembo wa mabi ulio muyo uwe Kasindi wa mabi ulio Bulongo enani Mutwanga wa mabi ulio wange Isare avale wange Chondro avale wange Kandini wale ote ambao wanakuwa pembezoni itweboshi ama adresi wanayo kama vile nimesema vanya Chipese ninashiko munatu kwa mire avanya abanyalutu na shikomu natukwa mire na nimero ya Dr. Masereka Barthelemy Valente kunduanga naote ngaka niraya nai ngataka niya nai ngataka na yana nemu vire ngoko mubiri ya nemu ya genda nganemu wa mubiri walete iwa lua mubiri kerako iwa vire kera mwana wetu kundi ukebi wabi andike SMS minu kundisikabi sinemu tuwe ramo nene shu SMS sinemu ingira minu angana soma nyuma na wote kashari ya subyo kwa SMS ya hiko luba luba lakini unaita mara moja kwa nimero yake doctor unamuita na nimero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 yuyo nimero ya Dr. Moringa mulikiriwa ye mwanze iwa muberekera kuko 09 75 87 84 13 au kibyo mabisunga Dr. Moringa Barthelemy Valente nelimwa kanirania lakini unaweza pia kuandika SMS unaandika SMS kwa 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Iyo nimero unaandika SMS, unaweza kuuliza, tutaweza kujibu, pia unaweza kuandika kwa 081 66 65 085 65 65 585. Hiyo nimero unaweza kufanya SMS. Tunasema kwenye studio tunatumikisha nimero mbili kwa sasa tu kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 ama 081 66 69 585 081 66 69 585. Hizo ndio zo nimero mbazo tunatumikisha kwenye studio. Unemutu kwa mamonzi ya panda mweria, unemutu kwa memusi ya nene, ahoshi mobilulu, ahoshi radio ya wikaika yote mere tukawa wasinja muri kiriri. Na muri kiriri wa mwanzi, wakati unafika kwenye hospitali yetu Moringa, gugona mekubwe ukanahi koko hospitali lwetu, wamabi uli mumuyo botrembo, tututukaba neka, ona kijeki ni wambu omuriki shasa awerere gudro eyo muriki shasa malangere esuka sere wanga matrand oh gudro ka weramo kwa wamabi kasere wanga chisomo echa batunga abasebeka bichime neruka samo oh gudro ka takiritu kira aho neru wale bya utia ebalabale kasa malera okoa monseigneur oh chisomo chetu cha katolika ni wambu nzira eye kijeki nzira ye mutiri eyo ebatima ye kwanza kote goshe. E batima ya kabiri kote goshi. Aho kebiwa vika ho. Uwa mavika ali lupitali luau. Oho wa Dr. Moringa. Dr. Moringa. Dr. Solution. Dr. Masereka Barthelemy Valentin. Neruwa mavika mwana wetu. Na tunasema kwenye hospitali Moringa. Tunatunza na majani. Yani majani mbali mbali nyamwanga mwatubumba amatuane vetri eviti yabyo wikaimi nemi watiche mbibi na inatunza magonja yale tunatunza magonja ambayo mekua koronik obu konyobu aparega nerabu tripoli kani muri kiriwa ye mwanzi nga kuburatu wabihikano isi wabu kubambino bukonibu wa yebu nonu nemu andishalama kwa iye isi waibu la yecho koko isi watu wa maa mbinu wangabie wabu riti mba timba neru ulimu iko kochikoti ah, na mabitu wa maha na mabe loha na riti mbe ineria wabu ni subiriano kolupitali kwele na vri endane iye isi watu wa maha asa wase uhike tukawa hiko huwa Dr. Moringa ukibyo wabihika kwenenewa mwana wetu, mama waye, baba, mwari wetu, muyomba songali, ukibyo wabihika, ukende samarira, omomu bati ya dawa yukende van, ukasunga, omoberini aluni ya serayu, akagale kasa, itubo shitu watasha tema. Isi watu wa ma, chikari kina wanete, muyomba wa yuoli ya, mwari ya na wetu, demai, mukaka yuri ya nehalia, mama muku anehalia, baba muku anehalia, akasibiyo onya ne motsera kai akai kumbala ko munjingo mo beri abri en romani bolo bolo bolo bolo lakini tasha muwa ticha muhe kandikado une mwirande ke une mwirande ke une murembera uwa moko bundu uwa moko kasombe une mwirande wasinja lakini tukatasha kusaba tamuleta muletre okolupitali oho wa Dr. Moringa angata sha troka kande eri rakagala angata sha troka kande eri subana kagala umuverini ya suba monde kendeke na ini atema akari mokohe nyangwa hiwe ini atema akayasunga abatu ngabe chehanda ini ake bakobandi ina yoko chisomoche kwanza ina yoko oko chisomoche yenga ini yoko sabato ini anatemire kunde ni avere kala kala bas musha kuluwai unyomo njigomu hobolo bolo omurengane mkuhika kwao omuberi ya beri kwendia mwani bolo bolo wira mwere waye wira bonde waye wira mwere na wete basi nama kwa mwurenge akasiro kulupitali huwa Dr. Moringa chishi chishi munitwale na angato keriba nachi amabalia na tukende tsema baba wetu sokolo muyomba songali tuketa shatema tukasungango ko akala wa matasha subana nako ule mweka chedema uwa yarema ule moseka ule mutasha kumbulira kandia vaneshi wadisi shakera imu natsemire na vaneva tsumabu sokolo mukaka muyomba anemutuka nilio kumadisi wa kera kera wabia kalaba Mupendo msikilizaji, omumu hiyo hauli yao, tukakule mbale mba tuwa sinja kutibu kududemu kwa mechini mbachau, echu temere, uka kwa mechindie chikasira okulupitali lwa huwa Dr. Moringa Barthelemy Valente, na nama vikuwe nimero yiwe, nimero ya doktor ni 09-75-87-84-13. Asante sana mpendo wa msikilizaji ya Kabwatino. Asante kwa kipindi. Tunashukuru sana. Ni Jacques kutoka Masereka. Asante sana Jacques kutoka Masereka. Vanya Masereka kutri kutri muneyo munakarire. Asante sana. Ndiyo. Muri kiriwa ye mwanze. Ngokoni nemu kuburacho ndekende kenga tangacho kwa mwanzo kwa ho. Okolupitali luau. Olupitali luetu Moringa. Tunatunza na majani. Tunatunza na majani. Tunatunza pia na mbegu mbalimbali ambazo zinakuwa kwa miti mbalimbali, ambazo zinakuwa kwa mimea mbalimbali. Hizo zote zinatusaidia kwa kuweza kutumika kufanya dawa. Pia tunatunza na mizizi ya miti mbalimbali. Mizizi. Tunatunza pia na chakula dawa, mafuta mbalimbali, tunatunza pia na massage ambayo tunasema massage terapeutique. Muri kiriwa ye mwanze ngakushima konde au shohone unatukwa mire au mumuyimu area unatukwa mire unio mobiro unatukwa mire unemwendia pichipichi unatukwa mire. Tunasema asante sana. Asante sana kwa sababu huko manyumbani unatusikiliza vizuri sana. Na ngokwelu wenga kubwira, ni tino, akukatambinga kana ako, tukendi bia, tukendi pokera, tukendi pokera, omunga anga kendi hika, yuwene wene, akendi tusobole okomiate mberi mberiri, okomiate ngayene yo, tunayo furaha kubwa sana, mpendo msikilizaji wangu huko manyumbani, na furahi sana kwa sababu natufata na chekireka inabwaniti basi uiteke teke kanengatu kana subobu nimero tino wa mabu tuwanziri wakanidhani na Dr. Moringa iwa mubirikira kuko nimero ni 09-75-87-84-13 muri kiriwa imwanze na matema ninashingo kwa mabikuwa mamurengu onde murengi waka virolia nuandikwe chikiri kina watumusha akulu kutu
1: nandiyo baba.
0: Unamukala?
1: Ngana mukala.
0: Wasinja Moringa ni mulo mwikuha?
1: Ndekende.
0: Wasinja okome naka ni wana yo ni?
1: Dr. Moringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande.
0: Moringa.
1: Omwa na wenye mwanzu.
0: Aha.
1: Ayo abire takambo ni kano akanzirwe. Akaba ketumwa Moringa liye visionary de Sante Global.
0: Omu visionary mukulu muli kiriri yoyo na mukwa mire Dr. Moringa Valante iyu wene wene. Dr. Omwate miyatele none menene. Tonama langira kabisa abakoniko unemukola kuboko kutibu chila likewa uta. Ukendi hikaya umukatikati abakoniba anaye wanampate dawu.
1: Wanampate dawu.
0: Aha.
1: Wanemulamu.
0: Wanemulamu.
1: Ngani nyamuhanga asinja.
0: Nyamuhanga asinja.
1: Kuli
0: yukakola.
1: Yukakola.
0: Kana semuka watu ukatunza lakini nyamuanga
1: yukala
0: maya. Aha. Hey. Amakoni lino makoni awa kalangre kama nene ne wa one mutunzale no kalangre bakoni bakabyanga ngabakwire kotsebu wo wa Helena.
1: Amakoni awa bandu bakabyanga balwere kotsebu. Balwere obukoni obakete mwa prostate.
0: Prostate.
1: Balwere obukoni obakete mwa ibakete mwa omutwe munene.
0: Omutwe munene ni babuli no amakoni anemu anemu byanga kasa luba luba
1: luba luba
0: prostate na no omutwe munene
1: bakete mwa migraine.
0: A migraine
1: kichwa kabambi.
0: Kichwa kabambi
1: wesinja
0: kuba omuli kile kwa tibwa kichwa kabambi yeri ro omutwe munene kutse bekabya bete ri wabu kichwa kabambi
1: ndiwa eribyo omutwa awakabara libya ka akaluma kutse
0: akashimba ni ki
1: ki
0: ya omutwe munene migraine kuje omuli kile kana watu bino oyuhiti kwa mtu wa munene, bino yo migraine.
1: Ni wambu, avande wanene, ibo lolewa kete mwa lombalji.
0: Lombalji.
1: Ni omuongo, ni wambu, omuongo, Eni akomate kwa ribi akalum akalum akalum.
0: Akabeberela.
1: Ndiyo.
0: Abona mala grava shakulu zaidi sana kasi
1: batu. Kisi wasanga nende nani mwongo eriku hali abeta kwa kore ndi.
0: Eriku hali abeta kwa kore ndi.
1: Tu yaba kitema lombalaji.
0: Lombalaji.
1: Naba ndiba tesilo yaba kitema drosolaji.
0: Drosolaji.
1: Nibu ambu abandiba ne yembende mungu mdo ikati alweri yembende.
0: Mbende wa suga mdo. Basi ere hangana rekaka lakala. Ah, nibu ambu akabi ni akwiri nani mbende yeyo nibu ambu amakunia nemu nani kutsebo.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Aba ndiba tunge yaba kitema rheumatisme et paralysie
0: ah et michi na riba ah ya no basi ah cha cheresha hangana arubya kabini anasibira ha umere ah
1: aba ndi bateselwa la yaba kitema ma conjunctivite
0: aha ma conjunctivite
1: ni wa ames owabregana
0: akasesa akabyate
1: akanasesa Ini abia mwetandilangira.
0: Eritandilangira. Every nga mwirimi ni abia mwkote mwishanga tukereso mambeno.
1: Ini abia kalume mehote.
0: Aha.
1: Awa ndini abia mwamusege.
0: Omusege.
1: Wesinja. Awa ndini ini abia kalangira abandu ngesha ngombe.
0: Aha. Abandu baka chirukani. Isi adeva samarirandeke. Hey. Nari vya ngani ngombe shikala ba.
1: Hey. Kusho mdumu mwini mwuri vya ngabatano.
0: Ngabatano.
1: Wesinja.
0: Ati hanuna mwari vya abandu baka. Yesi ni kasareka musayi ule hanu.
1: Hey.
0: Ayuni bambu ni makoni leno awa kabi aune mtu nza kotsebo abantu baruyanga bakaku kwa kotsebo
1: sawa
0: banempate dawa
1: ndiyo
0: ibalama
1: mama katashira mkaina kwa bandu
0: mhm
1: kusudi nangato kibwa erebo holomati
0: wasinja muri kiriwa ye mwanze ngavi asani babu doctor aliasa na yuwa mabikwa mamurenge uwe ngane na koyo mama jambo
2: Jambo.
0: Asante sana kwa majina ni nani?
2: Kwa majina ni Kasoki Kalueni Chanceline.
0: Kasoki Kalueni Chanceline na unatokea kwenye kampuni Moringa.
2: Ndiyo.
0: Asante sana. Tuwa mabetama. Dokta, na malangira unemukole ikazi na muena. Nibu abakoni, mtuwe munene, prostate, ape madiabete ba, mkoni obo chene, unemutuzabo kutsebu?
1: Kutsebu
0: wabri yanga bama punguka.
1: Wabri punguka.
0: Wabri
1: punguka. Kusangwa, tuwabri reta, teknolojia, ela ngirinde omundu diabetes anganali ebyebye byoshi aliwe ishi uta
0: anganali ebyoshi lakini ishi uta
1: ndiyo
0: olubanza ni chama byuta
1: amabyuta nibwende amabyuta tekale tereza ya esukali etasebenga ikakulechi ngaikapanda
0: no amaberia tu okolorengo tu ikene binesao
1: ndiyo
0: E teknolojia ya beri ya saa mune mwa tichamu yomu wabalu Chikati kari kanga Eri nga diabeti ya biyange kapu Nga kune banduba ane mwuria Wasinja kotevo
1: Neribwa evi haka biyabeno Tramaleta e promosyon Eka wendri Yesu ateke
0: Yesu ateke
1: Ndiyo
0: Eyo na niri nari promosyon
1: Ndiyo
0: Dr. Masi wete mnyate lase Yesu ateke
1: Ndiyo
0: promosyon ni ya mabiyange kende shikande kende elimo na Yesu
1: ndiyo
0: Yesu atageke
1: niwe ndi Yesu ama kutekere dawa yao eye ukindinywa elangira ndo katokere lam obulwere obukabenga wabregana
0: obulwere wabiyanga mukatakeregana ni babo wabregana omo promosyon kati Yesu alabe mberna ama kutekere ya edawo edawo yu amabinywa yelu yewe ticha
1: ndiyo
0: Uwiti ya mena doctor basi.
1: Kande Yesu ama tegeka. Erinyite kama kagala.
0: Inga.
1: Nerinyite kama ujuzi obutagalamu. Elangirinde omundu usi uyulere. Obukoni usi. Akato kerlamu.
0: Nyamu angape pawe.
1: Angabari nyeri ya ndelamira inji za kijayi. Neri inyelamira hanu.
0: Inyelamira. Nyeka. Ngabe lamira huwa doctor moringa. Neri kwa mana. Nerishi manyamunga. Ebyabere kutekamu obujuzi vulia. Kwesi ya promosyo.
1: Ndiyo.
0: Mata sayo. Kumbia promosyo. Yesu.
1: Ateke.
0: Ateke.
1: Aha. Abre kutekera dawa ya
0: ukindinyo. Abre kutekera dawa. Yukendinyo. Yekulani. Mori wabiyo abri okomolupitari kwenye na babri kusubiri. Edawa. Okende la meraha alia.
1: Wasinja.
0: Nya Yesu atareke.
1: Neribwe nengende wende. Aba ulikiria usiwa nyoku redi yo.
0: Aha.
1: Oina uti hakaluma.
0: Hakaluma. Yangabiani mwongo.
1: Angabiani mwongo. Angabiani mesu.
0: Yangabiani prostate ya mesu. Oka ulai. Wasinja. Lombariji. Wabri ulame. Amaterme manen.
1: Ndiju.
0: Aha.
1: Ahambi ya kubukuni wabo.
0: Aha.
1: Batu kimbolo mbolo olwa Yesu atreke.
0: Yesu atreke.
1: Tukalu mbono mkuni hoyo.
0: Aha.
1: Angatoka erlama okobule riobo.
0: Aha.
1: Akindibe kasakode wate pa.
0: Aha.
1: Nomula mwano.
0: Nyamangini abrila bembele. Namagenda nubichi riobo shibwa vena hambande kendeke. Nedewe ikendinyo. Iyalu ya kolande kendeke.
1: Wesinja.
0: Ah, Dr. Wesinja.
1: Tumo tukalu.
0: Ahem. Muri kiriwa iwanze uri kerere doctor kakwimbira olwimbolo riat ino time na utreke e obwichiria wabulia nyamuhanga Yesu Kristo nai basi obukonibono ukibuka iko koda ukabane da kwene kwene ukayalama
1: ndei mhm lukatu kalot
0: eh uh-huh.

0: Endere ishirine. Ne omwasi wakabisha chikoreka.
1: Icharisha koreka.
0: Nero mwande emu abye chihuhania.
1: Emu abye chihuhania.
0: Ne chihuhania mundo ini apatachi amabeka.
1: Nero kasangana. Iwolia bula iribu lwerio. Okonani kwa SMS wa mabiba naijibu. Dr. Iya mabikubu racho. Nero chachi kasangana. Nero miyati ya yaenda kunde. Omobere. Ni wambu. Eshombi kushisha trako lelikasi yonde kenreke. Enduluka ika usenani. Amagete kusudi. Ekari ukangatro ka. Akangaye. Akangalo monda. Akangashi alamu nachi. Nero mnini ya kwa mabete.
0: Kusangwa omundu atolele nde amari ya mirundi satu okochiro kandukumbi niende wese mirundi satu
1: wa maria kasatu kumbwa ye kabine kasatu aha
0: wa mate ndiye ya kasatu
1: ni baba bomuberibu abrebya akataendeka
0: akakokoso
1: udreba ndeka wati atinjega bya to pembeni ka omochiro muzimu ini abiri anga katano
0: nari obwe ini mabye mwedeni eye eye eye maraini area
1: aha
0: Ekredi.
1: Ini amabia mo kredi ni mambo ya maraini kwa nisha tayayo. Abri ni akatano amabia yo kagome ni mambo amabia mo deni. Ini ni yao kane. Nero hii ikani siya lomo omomuveri. Hii nemu itumba tumbe kaya ndamu handa.
0: Nero hii ikakola. Iba kete mwa fermentasyo. Fermentasyo ni mwa fermentasyo. Ikabia ikayenga kasikisi.
1: Ndiyo ngoku kakatokota kakavera.
0: Ndiyo ndiyo. Nero kareta omuanda mwe gaze. Kabla tu maga, mwende mwa gaz, wangane butukaye ndeka ewese, nari wabere ebifuzi bisabisa binyambo.
1: Kundi enda isiri ku taratibu.
0: Isiri ku taratibu.
1: Ainka, muri kiriri wa mabikwama doctor amabikuha ejibu eri kwa manane mwati oyo.
0: Nero mundu anga natunga mabet.
1: Mhm.
0: Anga natungiye bakete mwa allergy.
1: Aha.
0: Allergy o esa embula ikawa.
1: Embule kawa.
0: Nari okomubiri wa uko banika kando. Akakangana ndi embula ikende.
1: Ndipo walwari kene lipuka basha ne basha kuluba kana bwa na mu embula ringi kende yo. Ndipo no babri bi allergique oko nani oko hewa oko mazingira. Ikalwe iko mu miti isiri ya nawa.
0: Ikubulia tukabuti.
1: Ubulia tukabuti.
0: Ehe etende. Hangana ire sama laba hali olututu. Nari epuseri yelu ya muhamba kutsebu nari nyabana ayiba kete mwa sinize
1: aha
0: esio sihie
1: aha esio sihie
0: aha mwa kifranza kete mwa sinizi
1: sinizi donc esio sihie chasi katuka
0: aha nari etindu etu ichabu kwa motindu etu akasiki sikaria
1: ni babakari ukaria kabia kakabia fermenteria omobere kakatokota nero kakalu kalu lembere nero omobere ishangasha vya ndreke ndreke aha
0: nero mundoyo akan shabini akan shatunga ayiba kete mwa arithmetic inconveniences
1: hey nero chuni chilatini kabisa
0: arithmetic inconveniences
1: aha
0: nero imwa mwure ebendu ebirulire kwa asime angana tunge brosit
1: angana tunge brosit
0: angana ba angana tunge bakete mwa tutsi zionere angana tunge bakete mwa kokolish
1: kokolish inga uwo mwatse moni wakasira yeyo muri kiri
0: omwatse wakasira
1: yeyo ni bambu kwesi kupe kabisa omununi abyaka kola eshombiko eriwa ticha ko namba langa ni bambu eshombiko shute kazi nene doctor ni bambu sitra kola obatse kekala eri tunza sho mundu anga natunza chata
0: bo aho mundu anga naba na ebiwuma ebya fitness
1: mufenesi
0: ebya fitness ni bambu ni nzire ende kombyo buli mundu wosi ini atunafunga ko uwe kwe
1: metri
0: free
1: ehe
0: Iye
1: fenesi.
0: Neri obu mabu mkati obo.
1: Obu mkati kati obo.
0: Nga. Neri obuka watika ya uwa wanik. Umonyumba wabiuma. Neri watu wanga tuangabu. Neri wabiu kate kumotai. Kuto mubui. Neri mundoyo inyala meshumbiku.
1: Inyala meshumbiku.
0: Ndiyo.
1: Aha.
0: Neri kandeshambi kushe na si mereri yeshu. Obulu erebu li wangali ya arithmetic inconveniences. Kandi wabu kana saleka. Omunduni atunga iwa kete mwa ifobia.
1: Ifobia.
0: Ifobia. Ifobia chikama isa ya omunduaribi yanga kabia kofizio mental.
1: Aha. Inyabia kabia. Donge omutu shangasha kolanda yake. Donge kabia na makofizio mamutu.
0: Kofizio mental.
1: Aha.
0: Nima ambu anganasangani siya muto kasika laba. Tunya tatu samari siya muto ka.
1: Inya samari rasho tu inya samari rasho. Ngokoshe na mwenda.
0: Ateria mubata. Mubata. Mubata. Mubata. Mubata. Mubata.
1: Mubata. Nibyo kasi berebyo. Na odibinu wangana musekera kwa sinye beribya mukoni.
0: Inibya mukoni.
1: Ah.
0: Bakete ma ephobia.
1: Ephobia.
0: Ama kifana wakete ma confusion mental.
1: Confusion mental.

0: abu shabu na mtu nzabu doka
1: wasinja
0: wasinja unemwati chabu muli kiliwa ye mwanze kwesi leba ya omama kamo iulia bula ya busanane mwati wa mabetu wa malangera ama lunya watichana bande erigenda ero lembere oyumwa kabua asante ndokta kwa kututunza niko na matatizo ya prostate je kama mina kuwa upere naweza tena kuya hapo
1: ndiyo
0: Ah, asante sana. Muri kiriri wa mabiku wama ni wamu dokta tino muri wabili wanganasa ukende pate dawa. Asante muri kiriri wa ye mwanze mune mamaka mwayo muna kwa mire
1: kusangwa umunduwe prostat kabia matufikaku eni habirevi ya ewa vire ya kizazere ne tutukatu keri kulachi erimopere ito mute kamwe sonde sikale katu na watu ulipitali olwe chira tonde ulipitali olwe kisungu
0: olwe kisungu na malangrao tute grasa halia owe mijele halia na olwe chira lori oho nani
1: kizeki
0: oku parcele ya kabiri utioka lori remutiri oku batima kabiri kote goshi
1: ndiyo mwanangu maprosati muria muria kandu akaleka egrebezwe iyaenda na petit bezwe iyaenda nero kakabi kabere fungana
0: kakabi kabere fungana
1: neri erika wati cha kutibu nituka muopere nitwateka mwesundi nito na mwimbo esha dawa esikendi wati cha
0: esikendi wati cha
1: neri omundo inyalamu neketo mulise mwechi
0: sonderia
1: ito mulise mwesundi neri nyasuwe wewe esondi ya vili mwimbo
0: inga
1: sikama sende mwanga abi nabi niyabi enda mwesundi handi akatuikaku
0: tuakende bane dawa
1: akende bane dawa nariyo eni ya tunga e solution
0: eni ya tunga e solution
1: ndi
0: wasinja kutsebo wasinja abanduwa ne muhandika doktor bane muhandika oyu ati yo madelene katu andekirilo wayene akawadi mina sikia magonjwa ya tension chakula gani njoo inanistahili atio madelene wayene atiakule buko nibwa tension akalio kahi kuka mutolere
1: bo okay ngatukere ibwa kuwe prostate owe prostate akanalia eyo bakete mwa grana eyo bakete mwa grenadine
0: grenadine
1: amatundalia ni mambo ayo matunda wakatukere ibinya nemulia
0: inya nemumwatika
1: kande atolere ibinya kalio kwa moli
0: Okumboli.
1: Amoli ayu.
0: Amaboke.
1: Amaboke. Kande ya toleri, ini ya vini ya kari ya kuyewa kete mwa pasteke.
0: Pasteke.
1: Ndiyo.
0: Tukana sungu, waulikiriba anzoe, muna musonge pasteke kati mbeno, tunda vina nevi na nendrekebe eno, viwene vikabi ya ruzi ya mwisi ya mduka ali acho.
1: Ndiyo. Kande ya toleri, ini ya nganari ya kuyewa kete mwa kokombre.
0: Kokombre.
1: Kwisi epome.
0: Epome.
1: Ndiyo. Ya umuruwe prostati. Atu ni ya vinyo vinyo na muli okuwa binduwevi.
0: Okuwa binduwevi kimu watiche. Obiumevyo.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Aha. Muli kiriwa ye mwanzi unakuwa mire. Iwe kuire bukonibwe prostate. Mushakula na magwa doktor. Wawukari uko grenadine.
1: Ndiyo.
0: Uko kokombre.
1: Ndiyo.
0: Uko moli.
1: Ndiyo.
0: Pasteke. Ndiyo. Ndiyo ndiyo. Ike ndi watiche. Aha. Owe tasio yu. Ati ya kari ukai ya tiyo madelene o wayene.
1: Mbiyu. Hatia owe tashoyo. Tukasinga munu eribe ndikumbe. Eni ya vya kari ya ehai.
0: Ehai.
1: Ehai ya yu. Ukima ya akahaya kwa mwakati yaku.
0: Aka mukati ehai kakabia nga katuruturu akahambene
1: akahambene
0: na roko mukati kati kali kakabia nga nekake
1: ewoka ko lakwa kawo maoti
0: ehe
1: kakawo makati
0: okay
1: neri akunya kati ko mochitori
0: inyakachita ko mochitori
1: yabe katonga twangi nyakati ko mochitori
0: eri twanga ko toto nge komprime nani achita inyakati ka omochitori
1: omasubui no muulu
0: omasubui na mo akatsombo masubui balwale kinelo boka avake kulwa kama mtu katsombecha ba blessé mbino ba blessé bakali masubui ne mabaka ya katoliko masubu ina takamo hai yeyo ama chitrole na mokaolo ni mambo aho ni chitrole cheo matu si vyo vyoshi
1: chitrole cheo
0: choma
1: eche kwanza kwanza
0: eche kwanza kwa ni mabuka na tuka mokwa na ya chitaka aha wasinya ni mambo amavya kali ya ini ya ki kimu aticha akandikali kushenga nali yako
1: akandikali kushenga nali yako sare problem ila tu sangali chikwari Echa bali ya komache were ula Neriba lo komache were ya tokotisha Echa ngaria kumbicha suko eribe mwama yese munaviri Nero monja cha
0: Echa bali punga mwe omunyoli ni akane huwa
1: Wasinja kandiba cherio mwaka
0: Omukani kachimba ndike kabulang eh muri mutukeba tu aka aba mama bakaba mbo akamutemba bino ndike
1: akamutemba
0: ehe nero ihaenda ndike ndike
1: wasinja
0: ibunyanga nali echo
1: enanga nali echo
0: aha
1: wasinja
0: mama madele
1: no munyu eni abeka ya muke mukise beka ya munene
0: wasinja
1: wasinja nero omundu yune kindi byandeke kutemba
0: nyakindi byandeke mama madelene erilwe wayene wana mabikwama akalio doctor tikumbi walivukata ukalia ehai waite kama chitole cha asubuhi asubuhi na makaololo chitole cha kwanza kadino munyu iwanalia munke na chekwara kumbisi wali echiria lo masoko ne lucha huko echana kesho mamagete kanicha nilibo mokabutimba chocho wanganalia wasinja doctor emyati ni minene ngatatukana buli ya mama mama wa mama zaidi sana wanakuwa na matatizo mengi sana. Unaweza wakosei nini? Kwa sababu tunasikia wamama mingi wanasema mimi siwezi enda kudawa sana mimi nakunyaka tu nabakia mimi nalala mimi naweza pona. Unaweza wapatia kosei gani wamama viko nakusikiliza kwa hii saa?
2: Wamama mimi naweza wapatia kosei ya paske kaza mingi zetu wanapata pale ni za infection vaginale.
0: Aha.
2: Na bengine tu wakutusi sisi wamama njoo mimi naweza wakosei kusema niseme uma parcelle il faut que l'entend la ronde na mbegeti yake ya kutumikisha ya kunawa na
0: chida likina basi ye mama kubika kanyo kwa mwati yonde kendeke sikia sema ma infection yani mikrobe mbalimbali ndio maana mama anasema kwenye ma parcelle kumbe kila mama anakuwa na plastiki mbegeti yake ya kunawia endelesha mama tuko na kusikiliza
2: ile ni amana na wakati unaenda unafanya voyage tunazoeka kulala ma hotel muma fasi mbalimbali kwenye atuzoe.
0: Ndiyo.
2: Inaomba, tunakuwa naenda na makauchu.
0: Aha, dekalo. Maka,
2: no, ata kauchu ya vere, ya vere, junyo na kuwaka epe dirabe.
0: Aha.
2: Ya vere. Wakati unatafuta nawa, ulifika kwa hotele, tia ile kauchu yako mbegete nyo tatumikisha. Nifasoke ile maya nyo tatumikisha isipate kontaki na ile mbegete juu haujue nani mwenye alipita pale, akanawia mwa ile mbegete.
0: Mupenda msikilizaji unasikia. Yani kwenye uko vyumba ambavyo unapokea wageni, watu wengi wanatumikisha hiyo mbegeti ambayo inakuwa kwenye shambre ya hotel. Hivi mama anasema kwetu sisi wa mama zaidi sana kwa sababu magonjwa yale ambayo yanaonekana sana kwa hizi siku ambao wako wanatunza hiyo mikrobe ma infection mbalimbali, tunaweza kuwa tunaichukua hata wakati tunatembea kwenye voyage. Hizo mbegeti ambazo tunatumikisha, saa unaenda na ile kauchu ya ver. Sauna nao unaitia mbegeti kisha mai inakuwa yulo
2: kisha mai inakuwa mweleka uchu haitafika mbegeti
0: kusudi ile mai haitafika munani haitafika mbegeti juu unawe mai mzuri juu uneza nao ile mai akumbi ile mbegeti isha tumikishiwa na mwingine mwenye alitumikishi kwa na mikrobe mbalimbali takupata. Aha. Mama huko manyumbani mnatusikiliza, huyo ni mama ambaye anatuletea hiyo shauri sababu tulipenda aweze kuzungumzia kuhusu wa mama vile ilivyo, sababu wa mama wanakuwa na matatizo mingi sana ya maefeksio ya mikrobe. Hizo matualete zika mnaweza kuambia nini, kwa sababu matualete zinakuwa huko kwa nyumbani watu wote wanazitumikisha pamoja na zinakuwa na buchafu sana, zio wa mama unaweza kuambia tena nini kwa ile ngambo?
2: Mineza sema normalement toilette haipashe kosa mai.
0: Haipashe kosa mai.
2: Haipashe kosa mai, haipashe kosa papier hygiénique. Na kusukuliwa asubuhi na mchana na magharibi. Hapana asubuhi tiki.
0: Hapana asubuhi tiki.
2: Juu kwetu ba mama wanazoa sukula tu ma toilette asubuhi mwisho pale. Toilette inaangaliwaka saa yote.
0: Aha,
2: asubuhi, mchana, magharibi na unajirasireke muko mai, muko papier hygiénique yenye mtu anaweza afika na tumikisha.
0: Basi akuluba mama kama yumu na nikuwa mire aba mama yero mama sema mbwe papier hygiénique basi alinga ebetri alinga sibiriwa tika ya kutibu kubusafi wetu chikari kama mune watu papi jenike na magete eneria vye neo. Na ningetamani wa mama wale ambao wanatufata ningefikiri sana si wa mama sherti kufanya usafi sana, kwa sababu si njoba victime sana. Yani iyo usafi kama toilette yazikuwe propre, sisi wa mama ndio tutakuwa wa premier victime, kwa sababu tutakuwa tumejiexpose sana kushindia wengine. Na ndio maana mama nasema tuangalie usafi ya ile toilette asubuhi, mchana na magharibi. Sikwetu kusema basi na pere sukunako mwasubuhi na rivi ya huerahue. Na pale ambako hakuna maji, dokta, manduma kana tumikise iribu?
1: Eh, bakana tumikisa herimu. Hili ya watiche, okuita mikrobe.
0: Okuita mikrobe.
1: Hili ma
0: toilet. Ma toilet, hili ya na watiche, toilet ya natasha vya ndeke. Ndiyo, mam, unaweza kuwa nengine jambo?
2: Pisi wa mama hatu... Hatujisaidiake kote kwenye tunafika. Ilifu unangalia kwanza wapi kwenye unataka ikala, kwenye unataka jisaidia, hava ujisaidie pali.
0: Unangalia seme, ataka mamina kuwa na apeti bezubi, kwa mina ataka ingia, eske mineza pa ingia?
2: Ndiyo.
0: Si mineza ingia patena kunaletia matatizo wa kuleta
2: ya kukukuta. Paske ile mainfeksyo kwa tuletia maprobleme za mingi sana, seba na muke, unenda sikia, efeksyo zicha yako mala, unashindo wapata mutoto, juu ya mainfeksyo.
0: Unakuwa nasema mtoto nishia mkosa kume maefeksio, njio zileta matatizo zisha kia zinabloke. Aha. Yani mama, hapo manyumbani, dada ambao natufata, angalia sisi wote kwa pamoja. Tunakuwa kwenye kipindi kabisa kiake Dr. Moringa kupitia uganga, kupitia usafi, itatusaidia. Yani usikomae, unaweza kukomaa kulingana na hiyo maefeksio ambao umepata huko mbele, zinenda funga uzazi na unakwasa na matatizo, watu wanatembea sema amekosa mtoto, amekosa mtoto. Akumbe ingine samwa ineza kuwe metokia mwa ile maefeksio ambazo tulikuwa tunapata. Aha, Dr. Masereka.
1: Ndiyo babu.
0: Unamukole kashi, ikashi ne muenda, ndeke ndeke. Mukabuti ndaba maparalizi, unamutumika kubo.
1: Ndiyo.
0: Omdua mabi shali atale ndena, aba nababirisha lahisi mbino siwa tatu kere ereba sula. Unamukola kubo, unamuwa hedao?
1: Vane muenda.
0: Ndiyo. Ni bambu mama waye, oinani kwa mirele no, mshakulu waye, umukonia mabini ya nemo makamwere, iwaluwa sakande. Chondi ya temerote, teknolojia eye Europe, eye Thailand, eye Mulago, eye Kenya, eye Afrikisit, eye ushia birika halia. Ni bambu kauti abandru, isivakwa boba. Nile takiribu ya akandikabulio doktor, ombere halia vyuko abutu, unemu watichava shakulu, unemu hirabo, truwa kar. Omwati wa arti naendelea?
1: Kwa arti naendelea yati.
0: Anemu endelea. Nyamwanga kubwa basi nyamwanga kubwa ere ku message yewe
1: ndiyo
0: aha
1: ni bwambo abantu banene twabiri kulisha esho dawa shetu esilangire tukisikabyo ko standard
0: sikabyo ko standard bwambo ishangana ko lahoshi
1: ishangana ko lahoshi makete mwa twabiri similiore
0: aha sharubya ameliore aha
1: medicine traditionnel
0: ameliore nka
1: Neri ni wambu wa ukasangana ngabe nikakanyo ko buci obuci buno bukawatika ya ebintu binene kutsebo
0: obuci
1: andiyo twabere taharia edawa eyo mundu ukapakala
0: iwa pakala toko mubere
1: ewa sinje ewateka ko buci
0: ah edawa nyo eriko buci kutse no buci bukayenda ato
1: ukakayenda ato kera weyo
0: ah obuci bukayenda ato ko dawe yo
1: ndiyo neri wabe pakalai bakate mwa moringa simusena
0: Moringa chuno tena.
1: Hey.
0: Dr. Basi Malake mujuzi ni mwenye. Ebutuka vya mea kame nao, neru atasha teke mwuchi endata.
1: Ndiyo. Neri omundu osi, na wanga mbobusu wapre sasanga wakabanana, bukalu walungu kala.
0: Hey. Muli kiliwa ye mwanze. Unemo maka mwayu. Unakuwa mina. Ndiyo mwende, omvriya kami ni abra hendruki ni abribu ya ngaruja nga mwereru. Ndiyo. Ndiyo amate kakwa atia. Nyakala ngo kalanda.
1: Ndiyo.
0: Mupedro msikilizaji, oyo ni dawa ya bili ikali.
1: Ndiyo. Nibi ndi smooth, chikame se ahatendere.
0: Ahatendere.
1: Nili sungu. Aha. Nangle. Smooth.
0: Smooth.
1: Smooth sena. Wasinja.
0: Edawa ya bili ikali. Na ikalo kwa... Ni mambo aba uta behembo aba kakole behembo inimu waticha ni mambo buchi obo bunemu waticha buka hakaba ndatoko dawe iyo na ngobia luya subande kendeke ni mambo abo shia baloka iyo watraye kudiakana bya naba ni wati ai baba traika ai kubere kananga naba nganga namba lile kaputuru na ni alibya omubirini alibya ngakaya bya model ni mambo mabika alia edao akiba nayo akibya kabala kaputuru ini anuwene
1: wasinja
0: kotewe
1: obuchi obo Kande buka watika ya, okwaba nabusi, aba na uti okuma kamuma, aba ngaiba uti echiko holo, echusichushi.
0: Echiko holo, kundi aneba naba kakola.
1: Neriba kukuli siyo obucho obo, nereba na bubu wana.
0: Ibu wana.
1: Kande obucho obo, bukana watika ya okuma betu.
0: Okuma betu.
1: Wesinja. Kande obucho obo, bukana watika ya, okumundo okwebia. Ini ya kabulo otulu.
0: Otulu oteli.
1: Oi. Ewa omundo isi, siareba notulu. Hariba ndo wane ni amabri oteli.
0: Eh.
1: Tunye beka bara,
0: vitu akabare aborianza bega watsi akabarabe atabato hali kosi abari troboka hali kuti obonserisi botabaneka na obuchi obu omdo mabinywa kubo omasi nyakene byande kende eke
1: omnikini byande kende eke obuchi obo bukawati kaya kironda chakaseri
0: ekironda chakaseri
1: omnobambo abira kironda chakaseri ukaronda ya akatungurusumu ewarondi akingenengene na veri
0: aha
1: ewatwangaku
0: ere twangaku akalingene na veri
1: ewasinja
0: ewatwangaku
1: ehai
0: ehai
1: neri wabitwangayo ametsewa kindilwamu ewalingalinganishau no obuchi
0: no obuchi
1: ewatwangani
0: ewatwangani abyoshebeberi awa matsewa kalo muhaye yo okatungurusumu no ne obuchi nibwa ambo ewatwangalisha byo haberra mo
1: kwa neri omundo oyo ini ebekanyeshe ebijiko bebere ebye haseri ebye bintu ebyo ne bijiko ini beka binyu ne yindi waba nishya yakabere ayakibya kateko kuchi okoteronda abiri jacho
0: aha muri kiriwa ye mwanze unakwamire Dr. Mringa anemukusobolero ko myatsi ngo kwene ah oyele maandika bwaka a doctor ali na bridge lakini tuna tutukeso mayo nimero ya 87 bonjour papa sasa munipe adresse kaba munakuwaka wapi mie hapa ni Emerase kutoka Rwanda.
1: Okay, hapa kwetu Butembo tunakuwaka mu Rikinshasa kumusi wa guduru unakamata njia ya mutiri tuwa kudezeme parcel kote gushi pale unaona Dr. Mringa hospitali iko pale mosifara iko pale Mringa fari iko pale pia na umifika kwa Dr. Mringa.
0: Nimefika kwa Dr. Mringa. Asante sana. Huyu anauliza hivi kumwisho ni Karandit. Jambo nauliza hivi. Na mumere aliandika mocha dibu. Bila kata na mama mkubwa sana na mumere mkubwa sana wa kukufa mishipa naye akakuya kule na atapona?
1: Ndio.
0: Aha.
1: Viko napona.
0: Viko napona.
1: Hata mtu akikuwa wa kwa kuanza mkumuke kulwa wasasanda. Kufika kwa saa tranda.
0: Akafika kama amepata neema hiyo kufika kusantra akapasanta akafika saa tranda atapata dawa atapona. Asante sana ndugu. Nafikiri daktari amekujibia na ni mzuri sana. Unasema pia huyu hapa pia anasema muhindo wa kituluko na tufata. Asante sana. Tunashukuru pia sana. Ndio daktari abantu bane mulama abantu bane mpate dawa na nichubuye chinuene amakuni au shakalama.
1: Awisha kalama. Ne twabirete sho dawa mbere mbere. Twabirete dawa iba kete makalisha bentonite.
0: Kalisha bentonite.
1: Ndiyo.
0: Na yeye.
1: Ni mwambo omundu oyika bwambo sauti kalishumu.
0: Kalishumu sikale mu mbere.
1: Na rinya kulesha ayi. Ninya tunga kalishumu.
0: Inya kulesha ayi. Inya tunga kalishumu.
1: Wasinja.
0: Tunga kalishumu kakasiri mu maku.
1: Kakasiri mu maku. Na rio amaku hayo. Twabiri tunga
0: e formula yabo kakola
1: yatukakola
0: ner iya yakola edawa eringeringene ne kalisuro mumo kwa mweri akalisumu kengere utie bento ni titi
1: kalisumu bento ni
0: ah doctor utia otia mena kabisa koneneko obujuzi fabre abanda kendeke ne babo edawa yine inemwa ticha bandu okomwatsyo yo edawa yo ahula ikaina yo musasi chine
1: Nine.
0: It's nine.
1: Hey.
0: Mwagulu tuyochi yo.
1: Bludi yangin.
0: Bludi yangin.
1: Hey. Musase morere.
0: Musase morere.
1: Wesinja.
0: Niba mbu. O musase wa wote. O musase wa yama biyambu. Ah. O yama tasha biyambu. Musase mu ya mu. Hey. Yo musase morere. Bludi yangin.
1: Indi.
0: Aha.
1: Niba mbu. Yo umavi kumasupere marisi. Ukande vano.
0: Mm-hmm.
1: Kani umavi rondo. Obuchi.
0: Obuchi.
1: O iba ketemwa. Miele pir. Moringa.
0: Miele pir.
1: Moringa miele pir.
0: Niba obuchi obu songo kwere.
1: Riyu. Kunde muna vya nalite teknolojia ya bandu yetu ngobuchi piklitire na maoro so meshe bandu bane na kutsebe
0: babere soma tukashi mawa
1: sinja kutsebe bandu bane nga sengi mi nerina vile fundisha kuba kako lovuchi
0: ovoche tunemula weine hika yutu tuwa tuwa kabisa vehembo bandu bane mtu ngabye hii kati ni wasinja kutsebe
1: kusa mga bandu bane ni baba kanyo ovuchi obu kele mwa oriandale mwa imoza hili Awaba kaisaya.
0: Awaba kaisaya. Awaba kateke. Nani omolero omobuche.
1: Omobuche.
0: Erilu shayo obuche.
1: Wasinja.
0: Kusika salu mabona we.
1: Neru hatia. Nabe rilete teknolojia. omundu tomuhe byambalo byakambala
0: aha inyambale
1: ina sikolano mutronje
0: ina sikolano mutronje shanga sale ndrechiro dalira kama muja
1: omutronje kuti omundu akana akana kuikira ko wawu narine watraye singa uti wuti ngabronda ikalaho
0: ikalaho nonga kola tarabu
1: sengi minute
0: ndirya bala mbalo ayo inyengirari ili ya collage omutronje
1: tik tak
0: inyare trap
1: wasinje
0: wasinja kutsebo
1: nero mrini atungobuchi
0: kadi obucha linga donga ngashima kutsebo edawa kabisa obucha linga bukatumika kutsebo kwa shodawa
1: kondi esha dawa esha esere halia esho esinen sirimu obuchi
0: sirimu obuchi
1: wama langerenge pumade kanusa chere kilobu ni mdu ushini anza kwa monyo obuchi
0: obuchi vonemo uwe diabete akana akana tulaku
1: ee
0: Mwambu, oye ute sukari nade ni wambu sisi angamu kwa rasha napi
1: ni wambu mwakanusa ku Mure yuba kete ma bi venom eikalo mabuchi neri wo butwa obwa obwenzuchi ikakuluma obukashyalo mumubiri
0: obukashyalo mumubiri ikakuluma mafwe obukashyalo
1: obutwa obo buni mukanusa
0: buni mukanusa
1: neri obutwa bone dawe ikali okomuntu
0: aha
1: ebusungu kutina hai na hai omundu amabere lwal akaya itrayate shanzuchi
0: ini ala bayari ene shanzuchi ini aitagati ene taka kwa jitu na chika na mulu mamo tswe
1: na rinya na mabiba na vaksi
0: ah eri yesenga
1: wini ya wasinja mukama
0: wasinja mukama
1: wama kutrayeka
0: Muli kiriwa ya mwanzo na kwa mire vyati vyati yeyo kwa kwenye muenda ni wa mtukashi makusimu na itwa hiria hiria mukanusa
1: hiria mukanusa
0: aha
1: Neroba ndeba nduwa nene kundia ewetwe kongwe nungo kunashi. Aba nduwa nene akabi ya mabi menyambu. Echinduche uli. Neye kalu nyafu ndechi.
0: Enya brikole brikole ya tripotecho.
1: Kanusaka kanungu saka nikasoka
0: kwa. Ye.
1: Elikusi ni fonde
0: fonde. Ni fonde fonde. Nwati na eti. Ngedi bari tuyo mwengeba ulia. Nerini ya tripote. Neroba. Uno kanusa kasikata sosa. Akotu katu mikisa ya halia.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Abandu bane muenda masereka muri enye wate abike masereka kusabike lubero ninje moringa na mabihika
0: akai pepera ni wabalware kida ni la nebo kaisa tu tukapika mepere tukawati je Maradona
1: wesinja
0: ni wabo wabrekola lakini tukawati abuni babandi
1: abuni babandi
0: aba kaendo mori na eritrea binoka na mabi endo mori na lyo moringa bakwa o moringo yutwash o yukatu tunze twalama o yuto ko dawe ye kwa nene twalama na ni ala bahali kwesi ni akatebera ye ni bombo bahuli kiribe tuvanze au yukati batimberia chilale kina kwa tino enimero ya dr moringa omudu amabikalo ngatabere kra kwa nako ngayo nai enimero ya dr moringa ni
1: 07 07 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
0: kubanari akabinya kakola chetsevu akabinya kakola chetsevu
1: omundo kanyiterana ani wat simwahi kirien wamatwe ya ndi
0: kasina taikem kwesho mnuni abri ala bali akaimbo berie omulinaelyo basi muri kiriri ni mambo chuo muande kende kechi kabu kachitino Dr. Moringa omwanzi wetu omukoli wetu abiri waticha kutsevu na erikwa manane dawe shaka habandu balama erikwa manane nkwade mutunza bandu balama na bande bandu balinga babandi banibo bare muendo mori nelyo bakagende bayakola ebe trebyo kwechirale kitro kweni merwe yo na lupitali Dr. abri kubiroho kabaneka wangatro kerikao na hamabi abantu bakateberaye imwanaba hamuntu ah baba katsandaya kone bakerete dawa ayi trey naribo bamboikalo ho murikuri banashi ho akalwe dawa yuwen ayi katunza abantu
1: konde amena awesha dawa shayi abande bantu baveri yatwalao
0: bakakopie
1: bakakopie narinye bat edawe naingana utekuyi
0: atnaingana
1: utekuyi nganaute ukenus
0: nganaute ukoblege yingin nganaute ukopomade rapid
1: nganaute ukobendonit
0: ah,
1: ini akai treva.
0: Ini akai treva. Ini akakola. Niba mbwe, yaba niba kalwa mbwerenga tsao tsao. Niba mbwe, edawe yi kaseta choka. Kwa edawe yi wen, ili huwa Dr. Moring, na ini alabo mwuri, netinia kukoti yitu wen.
1: Mwuri kini. Nenengabula, nenengabula bandu, ndi batapi meri ya sae yangare. Wangabia ule hali. Wase ngendi kuhu obulalu. Obu kendi kesha.
0: Oyo alu ni jiste. Kandika. Jiste ati ane Mambasa. Ati abirulu ala kotsebo. Etasio ati edawa nga wangana mtu merayu. Kutse paka tuniasa.
1: Bo eriasa chiwene. Ndi tukapima. Itu alangira. Atasio hikire ngane hai.
0: Oi kirenga ne hai kuri makaba te yabrika muri mosaka randi kombye no rare hali male byambe no alenga omuti manga na pika pika ana mata bana da kwesi jiste abiri
1: ne mukolesha abiri ne mukolesha h hayeria
0: hayeria
1: ne abani akagala ati abiri bana akagala neribu anashasa
0: aha
1: neri akandi kolesha hai ni kolesha ne bakete makokombre
0: kokombre
1: kokombre niwe mbe kokombre ikali ngirira na ya etasyo eribi hakatikati elwe hetukir
0: iyandagala
1: na ilwe ndayeri
0: iya hetuka haki halia na ribi mukatikati
1: kandiye waticha na mundu oika visha uti ya maese mwamubiri nanya tunga mwamubiri mwamaese
0: wasinja chima lekina bulia doktor haba nabaka haliaba nabaka likiwa shufimbo emisioni ya anerele umamesu
1: waluba
0: nzinichi
1: abaka sabati ya maese
0: amese siaremu
1: ndiyo ne tukaba habula eriye bakanya kutsebe ne ribye bakali ko kombre
0: iba bakali akotse erinywa kutsebe na ko kombre banemo na nayi
1: wesinja unese abantu banene baba kalangira ebyali ebyu ngasiba ngero mwakungu
0: aha
1: na mabale tirogwengi ne riba habula
0: inga
1: ne riba kangani kuba kabera
0: wasinja banemo eratu
1: abantu banene iba kaba keremu iba ka bendulau anga bari ekabun
0: inyata kawandat
1: inge ikenoka abantu so batali ku moyo
0: aha
1: be lakini ile nomo bade mulangira mbo eri ulirye ngana byo ko
0: aha
1: ko besenge kilo
0: inga
1: kuse ve kilo
0: kuse ve kilo inga kuse
1: anana ri obolume ndabukeri
0: aha ndio de dimero ya muri kiriwa mwanze inaisha na 08 ni 0970 kumisho ni 08 umeandika message yako ndio sitaisoma kwa mikro lakini jibu ni ndio fika utapata dawa jibu ni ndio sitaweza kusoma message kwa mikrofoni sisi ni waganga siwezi kusoma hiyo message kwa mikrofoni lakini jibu ni ndio usiwe na matatizo fika utapata dawa asante huyu anasema hivi aseme asante kwa kipindi promotion mpaka siku gani nimeruinisha na 33
1: okay
0: anasema ni kambale
1: ni mpaka le 12
0: le 12
1: Javier
0: le 12 Javier yani hiyo promotion Yesu Yesu utio
1: Yesu tareka
0: Yesu tareka promotion itaenda mpaka le 12 Javier. Asante sana mpendwa msikilizaji, tunashukuru sana kabisa kwa hiyo jambo. Asante asante sana kwa kipindi mimi niko asante sana. Ndiyo, message yako tunaisoma. Asante sana. Usiwe na matatizo. Dawa iko. Usiwe na matatizo ndugu yangu. Asante. Ndiyo, doktor, tunemuenda. Emiasi kukune muenda. Muka ulomere. Hali linua abakunia makuni. Manene unemutunza. Muka ula mbende, nachi, nachi. Omu mama, oyabe rilu aliromo mbende. Mbende, ebiro benene. Amabe lama. Angata sheke bibido vya mongo.
1: Ndiyo.
0: Angandashe kabi. Si angashe subiyo buko niwe nyumu.
1: Akabi ni amabe lama, kompulitire.
0: Kompletema ni mabu ni amabe lama, kompletema.
1: Ndiyo.
0: Leo kuri obunonga la isi, nama ulikiranga lama, isi natashe tumikira kande oko monumu amabe lama, akabi ni amabe lama.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Nerio enanga pomade kanusa ingalie buwa.
0: Pomade kanusa.
1: Kumbi siyabula kwa mundu.
0: Siyabula kwa mundu. Muka butu mwuri. Ndwa hiria yeshonzo cha hiria kama ma.
1: Bakate mwa bivenom.
0: Bivenom.
1: Ni uke mwa kifranza bakate mwa vene.
0: Vene.
1: Ni wambu. Kandwa ku nga karu nzuri ya kao maka. Kanga na ula emi yore dolari.
0: Vene hiria wa matro keri. Erite kahyo utia nereka wana eri.
1: Akaru nzuri ya ka.
0: Kwa nene.
1: Akende kula emi yore
0: de dolari. Shangana hikayo. Kwa nene kwa nene kushiki hika.
1: Na chikale ka itu kauli ya franga nene. Kandika tumika.
0: Ika ya tumika.
1: Niraba ndevandu wa abri kafonde funde.
0: Ye ni wabo. Abanduba kwa yabanashi. Zaidi sana wa mali biechinu ambo. Hini telefone dolari tano. Na hini telefone dolari makumi mbili. Tuwe ruwa menyango kwe dolari tano. Ikende biesi ya ndre hamba hambano. Na hini dolari makumi mbili.
1: Neruko promosyenu. Tuwabiri watichwa mundu. Ayu angasa kaule eduzene yashu.
0: Iye pomade kanusa.
1: Pomade kanusa. Netro tuwe mwereri yayo, nani eduzene, tuwe mwereri yayo, oku $80.
0: Oku $80.
1: Mbanyana akia uria, mbanyana akia kolati, mbanyana akia kolati, na inya tunama sewe.
0: Nya inya tunama sewe.
1: Kusudi, abanduba nenewe tunzawe.
0: Batunzawe. Nero, ayuta uto utochi, wale ule eduzene, ademo ekakauma?
1: Akana muka heko mwadi dola.
0: Mwadi dola. Lakini yuka sate. Ngaluna heka nga kuminambiri. Ngadabi na kaya harem. Na hiru mkeni mpungsiri. Omo $80. Na inya ya ulia. Na inya inya naba namo chere vwa. Kwenye mwanafa nyaha none promosio chere vwa. Na inya naba namo chere vwa chavala. Aha. Epomade kanusa. Abanduwa neba. Banemu pepayo kutsevo. Ikatu mikokoma koni male narenka.
1: Niba mwe pomade kanusa. Omundwa anganabia na probleme. Eyo mnigo.
0: Munigo. Akanyo niwa remera matrande eha kalakala.
1: Ndi.
0: Ukanigo.
1: Ndi.
0: Mwumdwe mati. Nene mwumera basi nwa kakuhanga kabirishi ya lano. Ndi. Ukanigo.
1: Ndi.
0: Aha.
1: Mwumeru ni yaweka lumu mwakati ya
0: mwumu. Aha.
1: Mwumakifranza bakete mwa tiroid.
0: Aha.
1: Neri omundroyo akabe kanusa kanusako.
0: Ikayiri yeyo.
1: Ikayiri yeyo. Omundro inyalama.
0: Inyalama.
1: Hanemu omundro o ikabe yuwa inyatunga yuwa kete mwa akne.
0: Akne.
1: Niwa mbo engoto. Iyavikaluma.
0: Aha. Iyabye kalume yalume yalume yabererera.
1: Ndiyo. Aha ko se kanusa omundu nyabyandeke.
0: Nyabyandeke.
1: Ehe, hanemu omundu ikabinya wute bakete mu allergy.
0: Mhm.
1: Hanemu uka butuka bwono omundu arufu ya yasengeye ngeye beberu.
0: Aha, iki beberu. Inga. Basi muri kiriwa yebanze Dr. Kabisa dio dio. Ndio omndoka sobolo. Tebyo mabya bete. Aha. Abantu bikisha kanusa ku kakimu waticha okomacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okomacho yo. Aha.
1: Kakawa tikaya abama makutibu. Kakawa tikaina baba bakutibu.
0: Au macho ya ama belaveka ama bama byo wao.
1: Nerukan. Iko. Omundu anga nabya ine matunga eyiba ketemwa estoma.
0: Okumacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba makutibu.
0: Okumacho ya ama belaveka. Ama baba mabiyo wawo.
1: Nerukan. Iko. Omunduanga naivya inye matunga. Yuba ketemu ya estoma.
0: Okumacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba makutibu.
0: Okumacho ya ama belaveka. Ama baba mabiyo wawo.
1: Nerukan. Iko. Omunduanga naivya inye matunga. Yuba ketemu ya estoma.
0: Okumacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba makutibu.
0: Okumacho ya ama belaveka. Ama baba mabiyo wawo.
1: Nerukan. Iko. Omunduanga naivya inye matunga. Yuba ketemu ya estoma.
0: Okumacho yo. Aha.
1: Kakawatika ya abama makutibu. Kakawatika na baba makutibu.
0: Okumacho ya ama belaveka. Ama baba mabiyo wawo.
1: Nerukan. Iko. Omunduanga naivya inye matunga.

Asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, mwefata habari zetu za mchana. Tunawashukuru na tunashukuru wale ambao waliacha kuzikusanya na tusikie. Hapa tunakuwa na Arsene Kapisa kwa pande ya pili ya studio kwa ufundi. Mimi tuko nanyi tu kuchindikiza vipindi. Kipindi gani ambao tunachindikiza ni kipindi ketu kia Musée National. Alo kwa leo, Mzee François amefika na atatuelezea juu ya culture immorale. Culture immorale, tuweze tukafata santi.

0: Bwera ili mwa Uganda hano Kasese district
1: Radio zaidi ya tukahamba air international ya noka ya radio Beni Butembo radio moto ya ikatika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke sisi ritu haibipindi ya brenga vikasire kwa radio moto viongozi wa radio moto ngamu ndibatashi wangaramu nukuitashi ya ndembereria tuangafundishane kubobi ya kubu wa ayubanya Uganda tukabi wabi katu varavyo mubo ngo kutsibu kondi vikabi vina mtuhana ama hanu mbalimbali ninje Ramadhani Kalihudi hanwewera.

0: We are mjambo msikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakuja kwa kipindi yenu, kipindi cha Museo mu Musée National ya Butembo. Tunagisi alitokea sema, tunasema morale na utamaduni, yani maadili na utamaduni. Na maadili na utamaduni tutawaongelesha juu ya gisi mtu mwanadamu mwenye sifa ya kiongozi wa kiutamaduni. Donc ile ni ndio tutasema makalite donc za mwanadamu mwa leader de qualité de leader culturel. Ile ndio tutaongelea yako. Lakini kwa mbele ya pale tutaongelesha juu ya nini? Juu ya museum. Museum unajua ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vya mababu zetu, vitu vyenye mababu walituachia, vingi tunazoea ita les objets ancestraux kwa masomo, yani kwenye masomo wanaita les objets ancestraux. Na sisi tunazoea viita le patrimoine culturel. Na ile tunazoea visema kwa ujumla vile, kusudi mwenye atatusikia kati ya emission asiwazi kama sisi tunaongelea vitu vyenye havijulikana. Hapana, tunaongelea vile vitu vyenye mababu zetu walikusia, waligusa na mikono, na hata vyenye walisikia wakiwasikia na kisikia sauti, wala wakisikia hadisi na vitendawili, wakisikia micho, vile vyote ndio tunaongelea kwa ajili ya museum. Na tukasema kama museum inakusanya vile vitu vya samani, vitu vya maana sana katika society, inakusanya, inakoleksione, inaleta, na vile vitu viko na historia, hata na ni vitu vya kiufundi, ufundi wa mababu zetu, gisi mababu walitumia vitu vyenyewe, na gisi vitu vingali vinaendelea kutumiziwa kwa leo, kwa sasa, na gisi vitu vinakingiwa katika museum, na gisi vitu vinaonyeshewa ku watu wote katika mazingira yetu ya kikongomani. Kama tuliwahi kuambia, tuambia kama museum ni nafasi yenye tuna conserve, tuna collectionne, yani tuna kinga, tunakusanya, tunaonesha hadi ndio expose, na tunaweka vitu vyenye tunaita patrimoine. Na ile patrimoine ndio kusema kitu yenye mababu walituachia, le patrimoine culturel, utamaduni, patrimoine, donc vitu vya kutokea kwa mababu, vya kutokea kiutamaduni. Tukawaambia mbele, tangia mbele, kama hakuna hata population, hakuna society, hakuna jamii bila utamaduni. Kila watu wako na utamaduni yao. Na utamaduni ikikuwa amo utafautisho wengi, directement unakutanaka watu wanaanza mizozo, wanaanza shida fulani fulani. Ndio maana leo tukiongelea juu ya morale, tutadire tukiongelea juu ya morale, yani maadili na utamaduni. Tukiviongelea kwa leo ni kusudi kila mtu ajisikie anaweza jipata wapi, fasi gani anaweza jiplase, anaweza jitia, kusudi asikie, aha, eske mimi nafaulu katika maisha yangu, ubie sifaulu katika maisha yangu. Na kwa hiyo tukisema kama tutasema sifa ya muongozi wa kiutamaduni, ni kuwaonesha kama muongozi wa kiutamaduni sherti ya kuwe na sifa. Muongozi wa asili, wa mazingira, wa yote ya kuelekea binadamu, sherti hakuwe na sifa zake. Na sifa zake zinatokea kwa gisi anatumika na watu, anaishi na watu, anaongea na watu, anapenda watu, anajipatia kazi kwa ajili ya watu, na anajua watu wote. Ile njo inatokea sifa. Na sisi peke hatuwezi jipatia sifa, lakini watu njo wanatusifu, wanatuambia huyu mtu ni mtu mzuri, ni mtu mnyofu, ni mtu wa kutenda mazuri, wa kutenda mema, sawa gisi wanazo watu sema habari zetu za utemwanyaje, yani ya za kufasiria siku watu waliisha kufa, wanawambia seme fazila za mtu, ile vyote vinaingia katika sifa ya kiongozi wa kiutamaduni. Tukawambia kama yani maadili inaonesha kama inaonesha ile mkusanyiko ya vyote vyenye watu wanapashwa ongea vikue vizuri kwa mtu, hata na vingine vikue hata vibaya vinaingia katika maadili. Maadili yani tunasema moral. Na ile inatusaidia kujua mtu anaishi namna gani. Inaweza inatuoneshaka kutofautisha vibaya kwa mtu na vizuri kwa mtu. Inatuonesha kutofautisha kibaya kwa mtu kusudi ukiache na kizuri kwa mtu kusudi uendeleshe. Ndio maana sisi katika jamii, yani katika society yetu, katika utamaduni, yani katika culture, sherti kila mtu ajue kalite zake, ujue donc ujue sifa zako, ujue yote yenye uko amo sawa vizuri, hata na kujua ulema na kujua ulema wako. Donc c'est-à-dire il faut kujua hata na gisi kama unakuwa kamkali, uko mtu mzuri, sherti ujue na ile. Donc batu sisi binadamu tushakuwa na gumu mingi. Mtu anakuwa hana ile roho ya inje ya kuonesha mtu mabaya zake. Haupendi uonesha mtu ubaya, haupendi muambia wewe uko mtu mbaya, ubi hauko mzuri, unifanyia hichi na hichi na hichi. Na ndio yengi inatuletea hewa zibaya, kuishi vibaya na wengine. Sherti ujue ule mimi namjua, ule anakuwa kafra parle, c'est-à-dire anaongeaka yote, hawezi fichika kitu. Hii ule hata maadili, donc hata maadili hii morale yetu inatuambia yafaa kujua kibaya yenye utaacha na kujua kizuri yenye utatendesha. Na mumaisha mtu anaendelesha ka vizuri, lakini kukiendelesha mvibaya, ule mtu anasema ule hapana, haiko mzuri, huu ni mtu mwenye hana bonne moralité, hana manier, hana gizi, hana hajue kuishi na watu, haujue, unasikia wana, ule haujue kuongea, ule anaongeaka vibaya vibaya. Donc hana reserve, hana esprit ya kuongea. Lakini hii maadili natufundisha kama sherti mtu ujue mwenzenu, ujue kuishi naye, unajua mabaya yake, unajua na mazuri yake, kusudi uishi naye vizuri. Na hiyo inatuonesha kama yafaa kujua kusema ukweli katika maadili. Donc katika maadili yetu, kila mtu sherti ujue mwenzi, ujue kama huyu anazoea sema ukweli. C'est vrai, iko mtu mkali, me anatuambiaka kweli. Na wengine katika Kifaransa wengine wanasema la vérité blesse, lakini ni ile ile tu vérité. Na wengine wanasema kama la vérité passe par le feu, me hailungulake, inaweza pita moto lakini haitalungu. Ambia mwenzenu vibaya, waambie mwenzenu ulema wake, ambia mwenzenu kitu yenye haiendeke kuyeye, kusudi abadirike, kusudi ajikorije na kuwe vizuri. Kama mada yetu inatoka sema juu ya maadili na utamaduni, ni kupenda tuwaoneshe kama hakuna mtu bila utamaduni. Na mwingine anasema sisi mbona huyu ni wa mizi umu. Anasema juani, sisi mnajua kama hatuwezi ishi bila utamaduni, na utamaduni naishi na watu, na watu wanaishi na utamaduni. Kila mtu anaishi na utamaduni yake. Hata unasikia mtu anamwambia huyu asili yake namfuata. Nos actes nous suivent. Inakuwa kama si ni matendo yenye inakufuata katika dunia, katika maisha yako yenye uko nafaa. Na utamaduni nayo inatufuata. Kwa hiyo tunaenda wanasema huyu
1: anakuwa na mwasili yao wanapenda uchuruzi, mwasili yao wanapenda exchange monetaire, mwasili yao wanapenda hiki na hiki, mwasili donc ile yote inatufatanisha katika maisha yetu. Ndio maana niliwaambia kama kwa mwanzo sharti ujue mwenzenu na uweze kumfasiria vilema, uweze kumfasiria vilema vilema na uzuri wake. Donc ukisha weza ambia mwenzenu vilema, ukisha mwambia fazila fazila zake na vilema vyake, sherti atajua to, ataenda hata kisirika akienda munjia zibaya, lakini naulisha mushauria, naulisha mubeba kunjia zizuri. Na ingine unajua kama katika maadili, yani moral, kila mtu sherti ajue kuheshimu ya mwenzake, heshimia wengine, respect des autres, kuheshimia wengine. Kama muko katika kundi, sherti kila mtu ajue mwenzake na mheshimie. Sawa gisi wanazoea sema, hakuna nabii kwabo. Unasikia wengine wanaanza tukana, wanaanza tupiana matusi, wanaanza ongea vibaya, hata katika jamaa, katika jamii, unasikia grand frère, petit frère, unasikia kasereka, unasikia paluku, unasikia mumbere, unasikia, donc watu wanaanza korogana, wanaanza tukanana, wanaanza ambiana matusi. Hapana, sisi katika museum yenye tunajifunza katika morali, yani maadili, inatuonesha kama sherti mtu akuwe na heshima kwa wengine, mheshimiane. Sawa kisi wengine wanasema heshima kwa mkubwa, heshima kwa mdogo, tuheshimiane. Ile inakuwaka masloga ya wenyi, wanaanza kujikerele, wanaanza tukanana, wanaanza ambiana maneno mabaya mabaya. Lakini sisi kama museum sherti wakumbushe kama ukisha jua mwenzenu, usimujue kama usimujue kwa ile mavilema yake, hapana. Umujue hata na kwa fazila, kufazila zake. Katika unyumba wanatuzoea tuambia, sherti mtu ujue vilema vya konjwe u konjwente yako, ujue na mafazila zake. Kwani weye normalama, wenjo napaswa kuwa sawa Mungu, wenjo jijima ya mwisho kumwengine mwenye muko naye. Katika society wanatuambia, ujue mtu na mukialimu manasema, ifo konetre kama jone pour la prendre, pour kwa mfundishe, una mprendre. Wanakuambia, ujue mukono, mfupi gisi yiko pour ke uweze ifundishe. Ile ni mfano yenye wa pedagogi wa mfundishe. Na katika society, katika jamii, katika familia, katika jama, wanatufundisha kama, sherti ujue mwenzenu, na wenjo unapaswa fasiria vilema vya mwenzenu hata na fazila zake. Vile vyote ni wewe ndio unapaswa vifundisha. Na kila mtu hapaswi hata iba mwenzake. Mumaadili yani moral inatufundisha pas de vol, ils ne font pas voler. Tunapaswa bakia batu benyi banapendana. Tunapaswa jua, tunapaswa heshimia kila mtu, anapaswa heshimia kia mwenzake. Mutu hapashwe yiba, hapashwe kufa tricherie. Par exemple, kwa wanafunzi basi triche, mtoto na mufundisha kama hii ukiiba, donc we pale unakuwa mtoto wa shetani. Ukikuwa mwizi, c'est-à-dire hauna heshimie kanuni sheria. Mtoto hapashwe yiba, mtoto hapashwe gusa frank, mtoto hapashwe fa hivi, hapashwe menina. We mzazi wenjo napashwe unaanza mwambie bwana, uso naenda kwenu ubie sokulu tate wala nini, unaniletea kubile kwa ile franka ya kwa tate, unaiba kidogo. Usiwaze gizi unatuma mtoto aende kamata kwa mafranga kwa tati ule, kwa muyomba wala kwa nani, ubie kwa mamake, ubie kwa babake. Usiwaze komisi unamusaidia, pana. Unamusaidia kuiba, ile ni njia ya kwanza, ni parmi ndimi za kuiba. Ile inakuwa susi katika jamii, yani ala katika maadili, katika morali. Ni erere, donc usifundishe mtoto, hata na kideplase, na frango unazitia, unatia, par exemple, meme 500 francs, wala 200 francs kumeza, kisha unamkuta anazibeba, hautasema, hautamwambia, hautauliza mwenye alibeba, ile nayo haiko morali. Ni fu kufundisha watoto maadili, yani morali, kusudi mtoto na akomae na haiko na njia na najua njia zizuri. Na kwa leo tunapaswa kuambia juu ya hii maadili ni kuwafundisha kama kila mtu, hata kila mwingine, mtu kwa mwingine, mnapaswa fundishana hata ina gisi ya kusaidiana. Na morale, yani maadili, inatufundisha gisi mtu anapaswa ishi na mwingine, gisi unapaswa saidia mwingine, gisi donc ni kujua mazuri kusudi zitendeshe na kujua vibaya kusudi biache. Njo donc njo sentenze ya maadili, njo sentenze ya morale ile katika society. Donc yote ile njo ya inatusaidia. Mengine wanatuambia juu ya ya sifa ya kiongozi wa utamaduni. Sifa ya kiongozi wa utamaduni sitajiri inatuonesha mwenye anashika kiutamaduni sherti akue akue na licho ya kuona mbali, na akue na njia ya kuishi ya kuweza saidia wengine kwa kuenda mbele. Na donc akuwe na ndimi, aweze kuwa na strategy ya kuweza faulu ku maisha yenye mtu iko naishi na iko yaishi. Leo wanatuambia mtu kiongozi bora sherti ajue yenye anatarajia fanya. Sasa ajue maobjectif, ajue mission yake, ajue kazi yenye atafanya. Kama haujue kazi utafanya, sherti ujue kama hakuna yenye uko nafanya, hauko mwongozi bora, na wewe haustahili sifa. Sitajiri unastahili kuhamakiwa, yani unastahili kuwa reproche. Dini maniere moral, sitajiri wewe uko mtu wa kusaidiwa katika uongozi wako. Na mtu mwongozi bora sherti akuwe na esprit ya kuunda. Weye unaunda, unasema nono, hapa gisi maisha inakuwa magumu, sherti nianze exploitation ya kakao, ubie nianze exploitation ya mashamba zangu, nipanda mumiti, ubie nifanye. Unakuwa mwongozi, ubie ikazi yetu gisi haiko na leta matunda, sherti ni tufe sensibilizasyo kusudi watu wakue na kuya kufanya visit, ubie wakue na kuwa angalie. Leo katika museum, yani mumize nasionali ya Butembo, hatuko napokea wa watu wa kuvizite, wa kuangalia vitu vyenyewe. Kwani mazingira yetu ya tunatumikia haituruhusu. Mazingira yani etablissement, nyumba yenye tunaishi amo, iko ku etage na kuenda kuita wanafunzi, mnakutana kama itakuwa shida sana. Mtoto akianguka ku etage inakuwa shida. Na ile njo tunaogopea kuita wanafunzi wa somo za kimsingi. Yani, lakini mwingine hata waki sekondari ubie waki university, wa university wanaweza kuya visite kusudi baone yenye. Na njo yenye ikwamo hii uongozi, yani sifa za uongozi wetu katika museum, ni kuwakumbusha kama tuko pale kwa ajili yenu, tukiwaonesha vitu vyenye tuko navyo. Lakini shida yenye inakuwa haielekea hata waja wa museum, hapana, wa musee national, hapana, inaelekea yani wenye projet, wenye wali kamata projet na wenye hawakuendelesha projet ndio nawaelekea. Na si hata leo ku musee tunasibire, yani tunapata gumu kuelekea kazi zenyewe zenye haziendelee. Kwani sisi wenyewe waja wa musee si ndio tunafanya tunajitahidi kwa ajili ya kulipa franka ya loyer katika museum. Na ndio maana tunasema tukiomba wengine, tukiomba yani wa wanabunge wetu waendelee kututetea kusudi museum waendeleshe matravo, waendeleshe kazi ijengewe na tupate nafasi bora kwa ajili ya mavisit. Na wanasema katika pointi ya pili, wanasema mtu sherti akuwe na upendo, akuwe na passion, ukuwe na esprit ya kujipana, ya kujiangaje ku kazi yenye uko nafanya. Leo wengine katika makazi fulani fulani, katika makazi zao zinatumika, unaona mtu anaenda tumika kwa kazi lakini hana roho ya kufanya kazi gisi na stahili hapana. Anapenda njo matunda ya kazi lakini hapendi kazi. Sasa ile ni shida. Sherti mtu upende kwanza kazi, kisha kazi itakupatia matunda na ulishapenda kazi. Wengine wanaenda kwa kazi lakini hawatumiki. Mwana lala, wengine wanashinda wanasinzilia ku kazi, wengine wanashinda wanashinda na hawakutumika. Hata na consciente haitamwambia nono wewe ulikosa kwa hii surti, ulikosa kwa hii devoir. Et pourtant sisi kama museum tunaweza kuwakumbusha ile masharti zenu na maadili zetu zinatuambia kama sharti mtu ujitoe kusudi upane matunda. Na matunda ya kazi yako njoo nakula. Leo unakutanaka utashukuru, utakula matunda ya kazi yako. Lakini kama sasa wewe unapenda ukule matunda ya yenye hakutumikia, sherti kesho watakuita uko mwizi, uko naiba hata taifa ya Kongo, uko naiba hata wenye uko natumikia, uko naiba hata jamii yenye kwamo, uko naiba fasi kwenye uko na bako na kuita mtumishi. Na njoo maana wanatuambia sherti muongozi apende kazi yake na aweze jitoa kwa ajili ya kazi ile. Ukuwe na pasion ya kazi na unaweze jiangaje ku kazi ile. Na hata uongozi bora wanatuambia kama sherti ukuwe na ouverture d'esprit na unaitika utafautisho. C'est-à-dire kwamba kufungua roho kiroho kwa watu wote. Na unaitika kila mtu selogsi iko. Akuwe mlemavu, akuwe mfupi, akuwe mrefu, akuwe mkunda, akuwe mweusi, watu wote uwaitike gizi wako. Ndio uongozi bora. Na uongozi kiongozi wa kiutamaduni yeye anaona hata asili, anaona kisane, anaona lara, anaona lebo ke Mungu ametia mumutu directement na mwexploiter vile anasema nono huyu ni mfano wetu, mfano wangu, ni mfano wa binadamu, sherti nitumike kwa usawa, nitumike naye na nikuwe na upendo, nikuwe na esprit d'ouverture. Na esprit d'ouverture ni kusema hivi, unatumika na watu, unaongea nao, usikuwe na kwa kama si mfichi. Unapenda kwa msiwe peke ndio wenzo source ya kazi. Nono haupendi jifungua kwa wengine. E pourtant unajua katika uongozi sherti ufate hata na shauri ya wale wadogo. Donc shauri ya wengine wadogo wote sherti tufate shauri zao kusudi tuendeleshe kazi. Mimi napenda kama kazi za maoni je kwani abo wanatumika katika sheria na matumika katika kwa hizi ma uongozi bora, uongozi sifa ya uongozi inaoelekea sirtu sana sana na kuonesha makalite kazi zenyi kila mtu sherti apane. Kila mtu anapaswa kuwa na unda na uundaji, ndio creativity. Muongozi wa kiutamaduni sherti akuwa na roho ya uundaji, c'est-à-dire vous créez l'idée na ile wazo zitawasaidia kwa ajili ya maendeleo ya kazi hata ya kiutamaduni. Itawasaidia kwa ajili ya kuendelesha kazi yoyote yenye tuko natumika. Hata muki administration kila mtu sherti ajitoe na oneshe hata hii sifa hii uongozi bora yenye wanatuomba. Na unakuwa na esprit ya kuapatir, donc kukompatir hata na mtu akiwa na shida, usimubague, usimutie aseme si alikutukana jana kama muongozi. Muongozi haisha kwa matusi. Mujue kama muongozi njoo wanaona, muongozi kiongozi yani kichwa njoo wanapiga kako sirtu mikono paski kichwa njoo banaonaka. Na ile muongozi sherti uweze ku intervenir kuona hata na kila mtu selo valeur zake kuona kila mtu zelo sifa zake. Usimufatilie nono, jua amekukosea leo egal probleme, probleme zinakuwa zengi hapana. Ufate na hata na siku zizuri naona, huyu alikuwa mzuri siku fulani. Leo ana, nini namufikia leo? Donc ile inatuletea utafautisho na ile utafautisho inatusaidia sisi sote kuweza nakumbuka alinitendea mazuri siku fulani. Acha ni mwache tu aende. Ube anakuambia nono, mimi sitaonekana leo, bo, juu ni mtu mwenye haiko mnyofu, iko tena makosa, unasema hauta no, hapana. Sisi kama binadamu, tulianzia kumaadili. Maadili, maadili yani morale. Tukasema juu utamaduni kuelekea maadili. Kila mtu anaishi katika society, katika jamii. Na katika jamii kila mtu anaitiwa kutenda gizi jamii inasema, yani reglema ya utamaduni inasema, yani mitindo ya utamaduni inasema. Wengi wanaendaka kinyume na utamaduni na unakutana maisha yao inaenda zorota, yani wameenda kinyume na utamaduni. Na hapa wanatuambia kama, kwa hii ponte wanatuambia kama, sherti wenjo mko natumika unapenda sifa za kazi zako, sherti ukompatire na watu, uendelee na watu, na wale watu muishi nao vizuri, kusudi wawapatie matunda za kazi zao wakiziendelesha dini manier mpe iko mzuri. Na usi, ukuwa na unaweza unganisha watu, ukuwa na kapasite ya kuunganisha watu, kama kuko wenye wanatumika mufinanse, muadministrasio, munini, watu hawaelewane, watu wanagawanya, wagawanyana, sherti ukuwe na kapasite ya kuweza baunganisha. Usikuwe njo muongozi wakugabula watu, wakuwadisperse, wakuwagawanya. Na hapa ukuwa na ujasiri na uvumilivu. Ukuwe na ujasiri na ustahimilivu, c'est-à-dire resilience. C'est-à-dire kila mtu sherti akuwe na ile esprit ya ile kapasite ya kuunganisha watu, hata na kuvumilia watu, hata na kutumika na watu, na uko na roho nzuri ya kuwapenda na kuweza waambia mania zote zenye zinapaswa enda katika society. Sisi kama Museum kuongelesha juu ya donc ya moral culture, yani maadili na utamaduni, ni kupenda mujue ya kwamba kila mtu iko kwanza na vizuri vyake vyenye banamuitako fazila, na mtu mwingine iko na vilema vyake vyenye banamuita madefaul, le mal qu'il faut connaître na kuzieviter na kuziacha. Na fazili, na nani mwenye, sasa tuko nauliza, kipe mengina vudire, excuse, kipe mengina vudire, nani mwanapasho kuambia vilema vyako, nani mwanapasho kuambia fazila zako. Tulisema kama mwenye anapasho kuambia fazila zako, ni mtu mwenye mnaishi naye, mtu mwenye mnatumika naye, mtu mwenye muko naye katika mazingira. Na tukuambia sifa za muongozi katika jamii. Sifa za mwongozi katika jamii, tukawonesha kama mwongozi anapashwa ona mbali, anapashwa penda na kujiangaje ukazi, anapashwa kuwa na roho ya kuweza kujua ku watu wote bila ubaguzi, anapashwa kuwa na kompetanse zenye zinajidivertire kunivo zote, anapashwa kuwa na upendo kwa wengine, anapashwa kuwa na kapasite ya kutia watu, kuunganisha watu fasi moya, anapashwa kuwa na uvumilivu, hata anapashwa kuwa na ujasiri, yani audace. Vile vyote vinaingia katika mutu ya mutu wa donc mutu odari, mutu mzuri. Na vile kusemea kuongelesha juu ya moral ya maadili na utamaduni, sherti kila mutu a participe kwa ajili ya maendeleo ya mutu ya mutu wa donc mutu odari, mutu mzuri. Na vile kusemea kuongelesha juu ya moral ya maadili na utamaduni, sherti kila mutu a participer kwa ajili ya maendeleo ya maisha.

0: Ukumbi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unakifuata kila siku ya ine kama leo kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode san, dode vi, upanaji damu, upanaji maisha. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa mengi kuhusu kupana damu, unafunzwa mengi kuhusu upokeaji damu, na unafunzwa pia mengi kwa wale ambao ni waganga kuhusu surveillance ya transfusion sanguine. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaini. Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste. Mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kando ya radio yako. Tunajua kwa kizi mko bengi, antu kama mingi mko natufata, mko ndani ya mji wa Butembo. Bengine mko natufata na mko muteritwari ya Beni. Bengine mko natufata mko muteritwari ya Lubero. Kuko bengine benye, wanatufata vile muma provese ingine. Hata pia mu inji za mbali au inji za kigeni. Dode san, dode vi. Iko kitu kia maana. Iko kitu kia maana. Kwa siku ya leo tuliweza kubatarishia mada ambayo nasema upane damu yako, upane pia bahati ya kuishi kwa mtu mwingine. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Ile njoo mada yetu tunatazungumzia kwa siku ya leo. Na unaona bali mwenye natufata vote palimia hapo muko benye ni ba donor de sang. Muko benye ashaka pana damu hata siku moya. Kuna kuwa na bengine benye haya pana kata damu hata siku moya. Kuna kuwa bengine benye havea sikiaka mzuri. Kuna kuwa bengine benye ana ashaka sikia message ya sensibilizasyo sur upanaji damu me. Ana kamata tu hatua ya kutopana damu. Kuko na mingine benye, iko na nia ya kupana damu me. Pengine shaka ambiliwa mambo fulani fulani, keno mtu sana panaka damu, binandaka hivi. Awa wataha kuambiliwa kame anaimagine tu kenono. Iko sana kapana damu, na vitakuwa vya danje, akose nandagonjwa, akose hivi, hivi, hivi. Kuna kuwa na mingine benye, wanafataka behanero vya maha, nzitwe wetu. Situ li itayo musasi, hivi na hivi. Donk, vile vyote vina kuwaka, parmi batu benye, bana kuka sensibilize kupana damu. Alakini kia muhimu ni kusema hivi, wakati mutu uko a bon sante, wakati mutu uko na afya njema. Sa kwa gizi mpendo wa musikilizaji kuna tufata pale. Unajikuta haugonjwe. Wakati kuna fata par exemple hii emisio, hauna malaise fulani, uko bien. Soit, hauna maladie kronike fulani. Juu, mudunia muko watu wenye viko na maladie kronike. Unaona sikia mtu haa, nje na virikuwe diabete. Mwengine na virikuwa kasere. Mwengine na virikuwe, tuseme nini, parimima maladie kronike. Mwengine mashaka pata mashaka pata ile magonjwa ya mavei hashi, ile masidae. Mwengine mashaka pata donc magonjwa maza nguvu nguvu sana. Lakini wakati yenye unakuwa na unaishi na huko a bon santé. Donc unaishi na huko a bon santé. Hauna malaise kui wakati swat hauna ini maladi kronik. Ni kitu kwanza kia kushukuria Mungu. Nasema cha lakini antuka Mungu apewe sifa. Donc Mungu ni wa kushukuru wewe. Unajipoze vile ingine wengine biko nakufa, donc wengine wanafaa maksida, wengine wanagonjwa, wanalaga kudamu, soit par exemple ba mama benye biko kule kwa maternité, ni mama mwenye ata anazalaka bien mais subitement tu hivi ama anataka opere. Sasa anataka verifie damu yake ni ya kidogo. Soit mwingine ni mtoto alitoka malaria, wengine bata wanatoka hapa pungukiwe damu mae ambao damu akimisha kwa ya kidogo. Pourquoi ne pas ku réfléchir kusaidia ule mtu mwenye iko na hitaji ya damu kile wakati purta wanoko a bon santé kuokoa maisha ya ule mtu eske sa inakusumbua na kitu gani. Alors c'est pourquoi nasema no tuweze mumada yetu ya leo iya, don tosa, don la chance de vivre à l'autre. Tuweze kueveye, donc hii teme yetu ya leo ni kusema, tunataka zungumzia kuhusu, kueveye tena conscience collective ya, conscience collective, kusema, siye bote, nye bote mungu nafata emission. Pengine neza kuwa ni turu wako ya kwanza kufata hii emission ya upanaji damu. Me vudeve atumoma, ubi apartiri ya leo kukamata hatua ya kusema useme nono, antuka kama niko naishi kwa neema. Juu wengine liku nakufa, nune somu kamempa, treze mborta ubi aloro wazuri sana kushindia benye liku nakufa. Me. Mungu anakuacha kudunia. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que Mungu anaestime ke nono huyu anaweza kuwa aussi donc maisha ya huyu inaweza kuwa benefice kwa watu wengine kuendelea kuishi. C'est pourquoi mon témoignage zimwazimwa za badonere unakutanisha katu mdonere anakuambia sasa nono kwa ingine ma vitu fulani inatufikia kama maisha. Tu sens que nono hapa kwenye nilikuwa nanimisha fikia ilikuwa tu kifo kabisa. Me Mungu ndio aliniokoa hapa. Mungu ndio aliniokoa hapa. Paske yana sio laki yenyewe wanagonjoka magonjwa ya sasa kwa mfano yenye ushaka gonjwa. Banafuata banakufa mwele magonjwa. Mewe tena Mungu anakupatia tena chance ya kuendelea kuishi. Sasa se in grace iko grace. Alors c'est dans ce sens là, je tutabonde mumada yetu ya leo. Mukuweza kueveye conscience collective yetu juu ya upanaji damu. Mea muhimu sana ni kusema, tunapenda siye vote, bababa, bambamama, badada na bakaka, tuweze kukamata hatua ya kukua, kugeuka vile badonere de sa. Wapo mshaka pana damu maramoya, ifote na kureflechir, unangalia, si sa fede ja troa mwau plis, depiko ulipanyaka damu, ifote na unakuya kubangi de sa, unakia pana damu. Kama hawea panaka unakamata hatua ya kukia pana damu. Ya muhimu tu ukue na uko na miaka 18 mpaka 65. Kama uko mama unaturasireke hauna mimba, ubia hauko na nyonyesha. Donc ile njo ya muhimu sana. Ile njo ya muhimu sana. Alors sapo arrive hawea panaka damu. Unasema nono na mimi nenda unakuya tu kubangi de sapa. Kwa mingi mahavajuna kwenye bangi de sapa. Kukubenye vrema kabisa na Butembo habajue yubie, me antuka bangi de saiku hapa suru avini matokeo, hapa muavini matokeo, hapa muropo ya ropo ya kavitero hapa. Njoo kwenye uko bangi de saa. Kubenye wafano unatokea kule Msandreville, ukisha fika pale muropo VGH, pale kuropo VGH, unapanda tu mkile kibalabala mpaka huku yulu. Sa unapanda mwiki kibalabala cha kukuya kwa kutripe. Sa unafika kutripe, unapanda tena kidogo. Sa unafika muropo pale njoko kwa bangi de sa. Unangalia tu kukamu utokea kule chini kwa VGH. Unangalia unatupa tu macho mwile kloturi ya kote gosh muropo kavitero pale. Njoko kwenye kuko, njoko kwa bangi de sa. Kama uko mpanaji damu, ulipanaka zamani, ubie hawea panaka, sene pa move. Bora tu kwa uko na miaka 18, kuendelea mpaka taso wa sant, ubie 65, pour les hommes. Norme nasema kiseme, wamametu waneza pana mpaka 60, wana jirepoze, wamusaba napatia tena, banachia vajitena vajone, wanaendelea kupana. Na baba waneza enda tamu mpaka 65, sene pa move, paske omwe wanaka tunaviku na kale kanguvu, par rapport na mama metu mwe mwile miaka. C'est dans ce sens. Alors, sijui kaka DMRC kaeni pale kuko ka generic ka kitu mwe vya ka Kiswahili, upime kwanza kuangalia kama utakapata pale karibu ka boro mwe kale ka Kiswahili juku kwa ya Francais na ka Kiswahili na ka Kinande, angalia kwanza kama unapata kale ka Kiswahili kwa msaba sikilizaji wasikie tena kama kupana damu ni namna gani. Je ne sais pas si c'est bon. Dieu merci Kaeni. Moi il est sens, ça va. Merci beaucoup à Dieu merci Kaeni.
1: Hey,
2: nini?
1: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii ikaendelea hivyo, watakuwa katika hatari ya kupoteza maisha.
1: Oh, ni kusema watakufa?
3: Hapana, inabidi waongezewe damu. Kwa hiyo, inatubidi sote kupana damu kwa bure kunako kituo cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara.
0: Merci beaucoup kaka Adie, merci kaeni. Donc ile njo sasa la filosofia fete ya upanaji damu. Donc ku hopitali kuko ile ma circonstance yote. Wengine ni mama anajingolea kuzala, wengine wanakuwa ku hopitali bamefa aksida. Sasa na mdepeshe ku hopitali mbona huyu fa ongezewe damu. Alors kama ile damu haipatikane, inakuwa kabisa vitu vya nguvu sana. Et le plus souvent hii ya kupatia mtu damu vinakuyaka mma circonstance mwa ya urgence, vitu vya haraka sana. Njoo unaenda angalia kama ile damu haipatikane, vitu vinakuwa kabisa complique sana. Alors donne ton sang, donne la chance à l'autre, donne la chance à l'autre. Sasa unapana damu huyu mtu mwenyange pasho apoteza maisha yake juu ya kupungukiwa damu, anaendelea tena kuishi paske uliweza kumpatia damu. Inakuwa kitu kia maana. Alors, hii mada, satu na itayarisha vile, kuba kueveye conscience, kubaimiza tena zaidi muupanaji damu. Hapa tu kunajiadrese kubazazi, baba yetu na mama yetu, tunajiadrese kunyeba asenya, nyeba alimu benya pa disipe, masomo taingia. Ilfo, unakuwa kwanza mfano, uko mwalimu wa masomo. Unakuwa mfano kwa wanafunzi peut-être yana parce que d'ici là niko naona tena masomo zitaingia hapa karibuni. Senye ma equipe ya collecte de ça inafika kule kwa masomo yako, unakuwa na capacité ya kuweza kuelewa kwanza wewe kama mwalimu, unaambia wanafunzi yako mpane damu, mpatie chance kwa wengine ya kuishi. Ça peut arriver que uko étudiant ou bien uko élève. Senye ma ekipe inafika kule kwenye mnasomeaka juu bakie tafuta badoneur de ça, na nyemu nakuwa souple, mnakuwa souple vraiment ma grande école sawa masomo yenu par exemple uko bwana nasema campus sio njoo IBTP tuko force. Senye ekipe inafika kule ku IBTP nule mission kama baongozi ba IBTP na ba etudia unaonesha ke mko force banakiata na masapoche, masapoche prelevé kule ma 200 ma 300 ce n'est pas mauvais. Iase, mwananye mwanaonisha kenye, iase kabisa nye, njo kabisa iase, vitu vya assumption, donge vitu vya kuivya. Alors, donc, aussi, kule mahamba, mawapi, donc, kule makiondo, mawapi, donc, mwanaonisha kenono, vitu viko bien. Je ne veux pas citer ma site tu yote ko za mingi, kule maimosi, kule mamasiki, ma école technique zile sama itave, ma nini, donc, sama ekipe ya collecte de sena fika kule onsan kenono. Batu liko deja très bien sensibilize. Bakisha kwa très bien sensibilize na banonesha kenono. Tunapashwa pana damu, kubagonjwa na vitu vinatembea mzuri. Ona deja batu bashaka jua kenono. Hapa tukapana damu tunapatia chance kubengine ya kuishi. Pasike nuo sio nseja mensi tuke mtu haujuake mwata pata damu yenye unataka pana. Mungwende wapatia nimero ya telefone. Juu mtu anaweza kuwa na pendekezo, mtu anaweza kuwa na swali, mtu anaweza kuwa na ulizo ya kuweza kutuuliza kuhusu upanaji damu, unatuandikia message. Msikwenda ita lakini, msiite hapana. Msiite, mnatuandikia njoma message. Donc tuko ku na wapatia RTL pamoja na Vodacom. RTL tuko ku 09 78 91 66 82. 09 78 91 66 82. Vodacom tuko ku 082 27 29 902. 082 27 29 902. Ile njo ma numero zimbili zenye tunatumikisha mu studio. Ile wakati unatuandikia message itafika, nitaisoma. Usisahau kuandika vile jina yako obezwe na kwenye unapatikana, donc adresse yako. Alors kitu kenye watu wanapaswa kuwa na jua, Wakati Yesu alisema sana no, ifo mnakuwa na pana damu. Kume mnakuwa na mnajiuliza mtu bon. Normalement sawa muvile tu ya Butembo, tunaposho kuwa na tunajimetre la tete kenono kila siku, chaque jour. Mu ma hopito, ma grande hopito sawa zile ma atama hopito za kidogo kidogo. Ma poste de santé, ma centre de santé. Na wale bagonjwa mwenye biko kuma hopitos, ma centre santé de référence, ma nini. Kuna kuwaka na kuko tu bagonjwa, muma circonstance za mingi. Kuna fikaka bagonjwa, chaque jour, benye banahitaji kupatiliwa damu. Alors, ile ma poste de santé, na ma centre de santé, juwabo habiko autorize kupatilia bagonjwa damu kule, njo vile banatransfera kabale bagonjwa, kuma hopito za kabambi kabambi sawa Matanda, sawa Katwa, sawa kule ku Sainte Famille, sawa kule Ngote, sawa Chala, wengine bagonjwa wanakuwa transfere Horizon, wengine bagonjwa baku hitaji damu wanakuwa transfere sawa kule Mamusienene, Mavuovi, Makiondo, ueske je vais citer la kule Mama Sereka ile pale ku hopital. Donc parce que kupatia mgonjwa damu iko acte medical. Donge mgonjwa anapatiliwaka damu kwenye kuko mu medicine. Njoma na venye viko karibu na masandre de sante. Bana sambla kakukua sa habataona uzito ya upanaji damu paske habaonake sana bagonjwa venye viko napatiliwa damu. Ano, bana waza kama renga severebia, banga nga, bana waka waka tutewa watema, kundi waka lawako musasi. Me, c'est vraiment une réalité. Kila siku batu miko na bezwe ya damu kuma upito. Iyo natuandikia message, aseme jina kenjo Elia Wakabare. Anatuandikia hivye kaka Elia Wakabare. Anatuandikia aseme jambo tena mwalimu. Ibo mwalina mene isha kwa mwalimu, erofti maramoya isha kwa mwalimu. Jambo tena mwalimu. Sasa ile anauliza kosa yake ni ulizo yeye kaka Elia aseme sasa ile damu mnaipatiaka bagonjwa bure kwe niite Elia depi Kabare. Ile si ni ulizo mzuri kaka Elia. Sijui kama Kabare ni wapi basi. Kabare je ne sais pas. Est-ce que Kabare haiko kule kote ya Kitatumba? Bon. Sijui kama ni kote gani mae. Kaka Elia wewe wa Kabare unafaa bie kutuandikia. Unatuuliza useme kama ile damu tunaipatiaka bagonjwa bure. Alors, ndakujibia hivi kaka Elia. A principe, mudunia, ulionge mulimwengu mzima, iko rekomandeke mtu apatie, kama ni kakake, ubie ni msamblable. Donc, iko rekomandeke mtu apane damu bure. Na mgonjwa apatiliwe damu bure. Sasa le souci c'est quoi? Parce que je sais, peut-être que vous avez parmi les gens qui ont fait ça, mbona mimi sasa nilikuwa kwa hospitali fulani bado nilombaka mchango ya ka franga fulani baseme juu mgonjwa wangu alipataka damu. Faudra-t-il aussi savoir hapa mimi natafuta na jiadresse kwa nganga wenzangu nikusema hivi. Ndabambia chenye nikishajibia kwanza kaka Elia. Najibia kwanza kaka Elia. Banganga kusudi ba donc bank de sang juu kule kwa hospitali hapana yake tena damu hapana. Ba donner de saba na kiaka tu hapa kubanga de sanjo kwenye wanakiaka panea damu. Alors sasa, kusudi ile kaka Elia je madresa vuna kubengini ba auditere ba na wazaka mbakose damu inauzishiwa kubi kama ni vitu gani. Kusudi tuweze damu iweze kukua tayari kubanga de sanjo, ile poche de sanjo, iweze kupelekewa kule ku hospital, inaombaka toujours mamwaye fulani ye. Par exemple, tuanzie ku senye kuna kwa mdoner, ata kwa mfano sawa gizi we pale kaka Elia huko Kabare. Sawa utasemu tunakia pana damu voici la réalité. Sawa utakia pana damu kesho, u apre kesho, utatokaka Kabare, parfois unakuya kubanga de sa. Sawa unafika kubanga de sa, bana kupokea, bana kupatia fiche, unapita kukonsultasyon, doktora na kuongoza, anaangalia kama unaweza pana au hapana. Baka daktari akaestime ke unaweza pana damu, anakupatia poche de prélèvement. Ile poche juu damu kaka Elia haiendake mukasashe, ubie mukavera, ubie mnini hapana. Inaendaka kuko ma poche special. Alors banque de ça déjà inanunua ile ma poche de prélèvement. iko na gharama fulani inanunua kama makuta donc bangle sa ina décaisser déjà franga juu yenda nunua ile ma poche de prélèvement bangle sa ikisha nunua poche de prélèvement sa usau ku eligible kupana damu bana kutuma ku prélèvement unapana damu kaka Elia kitu kia pili kinyi kinaomba kana kio vile gharama ni ifo una yai ni collation mtu senye napana kadamu ifo unakula quelque chose unakula quelque chose na unakunywa quelque chose. Donc ça utakiaka kesho utafikaka kubanga sasa tutonaka ke deja bang de sa isha kutarishia vitu pale vinyo utakulaka na kukunywa vile vile bang de sana vinunua ikisha ukisha pata ile collation ukisha kula na kukunywa kama mkidi leo unakula bien unakunywa bien vile deja bang de sana isha kutarishia hivyo pale ukisha kula ukisha kunywa quand vous retournez à la maison dans la mesure mais pour le wakati yoyote kila siku pour cela qui ont déjà benye bashaka kia pania ku damu ku bank de sam wanayua kile sawa mbele urudie kunyumba wanakuulizaka sasa nono kuna posho bank de sam inachangia ku transport yako kutoka ku bank de sam banaangalia alere tour ya kwako kwa mfano kwa kuni ni kavale onese un peu de voir bon kaka ili alikuwa na moto mais tumuongezea taka kama ni kademili ya karibira ubi kama ni transport wako onese un peu de réfléchir iko mamwa yem senye damu kumisha kwa prélevé inapelekewa kule mu service ya laboratoire siju tutaitika kupeleke ile damu yako kaka Elia kule ku hospitali Matanda ubi kata ubi kule Masereka ubi wapi tupelekee mgonjo tukule mametu ubi kama ni papetu ile damu na haiyapimiwa. Sasa tena kupima damu inomba ma reactive donge vile vyombo vyenye vinapimaka damu sakute énormément cher vinauzaka gharama ya franga alors ile yote donc ile ma examens zenye zitafanyiwa senye damu mshapimiwa hii damu iko bien antuko hii damu iko bien inaweza wekewa inaweza enda ku distribution anatandake matanda ke kamata anatandake ubie wapi kwa ke kamata hii madamu kisha sasa okay vous devez aussi savoir wagonjwa baba na mama wapenzi kwa gisi distance yenye iko kule ku hospitali kwenye muko na mpaka ku bangle sako bana kamata damu na huko kwa distance vous devez aussi contribuer ku ile moyen ya déplacement ya kukileta poche de sang mpaka pale ku hospitali juna iko tu kama tuma moyen ndio maana nakutanisha kaka bana lomba mgonjwa kale ka contribution Kenya na pasha pana kusudi damu uweze kufika kwenye mgonjwa pale. Sasa ngoja nirudie kwenye banganga wenzangu sasa. Banganga wenzetu na nyie chenye tunaposha waambia njoo hichi. Kile tunaposha waambia njoo hichi. Mtu asikufe kule kwa hospitali. Yuna msha mwambia mtambuju hana franga, hamtampatia damu japokuwa naiko pale. Na tumefaa chitibu. Juna si hatuizi bakataria damu kubangresa, tutiakosi tutujua mkukia na franga, apana. Kia muhimu ni kuokoa kwanza maisha ya mgonjwa, akisha okolewa maisha, hivi ya makuta ni vya dunia, vitapitaka. Tutachaka franga mdunia siye vote. Muna batu viku nakufa panache ata franga. Donc tuokoe kwanza maisha. Seseke la, je peux dire, kujiadrese kubanganga benzangu. Kama damu iko pale tayari badi wakaka na badada banganga tukue moroho tu ya Mungu tule roho yetu kwa moe mtu akishapona hii gharama akaka gharama kenye tuna kenye ka contribution kwa mgonjwa pale rapport ya transfusion munakaongeza tu mu facture yake tu wagizi mlimpatia maparacetamol maamoxi manini madiclo na vingine nako tuka naongezeka mu facture kwa msa analipa vyote kule kumwisho senye anagombolewa batae kwa nini tunacholo kwa vitu vya George Makeo. Donc vinaingia mufacture tu kule kumwisho. Me hii ya kutrakase, mwanja lipa za damu, kama hamuna za damu, mtu unatakufa. La sese kifash, na ele njui naacha, nasema antibadiba nganga, tukue mkale karoho tu. Tukue mba roho ya uvumilivu na kusaidia na nini. Me hii ya muhimu hapa ni kusema, kama damu iko pale tayari, tutunze mgonjwa. Hivi ya franga, vile ni vya nyuma vrema mtu akisha. Bo, kama osi mtu, saarifu defoke mtu anakuwa na nani anasema nono mimi naanza vase kwanza kufacture yangu bo soate vous pouvez éveiller cette conscience là kumgonjwa mse est-ce que hawezi ipana ka vase kufacture yako kama huko mwae anaweza ipana na kama hana mwae ku ile wakati haiwezi kwasa wakati yako haiwezi kwasa occasion peut-être ya kukwasa kwa msi watu wanamwabandoneke no kwa mimi napado angodo ne l'argent yenyiko destiné ku damu mbona hakumlomba moi je me pose toujours des questions munatiaka maserume ma kumagonjwa hata zibisi zivende na hamulombe hata kitu. Mais pourquoi seulement pour la transfusion? Pourquoi seulement pour damu? Watu wanataka mulomba franga comme si ce n'est pas vraiment comme d'autres médicaments ou alors comme mtu kamate damu kinayo iko parmi madawa za kuokoa maisha ya mgonjwa comme d'autres médicaments, chers frères et sœurs, personnel soignant, tubakie mkali kaka hali yetu kale kaka huruma na kujitia mplasi ya mgonjwa aussi na pagonjwa nao bakwe flexible kwa na pana makuta soit en avance ou bien après selon mesure ya possible. Nishapata message yako Papa Gracie uko donneur de sang. Papa Gracie uliandika useme kupana damu ni kitu sawa gisi mtu anapatiaka mukimbizi msaada. Merci beaucoup Papa Gracie. Papa Gracie uko professeur kwa Siti Mapendo, uko vile donneur de sang na kusalimia pale kwenye uko pamoja na wanafunzi wote bakule kwa Siti Mapendo Ngese voilà. Huyo anatuandikia message aseme merci kwa emission sasa. Banaendaka kule ku masomo kusudi bapane est-ce que bananza kapima donner ju asipane damu yenye iko affecté ni flerose kutoka Lubero akose ni dada flerose wa Lubero mbele antuka tunapashwa mbele mtuweze kukamata damu kumure kumdonner. Tunaposho anza angalia kwanza hali yake. Eski anastahili kupana ubi hastahili kupana. Akakwala anastahili kupana damu. Apre maexameni atafaa ile kukonsultasyona yungine vingine. Tenele damu avai weze kupelekewa kule kwenye mugonjwa. Juu mugonjwa kwa kizu nasema. Hayombe mugonjwa anakuwa afekte par damu yenye mudonere aliweza kupana. Donc njoma na niweza kuambia kama. Tunapimaka ile damu donc tunaangalia siri tu tunaangalia kama magonjo ifao tunakuwa nasema kweli dada flerose tuko watoto wa Mungu kwa gizi Mungu alituumbaka na sisi tunapasha muheshimia na kusemesha kweli donc tunapimaka damu kuma test za 4 tunatafutaka magonjwa za 4. Ugonjwa ya kwanza ni hepatite B na ya pili ni hepatite C na ya tatu ni syphilis na ya nne ni VIH lenye mnaitaka mosida. Dongile njoo magonjwa 4 yenye inatafutiwa kama damu avatu weze kuipelekea mgonjwa kule ku hospital. Kisha tunaangalia na group sangue na resist. Voilà au moins les examens. Nyetu tunafaa dada Flerose wa Lubero. Antuka dada Flerose tukuna remercie ba donneur de sang vote parce que il semaine presque iliisha tukuna shinda kule Lubero kwenda prelever damu parfois même ba tukona même ba militaire ba FARDC banapana damu kule Lubero kule makasi mapartout kuna shinda kule. Je crois même la semaine prochaine tutakuwa tena kule Lubero tukuenda tafuta ba donneur de sang kule dada Flerose. Voilà donc voilà mimi nawaza kaka DMC kaeni iko naniambia aseme mawakati tu zinaisha humu studio sijui kama uko mmoja mwenye asha tuandikia me kama huyu andika vous pouvez continuer na kuna kutuandikia ce n'est pas mauvais me maandeoro ya micro tutakuwa tunatuku na jadiliana uko na ulizo bi kama kuna pendekezo me maandeoro di micro tu unaniandikia unasema mtikaka mtsunga niko na hii ulizo kuhusu upanaji damu. Kaka mtsunga niko na pendekezo hii kuhusu upanaji damu. Na tutabakia na tuko tu pamoja. Do de sang, do de vie. Tupane damu tuokoe maisha ya wengine. Tupane damu juu tupatie wengine chance au bahati ya kuendelea kuishi juu basikufe na tuko aho. Tunashukuru kaka DMRC Kaeni. Alikuwa kuna upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mtsunga Evariste niko chargé na promotion de Dodo de Sa kunako CTS Butembo au Bank de Sa ya Butembo. On se fixe prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci beaucoup, bye bye.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata kipindi kia upanaji damu, upanaji maisha, ukimya ama kuishi unyikivu wa Bikira Maria. Ni mada ambayo tunasikia kupitia mikrofoni yake Grace Kizito Anwarite, donc kipindi Group K tuweze tukafata. Asante.

Tunawakaribisha katika kipindi chetu kipendelevu Kizito Anualite, na tunaanza kwa majina ni Yakainga Grace kutoka kwa parokia Mtakatifu Kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tuko na kaka James Kaeni. Mbele tuanze, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Kia amani, tuombe. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombe. Alama msalaba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Donc, nous sommes vraiment très contents, tuko na furaha ya mingi sana kwa kuwa Mungu ameweza kuturuhusu tufikie hii wakati ya kusikiliza kipindi yetu ya kikundi Kizito Anualite. Ni neema ya mingi sana. Nazoa kusema kila kitu kutunafikia ni neema. Bila Mungu Petri kumbe hatuko pali. Alors, bele tuanjie siji ya leo. Nilipenda nikumbushe. Mbia tulikuwa nasimulia kumasikuza zilipita. Tuluweza kusimulia kuhusu opale di mwa mariali. Mwezi ya Bikira Maria. Na tulisema kanisa inatupatia miezi fulani fulani kwa ajili ya kuweza kuchunguza na kuiga mifano ya Bikira Maria. Na tukasema spesialma idizi yomo etu kwa konsuwa trimwa d'Octobre. Ni mwezi yenye iko dedye ku la mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Na particulièrement, nous visons beaucoup plus l'aspect de Marie Notre-Dame du Roseur. Nous avons kusema ke, mwezi ya kumi, fonksyo kagwa meka, tuko apele kuraforce nos liens, tujikaze, kufundisha batoto sampuli kizi ya kusali rosario. Donc, sehemu au nous sommes appelés ya kuweza kuchunguza kwa ukaribu kifi mari, qu'est-ce qu'il a fait, na sie tuko naishi namna gani. Vile tulikuwa nasimulia la fois passée, vu que notre thème d'aujourd'hui est très long, ni permettre ni quoi tellement brève ku revisio. Et alors, siku ya leo niliona tuwezi kuzungumizia kuhusu kuishi ukimya kwa kuiga mfano wa Bikira Maria. Vivre le silence à l'exemple la Vierge Marie. Bikira Maria alikuwa iko na makalite za mingi sana zia tunapashwa iga kupitia yeye. C'était vraiment une femme forte, tuweza kusema la fois passée, ilikuwa mbibi mwenye une femme mwenye hajo kongea ongea. Hakuweza kusema tanenda fataji ya anda anusia public yote ke voila. Nilipata malaika, shinyambia menjo mwentazala. Hakuweza kufaa vile. Alave la discretion. E alor, razoa pour laquelle leo tuweza kuishi, tutaweza kujifunja kuhusu. Namna gani tunapashwa ishi kwa kuiga mfano wa Bikira Maria. Vivre le silence à l'exemple de la Vierge Marie. Et alors, tunajua ngizi ukimya ni hali ya kukua kimya bila kusema, bila kukua na fujo. Na ukimya inakuwa na importance ya mingi sana katika maisha ya Kikristo. Inatusaidiaka zaidi sana kumsikiliza Mungu. Donc, sa unapenda kusikiliza Mungu, je ne pense pas. Bon, sora armé, dans la plupart des cas, il faut être calme. Kumbu nakuwa nuko kimya.

0: kwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino Assumption, kipengele cha 4. Tunaendelea kujiuliza sasa katika hii kipindi tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau, ilikuwa siku 19 mwezi wa 10. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa 10, ilikuwa mwaka 2012 huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padre Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni mheshimiwa Padre Kambale Tasi Augustin. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhila, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Ni kabisa mwaliko wetu wa kipekee katika kipindi hiki. Na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi, kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao. Ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaodhulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakao kumbuka tena mwezi huu wa 10 ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo. Na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua mafaa ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea bila kukawia, bila kurudi nyuma, mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Gisi nivyosema, walikuwa wetu mekuishwa kuwajua kwa majina, na vile wale ambao wanatazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli, na vile tuna Padre Kambale Tasi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhila. Na mimi ni Padre Kakule Kalembera Moise ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kupona muda, tutamwelekea Padre Rigobert tukimwomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na kutukumbusha kama mambo ilipika namna gani huko Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa 10 unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Kataliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa 10 tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monsieur Charles Mboa. Naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, kuweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndio maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo sisi wamesema tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu ambao tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa 10 kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa kichukuliwa Mbao, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Kisuu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristo wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tunasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo Wakristo wa Mbao na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo. Kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao, iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa jinsi wasomsionisti wanasema, tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi

0: kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine. Njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha jinsi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mapadri wetu walirudi huko tangu miaka 6 imepita. Walirudi huko kisema hatutaachilia hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
1: Ndio. Padri Ngombea, tunatuomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa, na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wajamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbau na wazasijidanganye.
2: Ndivyo padre.
1: Uliwasikiliza Wakristo wa Mbau wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufuatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo kwa Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufuatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo kuwachindikiza wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani. Na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme Ndulani na Edmo ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hao Wakristo wameshuhudia ya kwamba wana maono. Maono mbalimbali mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha, tuseme sanamu mbalimbali za hawa mapadri. Wametengeneza sanamu mbalimbali ili sanamu hii

0: hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali wakiomba neema mbalimbali kwa hawa mapadri. Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana. Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko ambao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri. Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa Injili. Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini. Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu. Na Roho Mtakatifu atuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa Injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku. Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuary kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara. Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale, na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kukuwa na imani sabiti mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu wa Mbau wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza, kuwaungamisha na kukua karibu karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa wa Kristo, na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
1: Asante sana kwa hizo habari ambazo umetupatia ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
0: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wapelerin. Wapelerin wa Mbau, wa Beni na wawicha. Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na programu yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayokaa Beni wa Sukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney aliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi ya kumi ni padri mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana, wanasema nirudi huko. Lakini kazi mbalimbali hizi zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadri wa kutoka huku na huku. Ndiyo. Na Wakristo wa kutoka huku na huku na kuwa karibu na Mungu. Ni ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
1: Ndiyo.
0: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
1: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Gobert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
0: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao, ndio wakuwe imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao, na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa diocese ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala, ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
1: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunaomba vile watu wa mapenzi mema waweze pia wakichindikiza hizo miradi kwa kwa pesa, sote kwa mawazo, ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert tunakupatia tena neno.
2: Ndio.
1: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wale ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
2: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa Mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu. Hata
1: kuna wale ambao wangali wanaogopa kulala Mbau hizi siku. Hata
2: tunaona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko Mbau na hawata tena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu wa Mbau wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo, wanakuwa na moyo wa kushika vizuri. Hadisi Padri Augustin amesema basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia basi, na hasa sasa wale kwa labda tutakuwa na wale mafadhili fulani wanaoweza kuwatembelea. Wapelere wameanza tayari kwenda huko. Unasema kwamba na wale wengine kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa. Katika vipindi vinavyokuja tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assumptionist watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Auguste kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda iko kwa katika matendo, la foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu. Hata na kwa hayo yote tunasema hasa, na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema basi waige tu wale mapadri wao. Kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao kama wanaokuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partage la condition. Hali ya watu tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo. Sio kwamba tunataka labda wateswe hapa, lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawatarudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana, na tunasema Makristo waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao. Wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha. Naendelea, sisi wote ni kama mashahidi.
1: Ndiyo. Asante sana Padre Gobert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu inatukumbusha kwamba ubaya hautashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
2: Ndiyo kabisa,
1: ubaya.
2: Tunajua kwamba mahali pote hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndiyo. Na ndiyo maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Ubaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
1: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki chetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chimimbirigen, huyu vile ni wa Oicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padri Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu viliopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana tulikaribisha katika kipindi hiki Padri Rigobert, ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye. Na vile tulikuwa pamoja na Padri Kambale Tasi Augustin, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muhida Takatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa umbaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamomba Padre Gobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa kuwa na kuona mafao ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaodhulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
0: Amen.
2: Kwa jina la Baba na Mwana la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
3: Tunasema sana sana kabisa ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafuata kipindi kama marudilio ambacho tumesikia tena kwa leo. Asante. Na tuweze tukafuata sasa quelques messages. 17h05 tutampokea Gisele Kiombwe, atatupitizia habari kwa ufupi ama flash de formation. 10h15 tutakuwa tena na communique zingine na publicité. De 15h45 tutaweza tukajifunza Kinandi, tutakuwa na wa professor ambao watatufunza, nasi tukue karibu na tuweze tukaandika, tufunzwe vizuri lugha yetu, lugha mama. De 17h45 à 18h, ça sera notre troisième tranche de publicité. De 18h à 19h, ça sera notre tour des journaux parlés en langue, soit il qui n'a des français. Bon, bonjour, je sais moi, Nikonani Tango, Asubu Mpaka Sahaizi, quoi cadre, Yakuchindi Kiza, Vipindi, Toktana Natena, Mouvienkine, quoi Redumoto, Butembo Beni, quoi Majaliwa, Yamouzi.

0: Ragusi, Ragusi, Nava Mata, Nava,
1: fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika

0: 12:08 jioni na siku ya pili saa 12:15 asubuhi.
1: Vuka kesho, kesho, kesho.
2: Hey mama, uliona gisi jirani yetu ameregea toka hii asubuhi? Anakuwa na joto kali na anaanza tapika.
3: Ambo, inaweza kuwa ni malali kidogo tu, tusubiri.
2: Hapana, pamoja na hizi alama, inaomba kusema haraka. Joto, kuregea, kuhara, kutapika, au tena kutosha damu, zinaweza kuwa alama za ugonjwa mkali kama Ebola.
3: Sasa, tunaweza kufanya nini?
2: Tuite haraka sasa Nganteya, au tuelekee kunako kituo cha afya chenye kuwa karibu.
3: Lakini, dawa iko bei kali.
2: Hapana, dawa inatolewa haraka tena kwa bure. Cha muhimu ni kukimbia kunako kituo cha afya. Hii inaruhusu kwa mgonjwa kupewa matibabu mazuri na kukinga familia yake.
4: Kusema mbio ni kuokoa maisha.
5: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.
6: Omotonga lukuku lale nore nukwa nene kwa nemotoka anariyakatu kwa nanyomoto. Chotra ye badie, nama vira kwa buji, nane mupike keka, inane mario moto. Omotoba vegan, gita hika ili umuka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
7: Iwa munu ya kutuka ya ule moto, wama sukarela, e unamula muna lunza. Wama siga uhaji, tarema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
6: Omoto na mabishi ya omo garage, omoto abri anariaka.
7: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa, esho tulayi wakumu avake, chami baba.
8: Eno batahe, ere genda genda butiri bulia, ni ya homera.
6: Ni cheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kero kate no komo chenje. Neru watu bulia, itwe bako neserebu mufile, itwa kuongoza. Eno batahe, Ononi moto wakasatu, nani mula mamoto. Mamoto nani munitandia.
8: Ache batraya mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badie.
9: Ito batakishimene bako no, naba komersa bako no, bako lo bako lo. Tua tuka tuka uloto moto lifane.
10: Moto lifane inapanga milima.
7: Injeni lingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungia katu tulabandu bandi, naruko sungamaru kepi. Epio, epu.
9: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
6: Na jomane na fataka panda marabia bukirima. Ha, ikuwa kena shekushe, moto Lifane badi, iko moto ya musuri.
9: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie avec le pineu Lifane.
6: Na kweri le triporteur, tunafataka teko mapine original. Pine inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, uku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
9: C'est bon, avec que mes olifanes, tu n'as quoi vu le huile moteur, il y a l'ifane.
6: L'ifane moto original.
7: Mais retiens ce qu'il y a, et n'aimerais qu'il y a un jour de ma taxi, mais ne vois-je. N'a pas commencé à bosser pour mon fil, il y a beaucoup de bonnes béni. N'est qu'un rocando, au mon territoire, et il y a l'obéro. Comme où il y a eu sa quoi, il est moto, où c'est pas qu'il y a, moto, il y a une chèque, moto, il y a mouzuri, ou n'a pas qu'au bibiaco, ou n'a quoi bien, l'ifane moto, moto l'ifane, tripoter l'ifane moto. Aïe, aïe, aïe, mouche malisa, basse.
9: Aïe, j'ai dit, oui, tu couches. Yuwele kabishu kadu ndagotia na mamortiseur. Alipie regle.
10: Moto Lifane inapanga milima.
6: Lifane.
11: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
9: Omo vile ya vote nampo ewa luwa samara mwomo ri president de la republike numero 12. Afase na hotele ya katuangene e believe.
7: Muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi.
9: Na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
6: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto Lifane, unakula rashu, unashikia utamu ya moto, tripoter, karibu kwetu Lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
10: Moto Lifane inapanda milima.
1: Lifane.
12: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi

0: na mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Usikae nyumbani.
0: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Nenda kituo cha afya.
2: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu, Joel Mwingi.
3: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Alhamisi 15 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa baada ya miaka 53 shirika la Wakarme likitumika kama komisaria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa leo limeunuliwa kama jimbo inayojitegemea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimbo hili la shirika la Wakarme linachukua jina la mwenye heri Isidore Bakanja na lisherekewa siku ya 4 hii leo pamukuna pitia misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Obeni Monseigneur Sikuli. Na kazi ziliweza kuzoofika kwa kipande katika mji wa Butembo leo siku ya 4 tarehe 15 Oktoba. Wakaaji fulani fulani walijibu kwa mwito uliotolewa na vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen Groupe de Pression ambao walikuwa wakikasifu mauaji yanayotekelezwa na wa ADF na vita inayoletwa na M23 FRN. Kuna vizingiti vilivyoonekana kwenye barabara fulani fulani, gurudumu zilichomwa kwa moto, na kuna hata vijana fulani fulani wafuru na mtanga ambao waliitishwa na vienzi vya usalama mchana wa leo. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na alika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kujitahidi ulinda mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zidi ya vitisho toka kundi mpya ya kijeshi kisiasa Front pour la Refondation de la Nation FRN ambayo imeanzishwa na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Felix Tshisekedi alisema wakati wa mazungumzo ya ushauri ya ukingo iliyoendeshwa pa Kinshasa jana siku ya 3. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Bien merci Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari hizi twazianzia kwenye kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa baada ya miaka 53 wale ambao ni watawa wa shirika la Wakarme wakiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na shirika

0: Katika hilo likiwa komisaria katika DRC kwa sasa, hiyo komisaria imeinuliwa kuwa jimbo la Wakarme wa mwenye heri Isidore Bakanja ya Congo. Habari zilitolewa wakati wa misa ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwenye parokia Notre Dame du Mont Carmel ya Mukuna. Ni askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli ambaye alisoma misa hiyo takatifu hapo, akialika wale ambao ni watawa wa shirika la Wakarme kuweza kuishi maagano yao na kufuata mielekeo ya shirika lao ambalo tangu leo linajitegemea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwa naongozwa na Italia. Dani Mweusi alihudhuria misa takatifu pa Mukuna.
1: Misa ilisomwa kwa saine na askofu wa jimbo la Butembo Beni akiwa akizungukwa na mapadri wengi kama 15 na walei wa Karme na pia Wakristo wengine ambao walikuja kwa shirika mana hii ya jimbo la Wakarme nchini Kongo. Katika homilia yake, kabla ya homilia, padri alisoma ujumbe ambao ulitoka kwenye ikulu ya wakuu wa shirika pa Italia pa Roma, ambao walisema kwamba Padri Marija Pierre Canisius niye mkuu wa jimbo la Wakarme nchini Kongo, na Padri George Kabudi, Padri Jean-Marie Vianney Mahamba Musonja, na Padri Lisie Kahatane, na pia Padri Innocent Jobu ndio watakuwa washauri wa mkuu wa jimbo. Ndipo Mwasha Mbaba Skofu aliwaomba waweze kutumika na kujachilia mikononi mwa Mungu, wakijua kwamba kuwa jimbo, yaani province, kutumika isikuwe tu mambo ya ofisi, aila waoneshe kazi vizuri. Akamata neno Padri Marie Emmanuel Katemu Pigenya, alisema kwa jina la Padri Kaniki ambaye ni provincial wao mpya, ambaye alishukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni na Wakristo wengine wakisema kwamba waombee kupitia pia maombezi ya mwenye heri Isidore Bakanja.
2: Kisha miaka 53 kwa kutosha katika ngazi ya komisaria na kutuinua kwa ngazi ya province, tukiwa province sasa tumefikia kiwango cha kujihudumia binafsi, maliza kiwango cha kuongozwa. Sasa tunamuomba Mungu aliyetujalia neema na baraka hizo aendelee kutusindikiza na kutusimamia katika yote tutakayotenda, ili utukufu wake uzidi askofu mwenyewe, ujio wake umekuwa kwetu baraka. Na kwa hiyo kabisa tunamshukuru.
1: Tujulisha kwamba kisha miaka 53 tangu wako katika nchi ya Kongo, wa Karme kama na hawa wamekuwa katika jimbo la Butembo Beni, Bunia, Mahagi, Nyoka, Kisangani, Mbujimayi, Kananga, pia Kinshasa.
0: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukisalia kwa ngazi ya kanisa, ni Wakristu wa kanisa Katolika na wasiokuwa Katolika ambao waliweza kuungana mkono mkononi kwenye parokia Regina Cheli ya Lukanga wilayani Lubero katika jimbo la Butembo Beni. Hawa Wakristu wa kanisa Katolika walioungana na wale waumini wa zingine dini waliweza kuendesha kazi za salongo, na walikuwa wakisaidia kazi za kuweka beton, walikuwa kikule beton kwa nyumba ya mapadri wa Lukanga. Kazi hizo zilianza asubuhi na zilimalizika karibia midi. Wakristo wa Katolika, wa Protestanti, wale ambao ni wa Sabato na wengine waumini walioonyesha kutembea kwa pamoja walikuja kuhudhuria hizo kazi, jambo lililoridhisha wakuu viongozi wa parokia Regina Cheli ya Lukanga. Padre Jade Dieu Kambale Malisa ndiye paroko, alisema afuatayo:
3: tunamshukuru tena Mungu kwa kazi ambayo iliweza kutendeka jana kwa kukule lonche ya nyumba mpya ya mapadri ya parokia yetu hii ya Lukanga Regina Cheli. Tunashukuru Wakristo wote ambao walifika kwa kufanya kazi hiyo, kwani Wakristo walifika wengi sana. Tunawashukuru sana. Hasa tunashukuru tena Wakristo ambao walitoka katika makanisa ambayo yanaonekana hapa Lukanga, kanisa zingine. Tunawatazama wale wa Sepak, wale ambao walitoka kwa Sebeka wa

0: ini ambao walitoka kwa awa Adventiste, tunawashukuru engineer wa mason na wale wanaowasaidia. Wanazoea kusema hivi, umoja ni nguvu. Mungu abariki wale wote waliofika kwa kazi hiyo. Mungu abariki kazi zao, miradi yao. Mungu abariki wale wote walioombea hiyo kazi.
1: Tuseme ya kwamba kazi za ujenzi wa nyumba ambamo watakaa mapadri wa parokia Regina Cheli ya Lukanga ni mradi ulioanzishwa tangu miezi fulani. Lengo ni kuboresha maisha ambamo wanaishi watumishi wa Mungu ambao wametumwa kwenye parokia ya Lukanga, moja ya parokia za kanisa Katolika katika jimbo la Butembo Beni. Na wahudumu wa afya na wengine wa ganga tangu leo siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026 katika mji wa Butembo wanapata mafunzo namna gani kuendelesha huduma za afya ya uzazi wakati huu wa kirusi cha ugonjwa wa Ebola. Mafunzo yataendeshwa kwa muda wa siku 5. Kuna madaktari waganga wenye kuzalisha kwenye mitaa ya afya ya Butembo, Katwa, Vuhovi na Mangurejipa ambao wanapata mafunzo namna gani wanaweza kuzuia wagonjwa wanaowatibu wasije wakaathirika tena na magonjwa ya Ebola au mengine wakati wa kazi za kawaida ziweza kuzalisha au kazi nyingine. Daktari Johnson Katirisa ambaye ni mtaalamu kwa mambo ya afya ya uzazi mwanajinekolojia aliweza kusema kuwa lengo la mafunzo ni kuzuia hatari za watu kupata ugonjwa kirusi cha Ebola kwenye vituo vya kuzalisha wanawake na huduma mbalimbali zenye kuambatana na afya ya uzazi. Daktari Katirisa Johnson:
2: aktiviti ya leo inahusu kuforme waganga wenye wanahusika na kutunza wamama, sutu wamama ambao wanajifungua na kuzaa. Tuwafundishe namna gani tunaweza gere wamama wakati wanakuja wajifungue ili wasipate malali ya virusi ya Ebola. Tumewaita wadaktari ambao wanasaidia wamama ambao wanazaa ili wakuje tuwafundishe namna gani wanapaswa prendre en charge au wamama ili wasije wakapata malali ya virusi ya Ebola kwenye mahospitali.
1: Daktari Johnson Katirisa muda huu alialika wanaohudhuria mafunzo haya madaktari na waganga wenye kuzalisha kwenye vituo vya afya mbalimbali eneo la Butembo, Katwa, Vuhovi na Mangurejipa waweze kila mmoja kutimiza yale wanayofunzwa katika vituo vyao vya afya kwa kujibu kwa hitaji ya jamii na hasa kutatua shida ambazo zinaweza kuwakuta wanawake wanaojifungua wala wanaokuja kutafuta huduma za afya ya uzazi. Mara tena Daktari Katirisa Johnson:
2: tunafundisha hawa watu watakuwa wasaidia kwenye mahospitali ili hata mama moja akapata malali ya virusi ya Ebola kwenye hospitali, hata mama anazaa mtoto asije kupata malali ya virusi ya Ebola. Mtoto yuko anapata malali ya virusi ya Ebola lakini wamama hawana hayo. Tuungane mkono kwa mkono ili virusi vya Ebola viishe huku nyumbani kwetu.
1: Tuseme kuwa mafunzo haya ya kipata ufadhili wa shirika INFPA kupitia kutimizwa na hospitali ya Ile Afrika yataweza kumalizika baada ya siku 5 na mafundisho haya yanaendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha mabikira wa Orant de la Somsio pa Kasongomi katika mji wa Butembo. Mafundisho kama na haya yanaendelewa pia kwenye mtaa wa afya wa Musienene Beni pamoja na Owicha. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na hapo karibuni kuna afya za kuna matibabu kwa ajili ya afya ya msingi ambayo itatolewa kwa bure kwenye mtaa wa afya wa Katwa katika mji wa Butembo. Habari zilitolewa siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 na shirika lisilokuwa la serikali International Medical Corps IMC, shirika ambalo litatekeleza huo mradi kipata ufadhili wa serikali ya Umarekani. Habari zilitolewa wakati wa kikao cha mafunzo kilichoandaliwa na shirika hilo International Medical Corps katika mji wa Butembo kwa ajili ya leaders kijamii. Ilikuwa kwenye Centre d'accueil Joli Rêve. Mradi utatekelezwa hadi mwezi wa 11 ambao unakuja, hadi mwezi wa 6 tangu mwezi wa 11 kumrazi hadi mwezi wa 6 mwaka 2027. Na ni vituo vya afya karibia 10 vinavyokuwa kwenye zone de santé ya Katwa, kuna RD Santé Wayene, RD Santé Buhiki,

0: Afrika, RD Sante mito ya Makangala, Chala, Mukuna, Wanamahika, Iranja, Vungi na hospitali kuu ya Matanda ambazo zitawekwa kwenye orodha ambamo matibabu yatakuwa kwa bure, matibabu ya msingi soins de santé primaire namna inasemeka kwa Kifaransa. Daktari Robert Makasi, mwongozi wa mipangilio kwenye shirika lisilokuwa la serikali International Medical Corps Butembo, alisema kuwa lengo la mradi huu kupana matibabu ya msingi kwa bure ni kusaidia wakaaji kupata matibabu, kuwapatia hasa juhudi ya kwenda hospitalini wakati wanaumwa, hasa wale ambao wanakuwa katika hitaji kama wakimbizi. Daktari Robert Makasi muda huu anaita wakaaji wa mji wa Butembo wanaokuwa kwenye maeneo ambayo yametajwa wasiwe wakihofu kuenda hospitalini sababu ya fununu, ila mradi huu unakuja kusaidia wakaaji wanaopitia kipindi kigumu hasa wakati huu wa kirusi cha ugonjwa wa Ebola. Na wanafunzi wa shule la kisekondari Kambali waliweza kuhimizwa kuhusu umuhimu wa kuosha mikono leo siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Kazi za mahimizo zinaambatana na siku limwenguni kwa ajili ya kunawa mikono. Kuna timu la wafanyakazi wa shirika KUB, Consortium Urbain de l'Agriculture de Butembo, pamoja na wafanyakazi wa mtaa wa afya wa Butembo ambao walikuja kwenye estetika mbali kuja kuonyesha wanafunzi na kuwakumbusha hasa umuhimu wa kuosha mara na mara mikono. Evariste Kakule Chikandu ndiye musika na maji usafi pia mazingira kwenye KIB alisema afuatayo kuhusu kazi ya siku ya leo.
1: Tuko hapa kusitika mbali tukia kuongea na wanafunzi atake jeunesse, na jeunesse tunasema kanjo espoir ya kesho, lazima tukumbushane vitu fulani fulani vyenye vinaweza kutusaidia. Na jambo ingine kubwa, afya yetu yote iko ndani ya mikono. Mikono inatukulisha chakula, lakini vile vile inaweza kutukulisha mikrobi na mavirisi. Inatuletea magonjwa kama hatuitunze mzuri, kama hatunawa mikono vizuri, kama hatuheshimie wakati ya kunawa mikono. Lengo ya leo nasema ilikuwa kukumbushana faida ya kunawa mikono, wakati ya kunawa mikono na namna ya kunawa mikono kusudi mikono iwe safi na tuepuke magonjwa.
0: Baada ya mahimizo haya, viongozi wa shule ya sekondari Kambali pamoja na wanafunzi waliohimizwa walishukuru kwa ujumbe waliowapea na waliahidi kutimiza. Tuseme kuwa KIB kwa kumalizia ilipana vyombo vya kuoshea mikono kwenye mashule sita ambamo ilipita kwa siku ya leo. Na kazi za kijamii pia kiuchumi hazikuenda kama vilivyo eneo fulani fulani za mji wa Butembo. Hali ya kuzofika kwa kazi kipande ilionekana eneo la Furu na Mutanga ambako vizingiti vilionekana asubuhi barabarani na angurudumu zikichomwa kwa moto. Wakaaji walikuwa wakifuata mwito uliotolewa na vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen Groupe de Pression wanaolalamikia hali mbovu kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii ilipelekea wafanyakazi fulani fulani hasa wafanyabiashara kutokufungua milango yao wakihofia usalama wa vitu vyao. Radio Moto Butembo Ben lizungumza naye Aristote Mate, mmoja wa wanamemba wa Veranda Mtanga, mmoja wa vikundi vilivyotangaza siku pasipo kazi, naye alikuwa na haya ya kusema.
2: Tumeikala siku mingi sana na autoritaire doke guvernere afungule watu. Amekatala. Hatuna franga ya transport jitundi kini. Mesema watupatie hizo. Na balabala, sasa tunasema ville morte. Tunataka ita kisasa kama ni presidenti wa republika atasikia Butembo uko kwa kazi bwana guverner ni namna gani anapaswa mwita na bana anasema bwana Clovis mumwache watu wamelalamika wengi parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ça peuple leo tinaweza kurespecter nani journée ville morte kusema Mungu anakuwa ndani ya hiyo mpango.
0: Tuseme ya kwamba mbali na kuomba kuachiliwa huru kwa Clovis Mutuba pamoja na mzalendo wa zamani Asa Mahamba walikuwa wakiomba pia kurudi kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku hii ikiambatana pia na miaka 12 tangu mauaji ya ADF kuanzishwa eneo za Beni. Na ukosefu wa mazao ya shamba fulani fulani na pia ukosefu wa usalama kwenye maeneo yanayosaidia mji wa Butembo kupata vyakula. Jambo hili limepelekea vyakula kukosa kwenye soko za mji wa Butembo. Gunduzi liendeshwa na Radio Moto Butembo Beni kuonekana kuwa mahindi yamekosekana sokoni. Ndiyo maana bei yake imeweza ikapanda. Begeti moja kipimo ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa 10,000 francs

0: sasa inauzwa kati ya 15,000 na 16,000 francs congolais. Kuseti ya miogo nayo pia imepanda. Mwanamke mmoja anayeuza vyakula hivi tulizungumza naye alitaja ukosefu wa usalama unaonekana kwenye maeneo mengi ambamo vyakula hivi vinatoka wanapoelekea huko. Hata kama wataenda na gari hawaruhusiwi kuvukisha hizo gari hadi kwenye maeneo zinazoongozwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitaja kusini mwa Ulala Lubero ambako maeneo yanadhibitiwa na M23. Mama huyu anaalika viongozi kujitahidi kurejesha amani wala makubaliano yaonekane kati ya serikali ya Kongo na M23 ili watu wapate vyakula. Na siku ya tatu jana, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo aliweza kuendesha mkutano wa ushauri mkuu wa ukingo wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo kubwa lililozungumziwa ni hali kiusalama inayoendelea kwenye ardhi nzima ya DRC. Wakati wa huo mkutano ambao ulihudhuriwa pia na waziri wa kwanza Bijidit Suminwa, waziri anayehusika na ukingo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine viongozi wa kijeshi, yule ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alialika vyenzi vya usalama, jeshi la Kongo na polisi, kujitahidi kulinda mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inatishiwa tangu kuundwa kwa kundi mpya la Front pour la Refondation de la Nation FRN na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, sambamba na kuundwa kwa kundi hili mpya la kisiasa pia kijeshi na Joseph Kabila Kabange. Kinachobaki tu ni mazungumzo yatakayoshirikisha wote ambayo yatakiwa kuandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumaliza mambo yote yanayosumbua inji. Ni mtazamo wake Muhindo Kase kwa Jean Baptiste, mwanabunge wa zamani wa mchaguliwa wa eneo za Goma ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa SID yake Martin Fayulu. Alisema wakati wa kipindi kine direct kuna kotele 50 magharibi ya siku ya 3/14 Oktoba hapo jana kwake Jean Baptiste Kase kwa mazungumzo ya Doha na Washington yameonekana kuwa yameshindwa. Hofu yake Kase kwa ni kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudilia hali ya mwaka 1999 ambako watu walinyang'anya madaraka ya Kongo na kugawanya uongozi na ni wakaaji ndio waliteseka. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni michezo ya liga kitaifa ya kwanza, Ligue 1, baada ya kuingia kwenye Ligue 1, FC Renaissance di Congo ya Kinshasa itacheza mchezo wa kwanza, itakuwa tarehe 21 Oktoba inayokuja mbele ya AS Vita Club, nayo tu ya Kinshasa itakuwa kwenye uwanja Tata Rafael. Mwisho wa habari zetu, asante kuwa nasi.
1: Shungulu hino sikale tawani kopek lwanzo.
2: Aba na memba bosheme kopek lwanzo. Balino butrochi bwa rileta. Nerishendo lubo relwabo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi oho bari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek lwanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
2: Erite mari enyu neri yetu.
1: E kopek lwanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5. Oko Rikinshasa. Omoropo e bayori.
2: Ha umane kopek lwanzo. Akagala omobuguma.
3: Mwasa umaka moyo tulebute mbo e kambari tukwami miasi yutuwewe tekaniri.
4: Enda bia shongolo, yeah. Sikana bibawa
5: na Dani Mweusi.
3: Tukendi kwa na Rodrigue Lubalenda homa ni Dimir Sika enyukunzirashi viyu mananububura unko erinyuma shemi ya ka maku metanune isatu aba karme aba mochi wache kongo wali mukuna nebunia ni chisangani ni chinzasa kama bibi hulamu profese ngabero ikuwabu ikende heroa oku mtemere izu deuru bakanja ibishumbikala viki mukuna masinyari sikulipaliku mikisedeki urasa mubuhiri buhiri kasima nyamuhanga homa na bakarme wakakore kuchituchi Karumeli ni mukuna butahera na misabere umuduseze buta mwene beni ni mwere mwekanda chita chitumumwe buta mwemochiru che muna wire erinyuma shabandore ikuna usana na bandore ikuwa usana niriti buwa na bade badefe ni mitsuke wire asera ngoma ne hande hande ya B23 na FRLN wabire asera eno na Joseph Kabila bichira mbika sunka ine yi na bandi Mwa kahamba wa efuru ne mutanga ukumana nko mwa kasa mbatambaya emirambia vikalani polisi na balasi abalatumano na mkuru.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati tena wa kufuata kipindi chetu Emisio Katecheze kinachopeperushwa na walimu kutoka kituo cha kichungaji katekezi liturgia CDPSL hapa mjini Butembo Beni. Na tunasema ni katika jimbo la Butembo Beni hapa mjini Butembo. Mwalimu wa magharibi hii ni Mwalimu Kambale Kakundo Aselna. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ulinzi wako bora mchana wote kwa pamoja nasi. Mtisha usaza magharibi hizi ni kwa upendo wako, na ni kwa kupenda tuweze kukutumikia, tukutangaza katika maisha yetu yote. Kwa pamoja nasi tunapokutana hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, na ubariki wasikilizaji wote, ubariki wote watumishi wanaofanya kazi hapa, ili yote yanayopitika hapa yana matunda mema katika maisha yetu na katika jimbo letu, na zaidi katika utumishi wetu katika eklezia yako. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Wasikilizaji wapenzi, tungali katika mwezi wa umisionari, mwezi wa kumi, mwezi wa Oktoba, ambao umetangazwa kuwa mwezi wa umisionari. Na sasa tumeanza kusoma au kufasiria au kuchambua au kufikiria juu ya barua ya Papa kwa mwezi huu wa umisionari inayo kichwa Uni dale Christ. Tafadhali, inayo kichwa un dale Christ uni dans la mission. Nikusema tunapojitambua kuwa mtu mmoja katika Kristo, tunaomba vile kuungana katika kazi ya umisionari. Tunasema tunaombwa kutambua umoja wetu katika Kristo ili tuweze kuungana katika umisionari. Na tuliona kwamba katika somo zilizopita tuliona kwamba kazi ya umisionari ni kazi inayoomba umoja kwa wale wanaofanya kazi hiyo, kwa wote wanaoalikwa katika kazi hiyo. Na wote wanaoalikwa katika kazi ya umisionari ni wote waliobatizwa. Wote waliobatizwa wana majukumu. Ils ont ce devoir là ya kutangaza injili. Katika ubatizo tunasharikia kazi tatu za eklesia, kazi tatu za Kristo: kazi ya ukuhani, ya ufalme na ya unabii. Ukuhani ni wakati tunapoita watu wote, tunapoongoza watu wote kufikia utakatifu kupitia sakramenta mbalimbali, katika ibada za liturujia, katika mambo au kazi zote za eklesia zinazotupeleka kwenye utakatifu. Unabii ni wakati tunapotangaza injili. Na kutangaza injili tunaweza itangaza kwa kusoma Biblia, na zaidi jinsi walimu wa eklesia wa uchungaji wetu wanazoea kusema, ni katika zaidi katika maisha yetu ya kila siku, ushuhuda mzuri katika maisha yetu. Na kazi ya tatu ni ya ukuhani, ya ufalme. Ufalme ni wakati tunapofanya kazi zetu za ushirika wa kindugu, tunapofanya kazi mbalimbali kwa maendeleo mbalimbali. Hizo zote zinasharikia, zinatufikisha, zinatuonyesha au zinatushirikisha katika kazi za ufalme, katika kazi za Kristo alipofika hapa duniani, ili tunaendelesha zile kazi. Na kitu tutakachozungumzia leo au magharibi hii, tunaendelea na barua hiyo, na pengine tutasoma ni sehemu ya mwisho ya barua yenyewe. Na baada ya barua hiyo tutasoma vile barua au ujumbe wa Baba Askofu mchungaji wetu wa jimbo letu la Butembo Beni alituomba nini kwa wakati huo wa mwezi huo wa umisionari. Leo tutamalizia barua ya Papa Leo wa 14 kwa mwezi huu wa misionari, ni na kuchambua barua ya akina Baba Askofu wa jimbo letu. Nukta tutakaosimulia leo, tutakaozungumzia, ni nukta ya tatu katika barua ya Baba Mtakatifu. Na inasema mission d'amour, annoncer, vivre et partager l'amour fidèle de Dieu. Au
utume wa upendo, kutangaza, kuishi na kusharikia upendo mwaminifu wa Mungu. Tunajua kwamba Mungu wetu ni upendo, na kazi ambayo anatutuma, ambayo anatuomba ni kuwa watangazaji wa huo upendo wa Mungu, tutangaze, tuishi na tusharikishe wenzetu kwa huu upendo wa Mungu wetu anayekuwa mwaminifu katika upendo wake. Yeye akishakupenda hawezi kurudi nyuma. Na Mungu anatupenda bila kurudi nyuma, bila kipimo. Na hivi katika upendo huo ni sisi pengine katika udhaifu wetu tunaojitosha katika upendo huo wa Mungu. Na wanazoea kusema la mesure de l'amour de Dieu c'est de nous aimer sans mesure. Olurengo lulanzo la nyamuhanga liere tuanza utsera lurengo. Na hivi anatuomba katika umisionari huo tuweze kuishi, tuweze kufanya kazi hiyo katika upendo. Na anasema kusudi kazi ya umisionari iwe na mafanikio, yafaa itendeke katika umoja. Ile ni jambo la kwanza. Tushirikiane, tuungane kwa kuweza kufanya kazi hiyo ya umisionari. Lakini umoja huo una mizizi yake katika upendo. Simwa mwamavya hauma. Ese alo luanzo muka tikenyu. Obuma wenyu ukabese huuma. Ikabi mivita evi samira. Ngokuwa kana buwa. Ambu ini lututu. Kwezi ini lumbumbu. Olusu ikiro murero. Munakuwa katika ushirika fasi fulani. Munakuwa katika umoja mahali fulani. Munakuwa pamoja fasi fulani. Lakini kama katika ule umoja unu hakuna mapendo, hivi itakuwa ni unafiki na vita itakuwa mkali sana. Tuwengo manyumba wetu katika ndoa, katika jamaa. Muko mule katika jamaa yenu watu baba mama na watoto karibu 7-10. Munakuwa pale pamoja. Muko pale katika nyumba moja, ni mzuri. Lakini kama upendo haupatikani katika ile nyumba yenu, mambo yatakuwa fanyika mule itakuwa mambo ya hatari sana. Sababu unaweza waza Mungu na kulia pasi moya. Lakini kati yenu ule kama hakuna upendo, muhamuta shangala kusikia kama waliweka sumu katika chakula. Tuangana tuliwashuda wengate renge ya iyo. Ukasungana haliendwa, uwa mha, muneho ha umerera, inyumu shimuweche, mulewache seseche, uma eche endwa. Lakini watashu wa mha, ndibwa, omundu mwaka hirevi alavi mutuki irima maretzi. Kutu mwaka yala lirahendu yomutungi liukuliko. Muko fasi moya, lakini hamuna upendo. Na hapa njoo yenye, papa anasema, kusudi kazi ya umisionari iwe na mafanikio, yafaa itendeke katika umoja. Lakini umoja huo una mizizi yake katika upendo. Umojifanza mwaka kuwacha. Haunga vita interpretecho, haunga vita fasiriacho. Umojifanza kwa wati. Si l'unité est la condition de la mission. L'amour en est la substance. La bonne nouvelle que nous sommes envoyés à annoncer au monde n'est pas un idéal abstrait, c'est l'évangile de l'amour fidèle de Dieu incarné dans le visage et la vie de Jésus-Christ. Tunaenda tangaza injili ya upendo wa Mungu usio vunjika au upendo ulio uaminifu kabisa, na ile njo kazi yenye tunaenda tangaza. Na hapa anasema umoja ni shurti kubwa ya umisionari, ya utangazaji wa injili. Lakini upendo ndio kiini. Tumesema pale ya kutosha, tumesema munaweza kuwa pamoja fasi fulani, lakini kama hakuna upendo ndani mwenu, pale kunaweza toka jambo ambalo litateza, litazuru watu. Katika shirika la watangazaji wa injili, tunaona kwa mfano katika masektere zetu, katika parokia zetu, munaweza kuwa waanimateur, wakatekista sijui ngapi, musektere yenu, ile munakuwa kundi moja, munakuwa mtu moja pale. Lakini kusipokuwa upendo katikati yenu, kusipokuwa upendo, mambo yatakao kuwa pale, itakuwa kuvuruga wa Kristu, kuvuruga wote munaotangazia injili, watawakosa, watakosa Mungu anafanya nini. Ni kusema, upendo lazima uonekane kati yetu. Na hivi katika kazi zote tutakazofanya, sherti ule upendo uonekane katika yote tutakayofanya.
Na tunajua kwamba utume wa wafuasi na waeklesia nzima ni maendeleo ya utume au kazi ya Kristo. Nikusema kazi ambayo wafuasi wanafanya au kazi ambayo eklesia inafanya ni continuité ya kazi ambayo Kristu alianzisha. Ye Kristu asa ine kasha tukangira ya olwanzo lwa Nyamuhanga. Ine kasha tukangana ya olwanzo lwa Nyamuhanga. Ama tutu batu tugende, ama tuma bakonda watu muende muya kangira ya olwanzo lo lwa bandu boshi. Na kusha vipi abavri chiriria wakati endeleza ya olwanzo lo kundi abamitume 12 siba chirimu nubwiri babare hola. Lakini awo shaba walibatiziwa abako mu makangiri yao bakwanda bo bo bakaendeleza yechi yo Nyamuhanga mpaka irike yo tuli muno bwira ne atoto byangere racho tuli na nzuma eri kunacho tuwa lacho eyo chite cha hika no manyumba utu manga chanesi cha hikamo ndero tuka tukasaba wa eri kangiri yacho eri suka chuma nyumba wetu kundi tu mapi soma ngoko chika wika Tumesema kwamba utume wa wafuasi na ule wa eklesia nzima ni kazi ni kuendelesha utume wa Kristu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sababu Yesu mwenyewe aliambia mitume wake akisema, mutapewa nguvu ya Roho Mtakatifu atakayekuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na mpaka mwisho wa dunia. Tunasoma hayo katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8. Vous allez recevoir l'Esprit Saint qui descendra sur vous, na mutakuwa mashahidi wangu katika ulimwengu wote. Kuanza Yerusalemu ni kusema kule ambako wafuasi walikuwa na Yesu, kule ambako Yesu aliacha wafuasi wake aliporudi nyumbani, aliporudi mbinguni, na akasema mtakuwa wafuasi wangu, mtakuwa nguvu ya Roho Mtakatifu atakaye kuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwanza hapa Yerusalemu, kufika Samaria. Unajua Kisamaria ilikuwa mwingine ambayo Wayahudi hawakupenda kufikia, lakini Yesu anasema mutaenda tangaza upendo wa Mungu kule kwa Wasamaria. Ilikuwa taifa ambayo haisikilizane na Wayahudi. Tukikumbuka mwanamke Msamaria kisa alifanya ubishi na Yesu akisema, wewe Myahudi, nini Msamaria, namna gani unaweza sema tu nikushotee maji au tutashirikiana na wewe namna gani? Lakini Yesu anasema mutaenda tangaza injili kutoka pa Yerusalemu mufike Samaria, mufike Yudea na muzunguke mahali pote mpaka mwisho wa dunia. Hapa hatujafika mwisho wa dunia, tungali naendelea tu na sisi tunakuwa mashahidi wa hiyo habari njema. Na hapa Papa anasema la mission des disciples et de toute l'église est le prolongement dans l'esprit saint de celle du Christ. Une mission qui naît dans l'amour, sévit dans l'amour et conduit à l'amour. Ni utumishi unaotoa katika upendo. Tumesema pale mbele kama upendo unakosa kati ya watu, kazi yao itakuwa ya bure.

kwamba Kristo Mungu yeye mwenyewe nimeona kwamba Mungu alituma Kristo na Kristo anatuonyesha upendo wa Mungu akituokoa katika dhambi na kuturudisha tena katika umoja wa wana wa Mungu. Na hivi kama tumeombwa kupeleka injili, kueneza injili popote. Na kama hilo, kama kazi hiyo tumepewa kama watu walio kama sisi sote tuliobatizwa, tunapoenda upendo ule unatutuma kuacha maisha yetu ya kawaida na kuingia katika maisha ambayo tutashurutishwa kuishi ndani yake kule tunapoelekea. Hapo Papa anasema hivi: Je tiens donc à remercier tout particulièrement les missionnaires argentins d'aujourd'hui, les personnes qui, comme c'est François Xavier, ont quitté leur terre, leur famille et toutes formes de sécurité pour annoncer l'Évangile, apporter le Christ et son amour dans les lieux souvent difficiles, pauvres, marqués par les conflits ou culturellement éloignés. Il continue à se donner avec joie malgré les adversités et les limites humaines, car ils savent que le Christ lui-même, avec son évangile, est la plus grande richesse à partager. Ok, c'est ça. Unaona, utumishi wa injili kisi tumesikia hapa mbele ni utumishi au utangazaji wa injili, ni utumishi, ni utangazaji, ni kazi inayotuomba kutoka mbali pale tulipo kuenda mbali. Na hapa anasema kuna wale ambao wametoka miji yao, wanatoka mahali pazuri katika nchi, katika jamaa tajiri, katika utajiri unaotosha, lakini unaitika kuacha ile utajiri kuenda katika nchi zinazo magumu, vita, mauaji, maskini, hakuna utajiri, hakuna mali, mnatembea kwa miguu, mnaacha sijui namna gani, mpaka muende fika kule mpeleke ile injili. Na mnajua kwamba utajiri wa maana sana ni Kristo mwenyewe ambaye tunaombwa kutangazia wenzetu. Tumabili wape wetu kwa mfano, ayo wakaya, abasere wetu wane muenda hare hare, uwa mbumupe ani Yerusalemu, Eyo Yesu eyo kabuli ka Yesu Yesu akwira abantu aba nabetwa ni mule butle mbweno bakaya kola omubiri we chikwenda weyo iwo abo abantu babu ye Philippines abantu babu ye sina shiazi po abantu babu ye nda babu ye nda babu ye nda ni tutuga na bedeno omwani mater imeshia enyumba yewe echanda chewe ina ya okosekter kwa hari eyo akandi kola chitumi. Itutube na vene, opure mungu, iwe shimibiri yao, uka yokobea, evi ushichichu shione chitumi, uka shimibiri yao ya kawaida, uka iherera, okuyakola, ekazi ya chikwenda. Nero ano, bakatu sava, kubaki katika ule upendo na kuweza kutangaza ule upendo. Na hivi, tunapoangalia yale yote, ni kujua kwamba utajiri mkubwa ambao tunaomba kutangaza ni kwamba ni Kristo mwenyewe ambaye kila mmoja wetu anaomba kutangaza. Na hivyo anasema tuungane wote unissons-nous tous à eux dans la mission évangélisatrice par les témoignages de vie dans le Christ, la prière, la contribution pour l'émission. Si tunaona vile, wakati tunapoona wale wenzetu wanaosafiri kwenda mbali, tunaombwa kuungana nao. Tukiomba, tukisali kwa ajili yao, kwa ajili ya safari yao, tukiwaombea na kusema, tukitolea hata mali yetu kusudi utumishi wanaoenda fanya kule uweze kuwa na matunda, waufanye kwa sura au kwa raha au kwa hali ya utulivu, kwa hali itakayowasaidia. Nikikumbuka kulikuwa na kwa wakati wazungu, mapadri wazungu walipokuwa angali huku kwetu. Wakati anatoka kwao kwa pumziko anapofika

Mara analeta mabuku, analeta vitabu, analeta sijui pesa kwa kuendelesha kazi fulani fulani au miradi fulani fulani ya parokia zetu. Njoo unasikia umshungwa vile wao mwaka leta na shofranga waru la manzanza wakande kwa chisomo kuharebe. Umupe mwaka ndwe wabo avari asane na mabuku wa bakoro wa keba kimbizi kwa mfano kuzi esho ngubi. Umupe msungu mwaka sa kuzi ya mfrere mwaka sa avari letra mitoka ei kandi keke wa ticha echitume cha bambute cho cheyo valeria. Sunaona, alitoka kwabo kwa wazungu amekia na ile msaada. Tukijiuliza ile msaada ilikuwa natoka wapi? Kwake unyumba yake au wapi mshamaa yake? Hapa ilikuwa madelo ya Wakristo wa kule wazungu wenzake wa kule wanaosema kule unapofanya utumishi enda na hii itakusaidia. Ndio maana maskofu walisema kila mara watu wakitoka fasi fulani kwenda fanya utumishi fasi fulani, kumbe pale walipotoka kuwe mchango kutoke msaada ya michango ya Wakristo kwa kuweza kuendelesha kazi hiyo. Ipo mwe ndanda yaka ndiandana tumbebesha ile ganda kwa tenda fika naye aende saidia kule kwenye anaenda ajui kama atapokelewa, atenda namna gani? Tumtumie chakula, tumbebeshe chakula kusudi aende fika kule, tutume vitabu atakavyotumia kule, tutume sijui kanzu atakazovalia kule. Hata toka na kanzu huko, lakini atakisha fika kule anaubia kama atenda nazo, kama atazinunua kule, ili tumsaidie, tumpatie yale ambayo yatakuwa msaidia kufanya hiyo kazi. Na tunajua siku ya Mungu hii inayokusha hii tarehe 18 mwezi wa 10 huu ni siku ya Mungu inayotangulia siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa 10, l'avant-dernier dimanche. Na ilo ndio siku ya Mungu ya mwenezo wa dini, dimanche de mission. Hapa tunaposoma barua ya kina baba askofu wetu, akina baba askofu anatuandikia hivi. Tuki anasema matoleo ya siku ya umisionari ulimwenguni ni matoleo ya pekee kwa ajili ya kazi za askofu. La quête de la journée mondiale de mission est l'une des quêtes les plus importantes de l'Église catholique du fait qu'elle exprime concrètement la solidarité de tous les fidèles. Il inaonyesha umoja wa Kristo wote. Anasema ni matoleo ya pekee ya muhimu sana katika Eklesia Katoliki, sababu humo Wakristo wote wanaonyesha umoja wao wa kindugu, la solidarité de tous les fidèles. Chaque diocèse est appelé à animer les chrétiens afin que leur participation soit généreuse et significative. Raison pour laquelle nous demandons que cette journée soit soigneusement préparée dans toutes les communautés chrétiennes par le prêtre et les agents pastoraux en expliquant clairement aux fidèles chrétiens la portée missionnaire de leur contribution. Tumesema pale, hali tunayoyafanya ni matoleo tunapaswa kujitolea siku ya Mungu ijayo. Tujitolee vizuri paske tunaungana na Wakristo wote katika Wakristo wote ulimwenguni pote wanaotia michango yao pamoja kwa kuendelesha umisionari, kwa kuendelesha habari njema mahali pote. Hivi tuna mapasho ya kuhimizana kati yetu. Mapadri wanahimiza Wakristo, nasi vile watumishi wa Injili, walei, wanachama, tunapashwa kuungana kwa kujitolea kwa ajili ya kazi hizo za umisionari. Na papa askofu anatuambia hivi katika barua yake hii, anasema mwezi huu wa 10 wote utatolewa juu ya kazi ya umisionari, tukianza katika shirika zetu ambako matoleo yatakusanywa. Anasema ainsi, tout le mois d'octobre 2026 sera réservé uniquement à l'animation missionnaire à partir des shirika ou baraza ou vijiji, kufuatana kila watu wengi wanasemaka, pour lesquels la contribution à cette année missionnaire spéciale est fixée à $30 pour les paroisses de la ville de Butembo et de Beni et à $10 pour les autres. La dite contribution sera versée intégralement à l'évêché à partir du 1er janvier 2027 jusqu'au 4 janvier 2027 pour cette où un service ad hoc sera disposé. Hapa askofu anasema nini? Tumejua kwamba siku ya Mungu ijayo au siku ya Mungu ya kesho hii ni siku ya kujitolea kwa ajili ya kazi za umisionari, lakini vile mwezi huo wa 10 tunaombwa kuhimiza shirika zetu
kusudi waweze kujitolea tena namna itakavyostahili zaidi. Mwezi huo wa kumi, mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili, kila shirika itayarishe mchango wake. Katika parokia za mwisho wa Butembo na mwisho wa Beni, wanaomba kila shirika, kila baraza itayarishe $30, $13. Mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na mbili, zile pesa zikusanywe. Na parokia za mwisho wa parokia zingine zote za mbali na mwisho wa Butembo na Wabeni, kila baraza itarishe $10, $10. Hivi zile pesa, wanasema ile michango yetu itakusanywa na kupelekwa kwenye ofisi ya askofu tangu tarehe moja mwezi wa kwanza hadi tarehe 15. Sema si tarehe kwa diplomi ya vieno. Toka tarehe moja mwezi wa kwanza mpaka tarehe 15 mwezi wa kwanza, pesa hizo zikuwe zimefika kwenye ofisi ya jimbo la Butembo Beni kwa kuweza kuzikusanya nazo zitumwe mahali zitakapoenda kwa kuweza kuendelesha kazi ya umisionari. Tunaomba kushika hayo maongozi ya baba wetu askofu, sababu tumesema mwezi wa kumi wote ni mwezi wa kutumika juu ya upashaji wa habari njema. Na hivi anatuambia sasa kusudi kazi hiyo iwe vizuri, sababu watoto wetu wengi mapadri kutoka jimbo letu la Butembo Beni wameenda huko na kule, ni wengi sana. Ukiona hesabu yao ni wengi sana. Kuna wengine vile waliotoka mbali kufika huku kwetu, na wale wote wote wanaokuwa huko katika jimbo letu. Lakini tunasema tujitolee vizuri ili kazi zi wanazofanya kule ziwe zitendeke mzuri. Kama ni kuuzia watu wa kule Biblia, kama ni kuwauzia sijui kanzu, kama ni kuuzia divai, kama ni kuuzia sijui vyote vya lazima vya liturujia, ni mwezi mzuri, ni wakati mzuri wa kujitolea kusudi kazi hiyo ziwe na matunda mema. Hivi wanatuomba mwisho wa Butembo tutayarishe kila shirika, kila baraza au kila kijiji, mwisho wa Butembo na mwisho wa Beni, kila baraza itayarishe $30, kusanya $30. Tujitolee katika baraza zetu tupate ile $30 hapa Butembo na Beni, kusudi tuandike kila baraza kuzifikisha kunako jimbo kwenye ofisi ya askofu hapa Butembo. Na parokia zingine zote ni kutayarisha $10 katika miezi tatu, tunasema. Siseme kila mwezi $10, nasema miezi tatu, hiyo trimestre yote. Kuanzia mwezi wa kwanza, kuanzia mwezi wa 10 na mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 ni $30 katika vile ya Butembo na vile ya Beni, na $10 katika parokia zingine zote. Hivi zile panga tunaomba askofu anaomba zifike nyingi kwenye ofisi yake tangu tarehe moja hadi tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka ujao 2027. Tusikie maongozi ya baba wetu, sababu itatusaidia kuinua tena kazi ya umisionari mahali tunatuma watoto wetu, mapadri wetu, mabikira wetu kule kwa kutangaza injili. Wanaenda mbali, ili tuwasindikize kwa matunda, kwa michango mbalimbali, kwa nguvu za kiuchumi na kwa sala, ndio kusudi kazi wanaofanya kule iweze kuendeka vizuri bila matatizo. Wandugu wapenzi, hii ni kifupi cha barua ya kina baba askofu wetu, vile vile na barua ambayo papa aliandika kwa mwezi wa misionari. Nawatakia usikivu mwema na wafurahia wote mnaosikiliza hiyo. Wanimatero wenzangu, tuendelee kushikilia hii barua ya baba askofu na tuweze kusaidia mapadri kuweza kutekeleza mipango hiyo, tukikumbusha walimu wa mashirika kuhimiza Wakristo na kukusanya michango hiyo, ili yote itendeke jinsi baba askofu anatuomba na jinsi eklesia hayo yenyewe anatuomba na jinsi Kristo alipenda injili yake iendee popote, lakini itaendelea popote katika majitoleo yetu sisi watu, sisi wote tulibatizwa. Na yule wenye mapenzi mema anaweza kisikia uzuri wa mambo hayo, ajitolee naye kwa namna ya pekee kusudi kazi hiyo iwe na mafanikio na iendelee mahali pote. Tunapaswa tangaza injili mpaka mwisho wa dunia. Haitaenda kwa neno tu, lakini itaenda pindi kwa matendo na kwa sala zetu. Tunawasalimu wote wanaotusikiliza saa hii. Tunaomba Mungu awabariki na wazidishie nguvu na neema zake, ili yote anayotuomba yatendeke kwa utukufu wa jina lake. Ni mwalimu Kambale Kapundo wa Selma anayewatangazia saa hii kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwaheri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Traye omotono na kushirao ni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotene ni katia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motene. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero oka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No hawa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hawa rasta, ebushingo hawa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
3: Ugaraji ya mbali.

0: Shinja muka tusombola omochiro echa munawire mama bemenya chechende che tru eche veritable oil. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au mamoto kwetu. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au esho au eshungurubanisi kwetu. Veritable oil ni mauta au wene reno wakaluhuka ya emetere. Banga bando ba majangfa, banga bia bando aba matriporter, banga bia bando aba matrosoneze, veritable oil wa mauta wakahehira yale no emitere. Kakure chilumbigo Jean-Pierre Robinson, admin ninje, na mabihanda okochine mba ereba korera, ninashi obulimundosha na uti pichi pichi, ama bete ukutu, agata shuwa echihia chihia, echo veritable oil ya matuletera omachiro echa munawira. A message from Mabiro Ebialaba, Yabianguma to Kabatuti, Motuwire, Echeriro, Echa Ba Commerçant, Avacatua Levinru, Yomo Ituri, Chopo, Baueleo, Tuele, Pacatulam Ah, Abandu Abomo Hosaire, Babrianza Amauta, our veritable oil. Nerio a transport, Yabriangi Kabakatu Sahesi, Kunde a veritable oil casa omokanete. Nerio kunde tukai kemendu yo kosho pichi okosho pichi pichi no mometoka mtu bazu mometoka ikahe ka kutsepo mukaya bandu mberere mberere na ramakanete abriya kana problem ifyo tukai ku ma distance wa ma 500 km 800 km 1000 km eresa lo kuria mauta omokanete riabira ngati kende tukala kalako me abandu bayo babiri bambukwa amauta wano nero basi Fama huko bwenge, fabrisha hukulabo. Alor, tunemu kukote, nashiko kwa mandoba mbao mawiritu kwa nabrekera. Aba komersa, waka mbwesike chilumbiro mafuta, isha kuya mu mabidoza plastik. Donk, tuchingali natumika kuile kestyon, na mavide biko nazitengeneza. Sababu, tulisema, foto naangalia kitu yenye, watu wabairi, ezi haribisha. Na yenye ezi kuwa distengo net. Ya bido ya veritable oil na zingine mafuta. Donc ifuna kwa kitu yenye kila mtu sawa unaona joseme injo veritable. Tuko natumika kwa ile kitu tushaongea atuka ile tatusaidia deja kisi ba commerçant bali recommander kukuwe version ya 1 litre na 2 litre parce que atuka 2 litre veritable oil basha recommander ifike na ninawa agania ninawa promettre que atuka ile kitu tuko na tengeneza ile njo message yenye ilikuwa essentiel siku yenye ilipita sino tungali na remercier ba taximen bote benye atuka bila abo kumbe veritable oil iko kwenye iko metele make yenye tuliambia kabatu ke mafuta ya veritable oil ukeionja tu tuseme unaitia ndani ya moto yako hautaachaka na leo Sasa napita kwa maparking watu wiko nasema chilumbiro veritable oil ninapendaka ile krisa ba taximen au benye wana complain ki kitu yenye nilisemaka ningelikuwa kanajua gisi veritable oil singelipanaka hii sauti yangu na sasa unasikia chilumbiro anasemea veritable oil jua gisi ni grabo atuka ba grand frère ba petit frère ba master ba piri yangu ba taximen nye benye mko kule atuka nye bote musha jonea gisi Mutu anezi sema kitu chengine, mwe kusema veritable oil ni fobor, ula nani mutu wa bongo. Jubenyeba shaka itumikisha, banajua gisi veritable oil ni grabor. Ukona mutu anasema hii maneno maneno, ku veritable oil, seke na itumikishaka. Petetre haya yonaka, ubye ni wamupia, uku kwetu. Meleja gisi veritable oil, iko hapa Butembo, veritable oil, iko deja mumamigini yote ya muteritware ya Lubero, Ufike Buyinga, Dayer Buyinga, mafuta ilienda jana jana, batu ba Buyinga atuka parienu na muzigwenyu, ninawaza ishafika kule Buyinga, paliniita, waseme atuka, saa unafika kuradio, ambia batu ba Buyinga, gisi mafuta ya veritable, ishafika Buyinga. Donge kule ba Muhangi, Kasinga, Mabambi, Katanga, kule ma Musienene, Katrolo na Mutinga, Mabichi ndwe kule bachimbulu cha shalandira kule malubero kitsumbiro kule bakashi machi pese njo kwenye usiseme munya kondomi kule ngambo za masereka lutu mageria chondo usiseme, chavinyonge usiseme, karuruma deja veritable iko kule, atuka zone yote ya teritwari ya Beni nayo, mafuta ishaingia kule ba Isare Bulambo, mafuta iko, apa Bunyuka mafuta iko, Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kabasha, Mataba, kule kote mafuta veritable iko, batu ba mabalako visi chikandine, mafuta ya veritable iko, tukikamata aksi ya Buyinga deja kuanjia apa kuropwe ya Kumeri, unafika kule Makomba, unaingia Chirago, Musingiri, mafuta ikwayo, ukifika Binjo, unafika Itendi, Biambwe kule Nzia Panda, mpaka kule Mangorio, atuka mafuta veritable iko kule. Nonki, tulijikazaka, gisi tulianjaka, tulisemaka, atuka tutajikazaka mafuta ya veritable ifike, ata mukamugini kakule nyuma nyuma, ifo mtu mwenye iko kule na moto, anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mumoteri ya moto, unasandire gisi, ata moto kulikuwa nisha kuwa natosha sauti ya namna gani, inalia tena mzuri. Paske, kubenye hama juwaka, mafuta veritable oil, inafaka nini, inasukulaka moteri. Machuma mule zinakuwa naziko propre, ina libirifiaka, donge, inafanya machuma zinazuruka kule, sa difikilita kuna kwa ruria nongu naenda kuta gisi atuka zimehehera, gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini, inachaka moteri, inakuwa nakuwa baridi kila wakati, na inakuwa na pisase ya kabambi. Mafuta veritable iko standard, inaendaka mumamoto zote, njio mana izi siku batu wa matriporter njio wa mastetu, batu wa matriporter washa kumila ndamu, oh bule kama unapenda masilendri yako sikuwe na pasuka, kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma, kama unapenda usikuwe na problemi o kiki na ina kundi lina bloke, o vitesi habiko na redresembi a. Sa unamwangaka tu mafuta veritable oil, watoto wetu sitabadanganya, bakili yetu ba honor, watu ba matriporter, nilibambia hautaonaka tena bile. Sa unatiaka tu mafuta veritable oil mumoteri yako, utenda kutagisi malevie zote, kwe levier ya 4-4, ok. Levier ya vitesse, masolo, inakuwa kana iko bien. Donc, solution izi siku, kuma moto zetu ni veritable oil. Ndiyo mana, ninasema hivi, kubatu bote, benye kwa bo hakuya fikaka mafuta veritable oil, bakomersa bakule bakuya rangura. Batu basha penda mafuta ya veritable oil. Batu ba mamoto zikuwe za taksi za prive, ma sosiete, kila mtu izi siku mafuta ya veritable oil. Ninasema, uko komersa sijui kumumugini ya wapi nye sijui. Mekuko batu ba mingi ba mamoto kuna maparking za ba taksimen. Bala ba taksimen kama bachingari nanunua ile ingine mafuta, nijuba nakosa kwenye wanezi pata veritable oil. Batetra kufika uko butembo wafika kimbio bio. Kadonki, uko mkomersa, ushafungula duka yako ya autopiece, biata duka ya kawaida. Kule muma mugine, umesikia gisi kuko mafuta njo veritable, kuya huku Butembo. Sa utafika Butembo, unafika, unangia muri, tuseme mudisantre. Disantre, njo kusema, unatoka kule namna Matanda, unashuku, unafika kwenye banaita Mutembwe. Unafika pale Mutembwe, unapanda mudisantre. Sa huko unapanda mudisantre, unapita pale kuko station, ukisha pita kustasyon na kuta pale chiso kocha pa mama bakujisha mavieti, fasa na soko ile ya mavieti, utakuta tu depo iko ple veritable oil, makartoni za mweupe banaandika tu veritable oil, utakuta mule 12 litre ya kanete iko mule ndani. Na nina kuambia, mtu apende sipo penda, hakuna mafuta yenye endaka mumoto yenye ingiza kalari kushindia veritable. Ulize kila komersa yote, ulize bengine bakufanyize makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika kuveritable oil tenda kutagisi benefisi njoo ya yulu. Na ni mafuta nye haikawi yake muduka, donk, ukeinunua, kama ni karto mbili, karto tanu, karto kumi, karto kumi na tanu, mia moya, ate kue sengsa karto, juu agisi tuzi taisha. Juu batu izi siku bananunuaka ingine mafuta kukosewa veritable oil, na siye tusha jikaza atuka isikosaki. Njo mana tuko na travaye izi siku kubatu ba muituri ba muchopo mutapata kule tambununu ya mafuta ya veritable mwayete. Donge hakuna chenye titaturudisha nyuma. Njo mana tuko na repondre kuma exigence zenu. Munajua veritable oil lukiaka na ni elitre. Meba taksi wana kasema maa mutie demilitre, demilitre shakui. Gizi ba komersa ba kuenda muho Zaire. Panasema kanete kuifikisha kule kuma 500 kilometre, kuma 1000 kilometre na kuwa epe danje. Muangalie tu mutusaidie mutie veritable oil mu mabido. Ile mabido ya ma elitre na ma demilitre. Tuanje peleka vitu muituri sababu bakuwe batu ba Mungamba, bakuwe batu ba Mabunia, bakuwe batu ba ma sijui wapi kule mamigini ya kule ba Mungwalo wapi kule kote veritable oil. Komanda Mambasa, veritable oil Nyanya, Sengandeye, veritable oil Wanga, sijui Baiziro wapi veritable oil. Wako nasema kule Butembo kuna tokea mafuta, mwe hivi njo veritable oil unaitieka mumoto, nenda kuta gisi shanjimi na kuwa. Njo vitu venye tuko na travaye kosho kwa kia kutaisha tena mwezi kama ile mafuta batu ba kule muho Zaire habaya pata kargezo ya boita kuya batu ba kuenda muho Zaire kule mutanja funga makarto tuku moto sa problem zinafika vitu na viko stand by. So fe siye tuko na travaye ke bidwe nye ya elitre nye ijifanane. Sa unaona juseme ii njo veritable. Donge kusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi, hatupendi siye pirateri kama tulukiaka, tulipenda tuneshe batu mafuta original, yina kuyaka mumoteri ya mumoto, unaeza ipata wakati ni wakati na banaita veritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi, tunarudia ndani ya studio, purke tusenje mwa tigisi inapashwa kuwa, na kila mtu akomprendre ke, nye niko na moto nimenunua leo, sita nunuwa kaingine mafuta isipokuwa veritable oil. Fundi mitambo, rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparater benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto. Ni?
3: Veritable oil.
2: Veritable oil, jo wili moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu wa mauta awakaya omomitoka wa mauta awakaya omoshopichipichi siku wetu nga ongeza ako na majangfa. Inasha ongezi ako na matrosonezi. Rangi amamari keoshi o amamoto akapokera amauta awe veritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide alor veritable oil ya rubu numu tayarisha kama ni kusemene njina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monster. Nge mia nike kuambia kitu hauta sema kaa chilumbiro likuwa kama waya wabere mera juba likupatia malara haiko kesu ya malara. Mia nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Kwa watu wenye wiku na kuraji ya bulo. Gisi nyeba motari muna lamukaka tongo tongo. Alo, nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maisha. Tena umupatie bore nye itabebi sa moto hapana. Foni nasemea kitu enye. Kama unauza moto wako, utamaliza mwaka, nuko na sandiri gisi. Moteri kwa swembe swembe. Hakuna inakongota, inaleta fujo, vile vinaisha. Ndiyo maana nasemaka na mutu mwenye achingali naonea moto wake. Atuka asikose kumwanga tu mule mafuta veritable. Tona gisi na namna ya kuria moto itashanje. Sababu machuma zinasandira katika ni mafuta ya veritable oil. Message yangu ya pili mkipindi chetu cha leo ni kuambia wa magari. Veritable oil sana kuya na ma elitre. Wa magari wanakuwa nasema mbo unaona. Kubeba mo elitre kwenye takuwa 5 litre hapana mutulete tu 5 litre fasi mo ishaka kuya roke batu ba magari wale ba pore ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma marke zote za magari mafuta ya gari ya veritable oil ishaka kuya sie ni souple monatomba kitu kinakuya donc ukifika ku descendre njoo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi. Tuseme depo ya Kabambi ya veritable inakuwa pale ku descendre. Utafika pale unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari, batakuonesha tu 5 litre kwa pale. Ishaka kuya zamani benye bashaka jua banajua na hizi siku biko natia mu magari zabo na temwanyaje yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe ile njo kweli fona kuambia kweli. Atuka mafuta veritable oil ya kwenda mu magari ishaka kuya. Unafika pale, utaona masengi litre, ziko pale. Sia tunaendeaka kubiabatu. Ngokotwa mwanabiri wa mtia, ito tuka ya omomabuni, omomaituri, amure baye, ambalaje, trungo ya nganavia, ya omugewe plastike, tuwe tute akagaloke litre, nake demi litre. Erumu mwenye ngoko, vendwebio, ngendi ikano tu, msemu uma, ingababara niti. Vendwebio hikire, alo, masharje mazi naena. Nina profite kuye okazion kuremersia tuka benyebi kuna kuya nunu. Wakomersia tuka muko natoka mbali. Tunaona mtu aseme, nina toka kasuu. Nilisikia ka veritable oil. Kule bakilia wa shenje ni kwese. Na mie nazwa, nina kuya kamata veritable oil. Saule mwenyali toka hapu yenga. Imagine vubu yenga unatoka. Nina kuya nunua mafuta ya veritable. Atuka tunamwambia courage. Kule bachipese. Ata kama kuzila mawakati na kuchingali wa ongle wa kule yulu. Chepese tu mafuta veritable na kuwaka niko na ingizana. No inga hapa nina jua, ata kama siya pata mtu wa kutoka kule ba mba anabu kununu, nina jua mafuta veritable oil isha afika kule. Donk, niko naambia uko komersa, atuka, unapenda tena upate ka benefisi kengine, kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, sasa unafika pale ku depo yetu ya Kabambi ya kudisantre. Unaacha ta jina yako. Unasema na mie niko wafasi fulani, uambie watu wafasi fulani gisi mafuta veritable kisha fika. Najua gisi watu babutuhe. Watu babutuhe veritable oil iko kule. Wana watu babutuhe banyamalio. Area kali okanene. Banyamalio. Wamabika butuhe ukende sunga amauta awe veritable. Watu ba musenge, watu ba masoya, atuka veritable oil ya brihikeyo. Nyambo mundusha shabu ati alinga tineta hikebu tembo veritable oil. Nina profite kuremersie batu ba ma garage. Atuka batu ba ma garage bashia kuwa ba ambasader wa veritable oil. Nisi kuna fisemaka nina vide. Kama unauliza mumekanisie tu tasikia. Ule kuma utre veritable. mafuta véritable izi siku na ba réparateur biko na tujishi nina profiter ku salimia bote ba réparateur ba amemo na benya biko mu association ya amemo me benye kunafika ku garage acha installer na mafuta ya véritable atakula pale lwa réparation anakula na lwa mafuta pale donc mukuye bengi atoka tusha décider ke vyote vitakuwa line kumbe watu basikosake tena mafuta ya véritable. Tuko tuko na shikaza, mnaona tunamaliza mwaka bia na nyie. Hakuna kujilungumula o mbaliwa yakao moteri ya fulani rigonga o bila vya kugonga vishakaisha. Véritable oil number 1. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mu moto. Véritable oil. Na muliona kitu li protéger bien na watu bakasandir. Mwingine njo mnyalisema kat akose mafuta yenye mtu anaweza ipakala. Hapana. Aiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Ambugisi mafuta nye iko bien, iko clair. Atuka mtu anaweza kuwa na hepakale, hapana. Ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Mwingine anasema mtu anaweza kufondre na kukula, hapana. Mafuta véritable oil haiko ya kukula. Ni ya kuenda mumoteri ya moto. Purke iswanye machoma kule. Zikuwe na zunguruka mzuri. Sa probleme. Na siye tuko na jikaza ku ile kitu ndio maana na remercier ba commerçants bote ba autopieces hapa Butembo donge bote ba matokeo ba pure master tuka merci sana kuchagua amko tuko na faa buloli moya munachaka tunakuwa karibu na baklia yetu penye habajui Butembo bietu wanafika mu matokeo masuli nakuwa bien na profiter kusalimia master moi iko na duka ya autopieces pure master tuka kuna kwa ba master na ba master me Filemon ni master moi atuko nina musalimia nasalimia na master wangu atakuwa matokeo kana mwita Mumbere Mumbere Lucha ni master wangu atuka watu wote ba reparateur tena ni sitai nani watu wote ba mabubati penye bana tushaka véritable oil watu ba makanywa ngoko watu ba makorogo tatumba tuka vitu viko sawa ba pure master wangu ba furu penye bana ujishaka ma autopiece maduka zote za furu utakuta véritable oil iko ndani gisi ba katoliki wanasema kasi tuendesha lugha donge na sie hatuta luhaka kukua na baletea véritable oil ile atuka ishaka kuwa kontra na benye sitasahau mama triporter sasa niko nganiambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bayi karibu na Amiklia tukisha toka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote tunaona admin atuko ushatuletea chombo voilà mafuta ishaka kuye ndio kama uko na triporter yako na bajaji yako unajituma kutia mwingine mafuta apart véritable oil uko unajitesa wewe mwenyewe bajaji nasikia kama mafuta véritable bien na wewe uko naenda kuta gisi triporter ishaanza chepeleka bajaji donge napeleka watu naona gisi kaboro kasha kimbia bien nonge watu wa mabajaji bote véritable oil tuitafute basi ufae mwa yote kama utavide lobby utavida katukisha pata véritable oil utaniambiaka sana fika pale parking ya Takenga sana fika ku Takenga tunaonaka master chilumbiro kope biko ai vitu biko sawa bindu ni sasa véritable oil atuka inemu waticha abandu bane na mona bwira abinyema matriporter kunde abandu bakabye ni ba shofera babo wanganabi ukadu tena mushofera wao waya yeurera amauta na ruwa buti uyuti yao mo moteur pale utakuwa umehakikisha gisi realmo ashaenda atia mafuta donc kama tunapenda vitu vyetu vibire ma moteur zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya véritable oil. Nilibambia, véritable oil, kama batu baituri biko na ilia, se paske, kule ni kubeba vre muturi, vale banyeba na baka matruwa sa kilo, muke bauliza, mafuta véritable oil. Tuko na travel kwele kitu, tusatisfere kila mutu, ajisandir, na kama nina pana hii sauti, ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna ingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu véritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu marenew ya asubuhi. Halo, tunaambiana basi master, kama unalinga master yako, atoka kama unalinga mtu, mupatie tu gisi, mupatie habari gisi veritable oil juu yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako. Haiko vitu yao bamenyate dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Donge kama uko taxi mwenye parking yenu, bo. Wenye banezikatala mwenye ushajisema seba master, mimi nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa namesikia. Lakini mwenye atasikia unamwacha haina problem. Me sie tuchingana na spark siku atavidaka tu une fois mu mafuta veritable. Ndio atakomrandra kagisi mafuta veritable haina kungira. Donc tuitumikishe sasa unainunua hakikisha gisi kunaandikiwa bien veritable oil. Juu kulikuwa watu wengine juu veritable oil shavuma hapa naanza sema mambo mafuta bonabo ni veritable oil hapana. Veritable oil ni moya na kunaandikwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye walitufata, promise ishakakuwa na tutaitenira pasa sivi, watu wakupeleka mafuta veritable oil muho Zaire, tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te, vitu vitakuya. Niko kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini naondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafuta yetu yenye inaweza saidia mamoteri ya mamoto zetu zikuwe za taxi za privé si yote mustari moya veritable oil depo kabambi ku centre na veritable iko deja mu maduka zote za autopièce. Basi niseme nini isipokuwa tu kusema bye bye kwa siku nyingine.
4: Omotonona kushira unyanemo umandeki akwireki
5: ilifidia kamotere nikatia mwengine mafuta
4: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
6: avye moto kenga videgu omu veritable oil
7: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
8: veritable oil
4: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
5: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua
9: kajio wato butembo beni
10: mutuel de solidarite pour la santé Musosa.
11: Ndugu wasikilizaji wana memba wa Musosa wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Asante mara tena, tunakaribishana katika kipindi chetu cha Musosa, Mutuel de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni. Ndio kundi letu bora ambalo ni watu ambao wanachangia ili waweze kusaidiana kwa ajili ya matunzo. Mmoja kagonjwa, waweze kumsaidia kwa matunzo mazuri na asikuwe tena na shida. Ni kipindi ambacho tunazungumzia sasa kwa muda huu kunako Radio Moto Butembo Beni. Katika kipindi hiki kwa siku ya leo, mtaweza kufata komunike. Mnajua kwamba mwezi wa kumi umeanza, na mwezi wa kumi mnajua sisi katika mitwele yetu Musosa tumeweza kusema tukue na anja kuchangia mwezi wa kumi, ili mwezi wa kwanza unapoanza tukue tumemaliza ile miezi tatu ya observation. Alors leo mtaweza kufata komunike ambayo inatoka kwenye ofisi kubwa ya Musosa kwa ajili ya kuhimiza wale wanamemba wa zamani na wapya, wa zamani waje wafanye rejeo na wa mpya waje wa adere wachangie kwa mara ya kwanza. Na pia katika emisio hii tutaweza kuwasikilizisha temwanyaji ya Nyaroseline wa Braza ambaye tumemkuta kwenye ofisi ya Musosa akija ili atwale bord de soi yake. Anatuelezea ka experience kenye kona kupa rapport na Musosa na namna gani aliingia katika Musosa, na pia kuwapatia shauri wale wote ambao hawajaingia bado katika kundi letu la Musosa. Donc mumefahamu wale ambao tutaweza kuwa nao. Mimi ni Stanley, na mbele tuanze emisio yetu tunakumbusha tena lengo kubwa na askofu ndiye ataweza kuleta message, ujumbe, ili tuweze kuanza tena emisio yetu. Mwasha msiku lipaluku Mekisedi, mnajua kwamba ndiye mwanjilishi wa kundi hili la Musosa katika jimbo la Butembo Beni.
8: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
11: Asante Mwasham. Mara tena kunaweza onekana mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kutufuata. Tunakumbusha kwamba sisi ni Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Ni kundi la watu ambao wamejiunga kwa ajili ya kusaidiana, kulipiana dawa. Mmoja wao akagonjwa, wanachangia kufatana na yale ambayo walitoa waweze kumulipia 80% ya bei ya dawa ambayo alipata kwenye kituo cha afya 80%. Wamekubaliana hivyo tangu 2010. Leo ni miaka 16 wako wanatendeana hiyo kila mwaka, kila mwaka, kila mwaka, na hakuna hata mmoja wao ambaye amewahi gonjwa na amekosa kulipiwa dawa. Mwesa Musosa imefanya paske ni kontra ambayo imefanya na wanamemba wote. Sa mwanamemba nakuya, inakuwa na imekuwa kontra ya kumsaidia na kumulipia. Na tumekumbushana kwamba katika kulipiana dawa hiyo, sio tu mara moja. Hapana, haiko mara moja. Lakini kila mwanamemba kawezekano ana sheria, tunaweza sema, iko na droit ya kulipiwa episode 6. Donge akagonjwa mara 6 watamulipia. Kwanza episode 3 za kupangishwa kwenye kituo, yani akakuwa interne, akapanga. Kisha kuna kuwa na episode zingine 3 za ambulatoire. Chikatara kama nakuwa na lamkia ya vitu vya vile. Unafika tu kubiru, batakulipia zile. Donge ile ni kontra ambayo wamewahi kufanya. Na tumekamata vituo fulani fulani, sio vituo vyote vinavyoonekana kwenye mji na kwenye diocese ya Butembo Beni. Kuko vituo fulani fulani ambavyo vimechaguliwa, kwani Musosa iko na waganga washauri, yani wa medecin conseil, ambao katika udadisi wao wa mambo na kwa gisi wao mwenyewe wamesomea, wanaangalia kituo gani kinastahili kutunza wanamemba wa Musosa. Na vituo hivyo vinapatikana katika vijiji na miji yote ya jimbo la Butembo Beni. Kuanzia Kanyabayonga mpaka Kainama, kule Bwana Sula, kule kutoka Kasindi, kule Kuboda, kuenda fika kule Mangurejipa, mapitia kule. Donc, vituo viko kule, mwanamemba wote kwenye iko, anapata dawa kama kawaida. Hiyo ndiyo Musosa. Na imejifunza ile, kama kuna mwanamemba wa Musosa anafika kwenye kituo, hakuna mtu atakaye msumbua. Isi fitu anaonesha karte yake ya Musosa, na kama iko deja actualize, wanaona ke ashakalipa cotisation ya ile mwaka, batamutunza sans problème. Kawe unalipaka tu 20% yako. Kama alikukatia $100 unalipa 20%. Kama alikukatia $50 wanakalikile 20% $50. Kama alikukatia $20 wanakalikile 20% ya $20. Ukisha ilipa unatoka unaenda kunyumba. Wengine banganga wanabakia na biko wana sasa na biko wanafuatilia. Na nimesema kwa siku hizi tuko wakati wa kuhimizana mara tena. Kwani tunasema ni wakati tena wa kuchangia. Tunakuyafanya rejeo kwa wale ambao ni wanamemba wa zamani. tunaanza mwezi wa kumi. Kwani mwanamemba mpya anapoingia katika Msosa, ilimubidi afae miezi tatu ya observation, ya uangalizi, wakimuangalia, wakimtazama. Alo, tukaenda ona, kuanza mwezi wa kwanza, tukasema tena kila mtu atakuwa na ngoja sasa tena miezi mitatu, ni kusema mwaka utakuwa unaisha, mtu namekuwa tu na miezi tisa, tunaweza sema ndiyo ya kusaidio. Ndio maana wakubwa Msoso walipokaa na wanamemba katika Assemblée Générale, wakasema tukwe tunaanza michango yetu kwa mwezi wa kumi, ili inapofika mwezi wa kwanza tukwe tumemaliza michango, na hapo mwezi wa kwanza tuanze mara moja kusaidiana. Mwezi wa kumi inapofika, tutakuwa tuko nasaidiwa kupitia michango ile tulioifanya mwaka ule, na tuko tunaweka michango ya mwaka ujao. Tumesikilizana hivi, ndio maana tunawahimiza kuanzia mwaka huu wa kumi kwamba ni la maana sana kuweza tena kuchangia. Ndio maana mimi na waacha muweza kufata kaka Manzanza Papa Sifike, ambaye naye ni mchangamuzi kwenye Msosa, kuweza kutusomea tangazo hizi zinazohusu michango kwa mwezi huu, ni kwanza kwa Kifaransa na pia kwa Kiswahili.
12: Tangazo kwa wanamemba wapendwa wa Msosa Butembo Beni, na kwa wakaaji wote wa dioseze ya Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Msosa Butembo Beni inayo furaha ya kuwajulisha ya kwamba imeanza kupokea kotizasio au mchango ya mwaka 2027 tangu tarehe moja mwezi wa kumi 2026. Kwa hiyo tunawaalika mufike kulipa kotizasio zenu sehemu kwa sehemu pa biro ya Msosa inayopatikana pa Boulevard Monseigneur Kataliko numero 9 karibu na katedral ya Butembo, au pa biro Msosa Beni inayopatikana pa parokia ya Beni Site karibu na kanisa Katolika. Karibu kwa ote, ote pamoja kwa ajili ya afya tele. Serka huo Mwamini, katibu mtendaji wa Msosa Butembo Beni. Communique, cher mutualiste et toute la population du diocèse de Butembo Beni. Tous ensemble pour la santé. La Msosa Butembo Beni a la joie de vous annoncer que la débuter le recrutement de 2027, c'est-à-dire la réception des cotisations des membres Msosa pour l'année 2027, à partir du 1er octobre 2026, afin de permettre un paiement par tranche selon les possibilités de chacun et afin d'être en ordre dès le début de l'année 2027. Ainsi, elle évite les assiettes. Il est nouveau membre de la Msosa Butembo Beni, ainsi que toute personne qui voudrait adhérer à la Msosa Butembo Beni a passé payer leur cotisation au bureau exécutif de la Msosa situé sur le boulevard Monseigneur Catalico numéro 9, près de l'église cathédrale de Butembo, ou au bureau Msosa Butembo Beni situé à la paroisse Bénicité de Beni, près de l'église catholique de Bénicité. Bienvenue à toutes et à tous, tous ensemble pour la santé. Pour la Msosa Butembo Beni, Sœur Kawuo Mwamini, secrétaire exécutif.
11: Asante ndugu Manzanza. Donc, tumesikia vizuri, tumesikia vizuri. Hapa Butembo nakuya tu kwenye ofisi yetu centrale, iko pale ku Msosa. Ndio. Njoji na inyishaka julikano. Ukafika kule vio ole utaulizo tumusosi kwa api, watakuambia iko muvile. Na sasa unafika muvile, uliza kila mtu tumusosi kwa api, bana kuonesha kwenye iko. Ukafika kule Kangote kama wapi kule Chesalalo, tumusosi kwa api ambuko muvile. Sasa unafika muvile kote kuta ulizia, bana kuambia mbu Msosa biro yake njoo iliko pale. Kama unatokea huku, unatokea kule Marende, nafasi ingine, unatokea kule Isari, unatokea kule Maruenda, unatokea kule Chala, tu unafika muvile utibiro ya Msosa iko wapi. Awezi kosa Msosa. Tuko Msandre, si tuko Mnenje Nenje ya Mugine. Donge kabisa Msandre vile njoni tuko mayo. Usema mbwa, utacheta na utafanya nini? Doba nakuambia mbutu enda pale. na unaona chihandeko tu cha Musosa, unaona kabinete pale, unaingia pale, unaenda tukuta pale. Mbale bandugu wenye wiko wanatufata, saa moya wiko karibu na Beni, wanatufata Mtuanga, wanatufata Ulongo, wengine hata na Beni Centre, na wiko wanatufata. Wengine wanatufata Wicha, na wengine wanatufata mahali pengi kule, munaenda tu Beni, Beni Cité. Pale kuparwasi ya Beni Cité, tuko pale na birorele ya Musosa. Iko pale, unafika tu na we pale, unafika pale, unauliza Mkristo mwenye utakuta pale, unamuliza tu. Biro ya Musosi kwa api. Bana kuonesha mjo ile pale. Ndio vile. Ndongeza fikia. Samo ya kupata maiformasyon za zenye ziko sifizante. Unaweza fika ata kuparwasi katolike ni kukaribu na wei. Fika kuparwasi ya katolike ni kukaribu na wei. Unapata tu pale mpadiri. Kama unapata ta museri, mbikira mwenye utaona, mfrere mwenye utaona, na mulizi tahi na kwa Musosa. Meneza pata wa Musosa na muna gani. Vale na wata kusaidia. Ukapata mtu alungolwa kuandikiwa Musosa, unafata mkwadeka, unamuuliza kama na we Musosa unaweza ingia moyo na mna gani, anaweza kusaidia, anakuongoza. Na gisi nabambia hakuna kwenye Musosa haiko, iko na vitu fasi yote kule kwenye mko. Donge mtu asiogope kusema seme akose mimi nasitapata kwa kupatia dawa, pana. Na kule kwenye huko tukwayo na vituo, tukwayo na maupi. Na masrikti sanitari vituo vya afya vyenye tunatumikaka navyo. Alo, mama huyu yenye Roselina huyu, njo mwenye tunasikiliza kwanza Isa, njo mama Bibiane Siheria, ni wa Braza hapa Muvile ya Butembo. Tumemkuta hapa kumsosa na iko na kuya kamata bon reswa. Na natupatia ka experience yake, na iku anatusasibilize jutu kuyefanya tena michango yetu kwa mwaka 2027. Madam, tunakupatia paroli.
13: Majina wananita Kaendo Siheri ya Bibiane. Nilikia tuwa labo ya Musosa. Niko mjamzito, menda jingolelia kujifungua. Jo, nilikia omba musaada baniandikie bo kusudi banisaidie kumalipo ya maternite.
14: Shabe nakuwa na muna gani?
13: Bamisha asema beba ananiambia aseme siku ndajifungula mina kuya wananisaidia. Njomini, mina chunga siku ndajifungula mina kuya mina fika kubiro wananiservire bie.
14: Lepika muko Musosa?
13: Safe inanena tuko Musosa.
14: Muringia kana muna gani pima turelate?
13: Kuingia kazi ya bwanangu anashinda kutopsike njo. Atraveri kazi njua lingiaka kakua mara mwa mambre wa Musosa. Ndiyo.
14: Ndiyo kusema kutopsige kule wanafata ingiza wa mambre ya bovote.
13: Sadepa na kila mtu. Ukependa kuingia utaingia. Kama hauko oblige kuingia hautaingia. Sadepa na kila mtu gizi una jije. Ndiyo. Vrema Musosa iko natusaidia sana. Vale penye habaya jiadere inomba pana jiadere. Nasaidia kwa mkuka ya magonjwa na vingine vingine apare na magonjwa ndio.
14: Hapa tumekuwa na deju mebeba tenu. Wamesema nini kutenu?
13: Tenu

0: Magizi yede yenye pana kusaidia kama ni franga za kidogo sana. Juu tuko na endelea mingi kule. Vesenge haiko kitu. Kumutu mweko na lengo ya kitu. Ndiyo.
1: Leo senyu nasikia kama romaza wa kuzala. Kuko kuzala kufesenge dolari.
0: Ndiyo ziko ukajifungua bie. Me kuko na operasyo liko shere kushinda vesenge dolari. Njoba na faka makalikile kukusaidia. Unaposho walipa nusu. Na wanalipa nusu.
1: Wanasema ni adezo familiale. Baba na mama na watoto. Muko bangapi mbinyi deja mshadere.
0: Tushaje adere siye bote baba, mama na watoto. Ndiyo. Tuko ba katre nyumbani. Tuko ba ine kunyumba. Njoba mtoto wakagonjwa. Watasaidia fasili. Majusi siye bote tushaje adere.
1: Aloho. Ile mbele... sabu wana likuya kuambia tipo, tunaingia mumusosa, kari ya kisho kwa kari kwa ilikuwa nunajua musosa ubi?
0: Musosa mina insikia kajuu niko katolike. Mina ishua lepuza mani gizi musosa inexiste. Njoo niliingia fasilema juu na mina vijua. Nibitu benye mina insikia kakuma emisio na kuma sensibilizasyo zengine.
1: Kwa watu, unaona mwanaume akishambia bibi ya sebo, tunaenda kule. Wangana namwambia ile makutu naipoteza shaa tugonjwa gonjwa ke.
0: Ule inakuwa kana nivushinga. Ile inakuwa kana nivushinga. Inombaka wana kisha kuambia kitu. Unaichietidia kama chinaposho kusaidia mumaisha. Ama kama chinaposho kuwa na muna gani. Mevrema nivushinga. Inomba kitu kenye. Wana kuambia unanja chunguza kama chinaposho kuwa na entere. Njiyo.
1: Kuna bamama wanajua musosa hiko. Wanajua kisi babuanawa atavi kuna ka mwaye kenye baneza nani me banashindwa kakuambia babuanawa kubasasibilize par example kubenye walikuwa nasikia pima jadrese kubengine ba mama
0: bale ba mama benye habana katala kuambia babuana seke kolaborasyon haiko mnyumba mfuaye nomba kila kitu kisha isikia unasirikisa mwenzako jumuko ba moya nomba usifiche unamuambia kama ta itika na itika
1: Me mama anasema nyeba na memba amwambia ke wawaze, warafiki, muko muhi grupe, mutualite, ya mama, ubia ya mafamie. Ambupase hamusema ke musha inunajugunjaka wakaboro kama nikenu kama pengine wasibijue.
0: Apana, tunasemaka, ukikatala kusema seke na hauna boni volonde. Nomba kunasema, kama watakatala umwena usha bambie. Ile njo develope, makusudi tuendelee mbele.
1: Alo, watu wangali na hoga hoga, kusama mba, changanasha hoa, wanakula makuta za watu bure. Wesa bwana nasema, na hivi njo tunanja tena adhesion, sana nasema tunapeleka makuta, sedeja $100 kunye wakatre. Nasema, hizi baneza zekula hawa ogopake?
0: Apana, si ogopake, juu musosa, mina ijua depuza mani haikuwa kedeseva. Iko bie sana. Ni kikundi kenye kiko bie kiko nasaidie.
1: Kakeye, unakaona Samoya hauzoe kufiki hapa.
0: Akeye iko bie, mie ni turu wa kwanza kufika hapa kubiro. Mie akeye, mie naona kabisa iko bie, tupa na wakaribisha kabie, munaikala, saa probleme, tu vile. Akeye iko bie sana.
1: Uneza nguraje wa kulunga, peske deja baneza kuya, kufatana na venyusha kona musosa.
0: Ndiyo, mina ba nguraje ba kuye benye habaya jandikisha, inomba ba kuye, ba lunga ba mupia benye biko na lungi zisiku, inomba ba na jadere, antuka ni musosa iko bie, iko bie sana, tuko na faidika.
1: Na babwana viko venye, viko mumakazi, unajua kuko mantreprize za kabambi kabambi, ba nakuya kadere ba javo hapa. Aloba kisha ba deru naona mbwana na ikala, hambia ta familia yake, hambia ta bibi yake, anajigunjia kule, uwe njo ule mwe kameme bwanako alikuya, anabahandikisha, mimi si bali mwadera kakule mu top sig.
0: Inomba watu wanakuwa na kolabore, na mna, nani ya vile, bwana akikuwa vile, sote bibi akakuwa vile haiko bie. Seke mu nyumba na hamuna kolaborasyo.
1: Mama kuta za hivi, unaenda ona wabibi wanaachia wabwana, taka makuwe na kakazi. Anaacha bwana njua zilipe. Na bwana aneza sama, na mie sitapata marayo imu waka, anaacha kulipa.
0: Inomba mina ongeza, juu ya nini, juu maisha ni kusaidiana. Kama anakosa za adezio, kama niko nazo, nina zitosha mkakazi yangu, mina zipeleka kwa adezio. Ndiyo, hayombe mtu unajadirewe peku na kusema mara moya baba njumu atakuwa nalipa za adezio, inomba kusaidiana. Senya anakosa za adezio, na we unamuraforce, anaenda alipa ili adezio.
1: Halo, hii wakati ya magonjwa, watu wiko nakupa kukia kamata bo, meme na watana bajabazito, wanagopa, nasema, mienda enda kukaprive, samua kwenye musosa ilipake, Wewe unakuwa

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtumbo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4 kwa mwezi huu wa 10, ni mwezi ambao umetolewa kwa afya ya akili. Ni kipindi kile kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu ni wa Peri Kruazia, ambao unapatikana pa Mulu, pia pa Msenene, pa Butembo, Katwa, Kabakari, Kambala kichwa iko hapa, pia pa Beni Malepe. Huu kote ni vituo vyetu vya afya ambavyo vinatibu watu kwa afya ya akili. Sasa kwa siku ya leo ni kipindi ambao kitawazungumzia kuhusu ile ambayo waganga wetu wa kichwa, wa psikologi wetu waliweza kuzungumzia kuhusu huu mwezi wa 10, ambao ni mwezi ambao umetiliwa kuhusu afya ya akili. Siko mimi peke ndani ya studio kwa kipindi hiki cha Polyclinic Saint Croix. Tuko hapa na nani?
1: Psikologi Kaindo Mbali Esther.
0: Asante. Tuko na hapa
2: psikologi Sereka Kaputujista.
0: Na hapa
3: psikologi Merveille Mbati.
0: Na pia hapa?
4: Na hapa ni psikologi Mumbere Tsongo Jacques.
0: Asante. Nami ni Dani Mweusi Kakule, mtasimamia kipindi hiki cha Polyclinic Saint Croix, kipindi ambao unafuata kila siku ya ini kwanja 3:30 za usiku kufika kwa saini. Munafanya vizuri kutufata, na pia asante kwa wote ambao wanatuandikia. Tutaanzia na psikologi Merveille Mbate ambaye ataweza kutukumbusha namba ya simu kabla tuweze kujua mada yetu ya siku.
3: Asante sana. Namba ya simu yetu ni 09 60 91 10 94, 09 60 91 10 94. Na tutawakumbusha ya kwamba kwa hii mwezi tuko ku mwezi ya sante mental, na ndio maana tulipata teme niko international, teme niko national na teme niko provincial. Donc ici tutaweza kuongelea kuhusu teme niko provincial yenye natuhusu sie hapa ndani ya province. Na teme yenye nasema kuhusu briser le silence et renforcer la santé mentale et le soutien psychosocial pour le bien-être effectif. Ni kusema mtu aweze kujieleza, kujiexprimer juu aweze kuhisi mzuri. Kwa sababu kuna kwa wakati yenye tuko na maprobleme, tuko na mashida, tunashindwa kujieleza. Ama unakosa utaelezea nani? Ndio unabakia na mwaile na ile magumu na ile mashida mroho yako. Alors que roho haiko sanduku. Kuna kwa wakati yenye ushashangilia mingi mroho yako na roho nayo inaweza huta, inapasuka. Ndio kwa nini unaona sasa watu wanafika mahali ya magonjwa. Alors que ungekuwa na shida, ungekuwa na difficulty, unaweza kujiexprimer na watu wanakusikiliza, wanakusaidia. Juu kuna kwa wakati yenye uko na problem yenye na kushinda, me unakosa utaelezea nani ama utaanza sema namuna gani. Ndio unaona mtu iko na gonda, iko na kula, iko na gonda, iko tu pale bo. Unaweza sema mtu iko bien meki ndani na anateseka. Juu tunakuwa na masufrance psychologique, me tunashindwa kujiexprimer, na ndio yenye vinatutesaka. Sasa teme ya hii mwaka ya 2026 inatuita si comme population ya ville ya Butembo tuweze kujiexprimer. Wakati kuna difficulté, tafuta mwenye unaweza elezea. Wakati kuna shida maisha yako, unatafuta mwenye unaelezea. Juu kaangalia na ma programme za makanisa za mingi, kuko siku ya ekute. Juu tunajua ki difficulté ziko, mashida ziko, inaomba watu wasikiliziwe. Inaomba watu wapeleke mashida zao kwa watu wenye wanaweza kuwasaidia. Me wakati yenye haupendi kueleza shida zako, haupendi kujiexprimer, njoo kwenye kuna kiaka sasa ma difficulté ile. Sasa kuko makoze yenye natutumaka tunashindwa kuzieleza. Kuko makoze yenye nachaka mtu anashindwa kujiexprimer. Koze ya kwanza kuko ma découragement ama ma échec. Kuna kwa wakati yenye unasema probleme niko nayo, me unakosa msaada, unakosa wa kukusaidia. Ama wewe peke unajikrema ma esprit ya découragement. Uchata niseme, bon, akosa hata nisikilize, atanieleze, hakuna mwenye atanisaidia. Ama una unaanza ogopa watu. Ama unavisema me hakuna solution fulani yenye inapatikana. Cause ya pili kuko ma stigmatisation. Donc ile ma stigmatisation ni vile vitu vyenye wanatupiaka watu. Kwa mfano mtu anakuwa mgonjwa, mimi naanza msimbira magonjwa. Ule ni mgonjwa, ule iko hivi na hivi, ule ni mlevi. Donc mtu iko na shida yake, kweli shida yake ni ulevi. Me deja wanaanza msimbira hivyo mkarti, wanaanza kuona mtahatara ili nacha anashindwa kujiexprimer. Iko na problem yenye unakoelaka kukitanda ya large de 30 ans. Ubu tendeleza kwa nani? Mimi huyu tu nianze rafiki yangu sasa. Mimi nakoyolaka. Si watanja kutaya wananja kuonesha vidole. Ula nakoyolaka, huyu anafaka hivi. Donc ile kuonesha onesha wa vidole vinachaka mtu anashindwa kujieleza. Na ya tatu ni manque d'affection. Unaikala mu quartier mu avenue, hakuna mtu mwenye anakupendaka. Pale kunaweza kuwa difficulty ya kujiexprimer. Utashindwa kujiexprime juu nakutana ke entourage yako hakuna mwenye anakutemwanyia affection, hakuna mwenye anakuonesha upendo, utabaelezea shida zako namuna gani. Na ya tano ni personnalité. Senye tulikuwa batoto kuko bazazi wenye bana tengenezaka personnalité ya mtoto. Sa mtoto kwa mdogo anataka sema usiseme. Anatafa hiki wanamkataza. Anatafa hiki wanamkataza. Tono ule mtoto atakomala mahali yenye anakatalaka kusema, anajigunjiaka kwa fasi mwajo, anajua gisi. Nikasema watanitomboke. Nikashieleza watanitomboke. Doki watanikokota kumachafu. Watanipiga fimbo. Nyono utona wale watoto wanakomalaka. Abo wanashindwaka kujiexprime. Ile personalite natokana deja kubazazi wenye wali wazalaka. Kubazazi wenye wali walewaka wali formaka ile personalité moi. Na ya sita ni incompréhension. Wakati yenu napenda ujieleze au exprimer ma emotion zako, mwenye unaelezea hakuelewa. Mwenye unataka ambia shida zako anakosa mwenye hakusikie. Njoma kama kunafuata kwa barriere, eh chishi vishe pale. Njoo tona langaji ya watu shakwa tu vile. Elomie sita sema tena. Elomie sita ongeza tena. Gisi mumefaa vile na mimi sita semanga tena mwenye nyumba. Juu ya nini? Kuko mekompresyon mfamie njoma na watu wa mingi hawajielezake tena.
0: Asante psikologi Merve Mbati, wasikilizaji Mungu nasikia na mumeelewa kama vile ya muhimu kuelezea shida ambazo uko nazo mwenzako na aweze kusikiliza, kwani wakati unasikilizwa unasikia huru na akili inatumika vizuri sana kusema kwamba shida ambazo ninapata nitaweza kuzielezea mtu fulani ambaye ninaatilia matumaini yangu na atapata kunisaidia kwa mawazo na nyingine mambo, kama vile tumesikia psikologi Merve Mbati akituzungumzia kwa mwezi huu wa 10 ambao ni mwezi wa afya ya akili, santé mentale, ambao ulisherekewa siku 10 mwezi huu wa 10 mwaka 2026 katika ulimwengu, wakisema kwamba sisi wote tuweze kuangalia kama tunafanya nini kusikiliza wengine, na kama tunaangalia nini na kama tumefanya nini si kama waganga na wengine. Hii yote wa psikologi waliweza kuzungumzia. Kwa hii yote sasa kwenye Polyclinic Saint-Croix siku kama na hii, sisi tulikuwa pamulo na kulipitikana mambo mingi mingi. Padri, kabla tumalize, akiwa psikologi Jacques ataweza kutumalizia kwa mwisho wa kipindi hiki. Sasa tukiendelea na hii mada yetu ya siku, psikologi Juste Kaputu, kwa hii ya kusema watu kusikiliziwa. Nyinyi mko wa saikolojia, mko nasikiliza watu, mnajua shida za watu wengi, kwa na nyinyi mnafaki ile kazi ya sema padri, mnasikiliza kwa watu kwa mambo ya magumu. Basi mamari hivyo mungu aliwai, mamari hivyo mamari yae, mamari hivyo yae, kasi yae umisikiliza. Basi maprobleme, gari yangu lianguka tusa, basi hatuku nasikilizana na mtoto wangu, bina nani, hile wete muna misikilizaka. Na wakati watu wanaeleza, wanajikuta huru, si hii yote kabisa kunasaidia.
2: Asante sana bwana journaliste. Ndiyo, kuhi mwezi wa 10, wanatuita ndani ya majamii zetu. Tukue watu ambao tunapasha sikiliza, yule ambao amekuwa na shida. Yaani mtu mwa amepatwa na shida atajikuta huru wakati amesikiliziwa. Atajikuta amani imeingia kwenye roho yake. Na ninawaomba wasikilizaji wetu kule majamaa, tuwe na hiyo tabia kabisa kwenye jamii. Nye wazazi msikilize watoto. Watoto wanakuwa na wako na kwa mfano mahitaji zenye wanapasha presente wazazi. Wakati wanapo waletizo shida mbalimbali, hapana kuwatukana, kuto kubasikiliza, hapana. Mko na kazi, mko na jukumu tu ya kubasikiliza. Hata kama hakuna mimi, kumbe na mmebasikiliza na mnawapa jibu. Kama hakuna unawaambia wasubiri, huko unaenda tumika, utakokisha tumika unapata za masomo, unapata za uniform, unapata za mtakula, tunaenda tumika tena tutakia na chakula. Msiogope watoto wetu. Na vile ndani ya hiki kitu kila mtu anapasha kokotea maisha yake. Unaenda angalia kusaidia afya yangu ya akili, nimefanya nini mu maisha yangu? Eske kwa mfano vijana wetu wakati wako nafuatilia wako natumia madrug, bali tutasema bamesaidia afya zangu za akili? Hapana. Unapasha aona mu afya yangu ya akili, niko kwa ajili ya afya yangu ya akili, niko nafanya nini juu nilinde vizuri? Maana mko kitu yenye kila mtu anapasha wazio, niko nafanya nini? Eske niko nasaidia afya yangu ya akili namna gani ili niendelee kuwa bie, ili siku moja nisianguke yake ndani ya magonjwa ya akili, kwani ni wengi. Na msiwaze kama magonjwa ya akili iko natokana inatokanaka mu vitu vyenyewe viko mbali na maisha yetu, hapana. Magonjwa ya akili natokana tu mwile kutokusikilizana kwa gisi psikologi amesema pale, ile kutokusikilizana inaacha ba mingi wanagonjwa, kudharau, ile yote vyenyewe vinapitikana mu jamii, ile ndio vyenyewe hata kusikiliza na kuona tu saa mbalashi mwa hiyo anaanza kukutana na majina za ovyo ovyo, ile ndio vyenyewe viko natugonjesha. Sasa bana Twitter rero, hata ukiona huyu mtu anakwaza mwiko na shida, pima mwelekeza kwenye anaweza pata msaada kwenye banizi msikilize. Make tunaangalia kwa urefu sana, tunaangalia ule ameaseme changamuke ale mumuongoze mwelekeze kwenye anapasha pata matibabu, na anaenda wanamtibu kule afya yake akili inakuwa niko je.
0: Asante psikologi Jiste Kaputu wa Polyclinic Saint Croix Kambala kichwa hapa mjini Butembo Pakato kawakalikana nasi. Kama umekuwa na shida hausikilizwe, fika hapa wa saikolojia, wiko hapa wamesomea mambo hii ya kichwa, watakusikiliza. Na kama una shida ya kutokusikilizwa, utatoka hapa umetulia na unazikuta huru. Tukiendelea, psikologi Esther Mbali, weza na wewe tuzungumzia kuhusu hii kabisa ambayo watu wamekuwa na shida kutokusikilizwa. Kutokusikilizwa ni kipindi kietu ambao kinaweza kuelewesha wasikilizaji kama wanapasha kusikilizwa namna gani, na kama wanapasha kujieleza namna gani, na kama wanapasha ngolelea nini wakiisha kusikilizwa. Kwani kuna watu ambao wamewaza mwisho wao umefika, kwani hawapati watu wa kuwasikiliza. Esther Mbali.
1: Asante bwana journaliste kwa neno. Hii kipindi yetu ya kuimu waka sante mantari nasema kukua wazi, kujeleza. Unajitambua, unenda mbele ya watu na waelezea shidako. Na senye mtu anaelezea shidako, njoba naweza kumusaidia. Mina pana kwa example. Se uko na difficulty fulani, unafika mbele ya rafiki yako unamuelezea. Ile esprit de écoute yana kwa kana yule kukutega masikio, yule kukusikiliza. Sa unatokaka pale, unajisikia kumisha kwa soulager. Unajisikia kumisha kwa na amani ya roho. Unajisikia mzuri. Tena na ule ndugu wako anaweza kuelezea ma experience zizi na shida tena vile vyako wenyewe unawaza kuna ile shida nyipo nayo. Unakia jipita mbona hata siko mie peke? Mbona kwa watu wanateseka kunishinda? Mimi nyu tabakia kule mko yako na haueleze. Paulo utakuwa deja nuko najifungia fasi moya, nuko na develope mwamo magonjwa ya akili. Mesa utenda mbele ya watu na baeleze, unajisikia unakuwa soulagé. Ile itakuletea raha mwai. Muneza fatu example, uko na shida fulani, unafika mbele ya mtu unamuelezea ile shida yako, unajisikia kumekuwa soulagé, unajisikia na paid care, unajisikia uko akompanye na watu, unasikia ke unapendewa. Uko na shida kwa masomo, sama ulifaa kule kosa fulani, unafika unaelezea mama, ile sawa mama anategaka masikio na kusikiliza, hata anja kujije. Ile inakupatia karasi, hata kama nifaa makosa, wananikaripia mzuri, mimi bamenisikiliza. Mesa unapa nikesema kunyumba problem. Unaona mtoto anakuwa anajifungia kule peke mkwake kule tu pole pole kule peke, na njoo vile kuna developer magonjwa ya akili. Mbele saa unakuwa kana ile rahisi ya kusema, ukishasema unapata na msaada na unakuwa na amani ya roho.
0: Asante psikologe Esther Mbali wa Polyclinic Center. Kwa tukiendelea na padri msaikolojia Tsongo Jake, mkuu wa Kambala kichwa huku mjini Butembo, ambaye anatuongoza huku iko ndani ya kipindi hiki cha Polyclinic Saint Croix, tukizungumzia hii mada ya kuhusu kusikilizwa na kujieleza, kujitatanua, kwani inasaidia roho na akili, na watu wanaweza tena kutembea salama kwani umesikilizwa. Wewe unajua hii mambo ya kichwa na unajua pia mambo ya kiroho, kwani kuna watu ambao wanawaza kwamba kujigunjia kwa ile maneno watajimalizia na hii yote, na wengi wako naingia kwa magonjwa ya kichwa kwani wamebaki na shida nyingi. Naona mtu anarivika kila wakati kwani magumu na shida, na yenye wanapasha kumsaidia kutatua mbu juko modeni ya bato ubie juko na hii probleme jusha besha mimba kelke pare ubie jusha poteza kufesi kukazi ubie jusha faa hivi oseze uwe meu faa hivi ama wende pangoya ama wende kuwa mshoferi ama wende kuwa mtu fulani utaweza

0: Monsieur notre boucher, tout ça vire vraiment et rebriser cela. Il faut savoir parler de ce qui nous fait souffrir, savoir parler de ce qui nous gêne du plus profond de notre psychisme.
1: Wasinja mupe uku wetu ke uku uli psikologe Jacques Tsongo mukulu wa Kambala kumutwe ake vulema akakawotika ya bandu nashingo tunene mulo tunene beni malepe evyo shivi kabisa ni vitu viku wetu vyo mutu evi ni mutu watichanda kende kwa sikalizi muku nasikia si tunasimama mtuwa lange kabisa tunasimaka mfrase Swahili na Kinande okubia awale nyabeli abari elubango abari omubulambu bisare abari kasese district nabari mu bende bihuwa bakasukuramu ko turabivu ku radio moto pwene tinabandi bandi abosi ba tukwamende kendeke kabisa nabashinko obunyaso omuntu ni beya kabisa yiwite ndundi omubingo bole mundu busana esa wito obunyaso obuwendo bomutwe ukakola ni shukasi shusi wakabambuka yebulaya wayayo wewe ubakabura oyo tumo mutikatikako chikakalakala netashabia nomobandinero iwasalubo ya banganga ibo kuwa ticha kama huko na shida unafika kwenye waganga wa kichwa wa psikologi wamesomea hii mambo wataweza kusaidia usizigunje kule kunyumba kwani na utateseka Kambala kichwa iko hapa mjini Butembo pa kato akawa kalikana nasi karibu na masomo ya Saba unafika hapa watakusikiliza wanafikaka tangu asubuhi paka magharibi watakusikiliza kabisa wakisema kwamba kabisa hii ni mambo ambayo inabidi naisha ndani ya jamii kwani wa psikologi kwa hiyo mwezi wote wanaombwa kusaidia watu wote watu wasizinyonge wasiziue kwani tulisikia maeneo za Beni wakisema kwamba kwa mwaka huu watu walijua wa kidogo kwani wa psikologi iko nafaa kazi hii yote iko nasaidia mu raporo yenye ilitoka kwa profesa walisema kwamba psikologi kunafaa kazi na wetu wa Santa Cruz kunasaidia kwa hii kazi kwani wa Cruz wamejipanga sawa sawa na walei ambao wanawasaidia kwa kazi pamulo pa Butembo kato akaba kali hapa Kambala ya kichwa pia pa Beni Malepe watu wa kule mapadri George Mwenge mulo kuna kuwa Padri Onesfor na wengine wengine ambao wanasaidia na pia hapa tukiona Padri Faustin Zumbuko ambao wanasaidia kwa kazi mbalimbali za shirika na pia tukiona wa saikolojia Mama Olga na pia Jandie Ndeume wote ambao ni wa saikolojia ambao wanatusaidia kwa kuweza kusikiliza watu na kuweza kuacha watu wapumue tena vizuri sana wakipata afya ya akili. Psikologi Merve Mbate kumbusha tena namba ya simu watu waandikie wasituite. Tukiendelea na kipindi chetu kwani muda wetu kunaisha ndani ya studio.
2: Asante sana. Namba ya simu ni 09 60 91 10 94. 09 60 91 10 94. Na mimi nitaweza kuongeza tena kuhusu mada ya leo. Nitaweza kupana matekniki zenyewe zinapasha tusaidia juu ya kubrise ile silence. Namna gani tutafika kwa kiwango ya kuweza kujieleza? Hatua ya kwanza ni kueleza kidogo kidogo. Maana kama uko na mashida 20 zenye zinakutesaka muro, anza kuyateketeke. Mara mmoja usifuate elezea mtu wako vyote. Anza kuyateketeke yenyewe na kusumbuaka. Kisha après pale utakuwa nenda eleza pole pole. Na hatua ya pili ni kama unashindwa kusema andika. Njoo kwenye unaonaka mbele ya kwenda fundisha mwalimu anakuwa na note fulani yenye ashaandika juu asijitrompe. Na bapadiri ndio wanakuwa na bashaandika quelque chose juu asijitrompe. Juu hata kama mama machine juu akuretenire kila kitu inaomba unaandika. Kama unashindwa kusema unaandika. Na nyingine tafuta mtu wa mzuri mwenye unapasha kuelezea juu tumesema kweli tujieleze me hapana kuelezea n'importe qui. Uchague mtu wa mzuri mwenye unapasha elezea shida zako mwenye anaweza kukusaidia. Na osi, kama unashindoka kueleza, mtu anashindoka kukuelezea, unamkamata, unapima kutembea nae, utona senye mko na marche, sama aneza kuelezea mashida zenye zina musumbuaka. Na ingine unashipatia muda fulani, par example, 5 minute nuko nasema, 2 minute nuko nasema, 3 minute nuko nasema. Mara mwa juba mesema tujiesprime, mara mwa usifate sema mara mwa 10 minute, 30 minute nuko najiesprime. Anja shipatia kwanza wakati ya kidogo, minute ya kidogo na ujiadapte. Unaweza kujieleza mumini tenyewe peke ulijitahia.
1: Asante jiste kaputu. Msaikolojia tukienda kumaliza kipindi kietu. Kabla padri chake msaikolojia uweze kutuzungumzia kwa kifupi kwa wale ambao ulipitika na pamulu. Uweza kuongeza neno lako la mwisho kabla tuondoke ndani ya studio.
3: Asante sana bwana journaliste kwa neno la mwisho. Kitu ambacho nitasema hapa, neno ambalo nitasema hapa kwa mwisho, nitaambia wasikilizaji wetu wa hii kitu, hii somo waingize sana maisha yao. Juu leo kama dunia hii tumeharibika hivi, watoto vijana wamependa kuwa wabandi, wamejelekeza mnjia wa mabandi kupora mali, kutafuta utajiri mnjia za mbaya za kupora mali ya watu. Ni juu hapa kusikiliziwaka kushida zenye walikuwa kanazo. Na matokeo njo ile, juu wakati hausikiliziwe, nuko na vidonda vya moyo ndani yako. Vile vidonda vina matokeo mabaya kwa hali yako. Inaweza badilisha mtoto mwenye alikuwa mtaratibu, anaanza kuwa bandia, wengine wamekunywa pombe. Hii somo ni ya mzuri sana wasikilizaji. Tuanze kusikilizana kule ndani ya majamii zetu, kwani itakuwa kitu ambacho itatuelekeza kuwa na afya bora ya akili.
1: Asante. Kwa kifupi, kwa yale ambayo ulipitikana pamulo, siku 10 mwezi huu wa 10, Padri Jacques ukiwa msaikolojia na mkuu wa Kambala Kichwa hapa mjini Butembo, Katwa Kabakari, uweza kutupatia tu kwa dakika 2 tukiondoka ndani ya studio.
0: Merci beaucoup pour la parole. Le 10 octobre passé, nous, les psychologues du centre neuropsychiatrique Sainte-Croix Cananas Butembo, nous avons effectué un déplacement vers Moulo pour rencontrer nos collègues psy et toute l'équipe soignante de là. L'objectif, c'était renforcer nos capacités à détraumatisation, mais aussi d'étendre le personnel, parce que au final, le psychologue, c'est aussi une personne avec un corps, avec un esprit et un cœur qui peuvent saigner. Alors, il fallait, dans ce sens-là, renforcer leurs capacités pour la détraumatisation personnelle, mais aussi renforcer leur capacité pour apprendre à détraumatiser, à relaxer les autres.
1: Ngi mulo kabisa abanganga mbaka bwirana abi mulo nabano kunditulo mu chitereche
0: uma ndio emulo donge twabya eria watikania ermenyana busana etupo shitule bandu ebyo tukaholekerera nebyo tukowa nabyo byanganata shatu byanganatu luhyako nero tuli ya watikanaya eritasha menya ma technique mahya mahya au angatu waticha eri waticha bandi neri waticha etubene bene.
1: Kabisa mulo, watu walifurahi wakiona pia waganga wa mjini Butembo na pia wakule.
0: Ndiyo, furaha ilikuwa kubwa kuonana na kusaidiana kwa namna nyingi, sirtu ya kushiprendre en charge na kuprendre en charge wengine.
1: Wasikilizaji, umesikia waganga wetu walisherehe siku kuu hii pamulo wa kichwa wa mjini Butembo Katwa Kabakari Kananasi. Walifika pamulo katika territory ya Lubero, wakaweza kuangalia kama wanafanya kazi namna gani ya kusikiliza watu na kuwasaidia kwa afya yao ya akili. Tukienda kumaliza, psikolog Esther Mbali, neno lako la mwisho.
2: Asante bwana journalist kwa somo. Neno langu la mwisho ndasema il faut santé mentale na kuwa priorité ya mtu mu maisha. Kama unapenda uishi vizuri, unakamata santé mentale na kuwa poa ya kwanza mu kila kitu unapashwa faa.
1: Asante, tulikuwa hapa na nani?
2: Hapa ni psikologi wa Merveille Mbate, na tunambia population ya Butembo gisi tu shafanya promosyo kuma service zote za msantre psikiatrike wakie wazi dekuvrire. Benyuma napendaka wapimishe kichwa, wakue pimisha, beisha shuka, ntuka, tuko na bezo batu wapimishe na wajue hali yabo ya kichwa.
1: Asante, na hapa turuguwa nani?
3: Hapa ni psikologi Kasereka Kaputushista.
1: Asante, na hapa?
0: Hapa ni psikologi Mumbere Tsongo Jacques.
1: Asante padri mkuu wa Kambala Kichwa hapa mjini Butembo ya wapadri wa Croisie, na tulikuwa hapa na nani?
2: Psikologi Mbali Esther.
1: Nami ni Dani Mweusi kakuli kipindi hiki ya Polyclinic Saint-Croix. Tunawashukuru nyote ambao mlitufuata. Tunashukuru pia Rodrigue Luvalenda ambao alitupitisha kwa vibuu vya anga tuweze kukutana kwa juma ijayo kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint-Croix, na mutakesha vizuri. Chao.

0: Wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundu. Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
1: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
2: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
3: Pamoja, tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu.

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hikyo. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement wa Ebola za mji wa Butembo, na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mtaweza kuwasikiliza watu wawili, mkiwepo baba na mama mmoja, ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika santre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa, munakuyaona namuna gani wandugu wetu wawili, papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonjwa na walifika mbele wakati, na wanganga waliwapokea wakawashughulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako na wachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo nye basha batarishia kule juu walikuwa basha bakosa sana. Inga ndio maana bila kuponda pile tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programme ya kuautorize wenzetu, mama yetu na papa yetu, waweze kurudia mkomunote kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia CTE Matanda. Karibu sana papa daktari.
2: Asante. Ji. Tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba zone de santé yetu ya Katwa kaya ya kwanza ilikuwa notifié le 18 mai 2026. Ndio ilikuwa kaya ya kwanza zone de santé ya Katwa. Alors leo madoneza jana tulikuwa na 571 cas, kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile vile depuis tulianza kuko aussi na watu wengine wamepona, tuko déjà na 115 guéris mu zone de santé ya Katwa. Ça veut dire yeye anakuwa wa 100 anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéris. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana. Ni magonjwa yenye inaua. Lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa, ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote, unasikia sasa iko mufaze gi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Fazi ya kwanza ni ile fazi tunaita fazi sesh. Wakati nye mtu angali nasikia kichwa na luma, nasikia hana apeti, nasikia mamiskli zina luma, nasikia kuchoka, Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diarrhea, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua. Mezosina siye wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha wakati yenye watarudia mu communauté. Hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa, mena amerudia mukominote, atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mukominote, bila kuwastigmatize. Alors, na hii certificat vile vile ni kitu yenye napashwa kujustifie absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika. Paske batatulomba document. Alors, tunairemetre maser, maser ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada, na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma wanarudia wanatusaidia wanakuya tunawasaidia vile vile hawa watu watatusaidia mu communauté parce que hapo walishapona deja watatusaidia mu hizi kazi tutawapatia nasi kama wakapenda tu watatumika huku kuona koma kutusaidia ku prise en charge kuona koma kutusaidia kusensibiliser wagonjwa kuwatosha mu communauté kuwaleta huku kwa hospitali. Asi, unawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à l'hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Tisate vigelegele. Asante sana Dr. Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale masana na kupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masana na mpatie ile certificat ya kusema basi umepona. Uende kunyumba, wamekutunza hapo. Basi.
3: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele dada na kwa kaka naye pia anataka pokee.
3: Ndio, na kaka anaitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate kwake gelegele. Sasa photo, msimame pale masere pale katikati. Muoneshe certificate. Daktari anatakuwa hapa hivi. Bado kwanza. Photo kwanza na certificate daktari. Photo kwanza na certificate. Na tutaita wakubwa nao wakuja hapa, daktari akuja hapa na daktari Robert atakuja hapa pia representative. Mkuwe pale. Ndio. Ndio. Foto pale. Foto pale na wazee. Asante sana. Foto dada mbio. Sawa. Asante wazee warudie.
0: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola kunako centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
4: Tunashukuru sana. Tunashukuru tushapona, wametutunza bien. Ndiyo.
5: Unajisikia namna gani hapo kwa CTE?
4: Nilikuwa bien.
6: Kwanza tufasiria matunzo nipitikana na muna gani dangu walipeleka pa kusete Matanda.
4: Bana tunza kabie.
6: Na muna gani tufasiria jisi ya tukukua hako tufasiria tukidogo tuza hiyo tuelewe.
4: Bana tunza kabie. Miku wapana dawa kwa wakati. Vyote ni sawa kabisa.
5: Umemaliza siku ngapi
4: hapa? Mifaa 5 shuru.
6: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti mashine gani na gani zimekutoa, unasema na inawezekana ni Ebola, ngone ndio kusema
4: kichwa
6: na nini nyingine
4: na moto
6: kufanya
4: ndio nisha sikia bia Ndiyo.
6: Sasa mesaji gani mnatoa mkomunote kwa wagonjwa wenye wanaweza kuwa na maalama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kuja kujitunza kwenye sete?
4: Wasiogope, wanakuya tu mbele ya wakati watapona. Ndiyo.
7: Bo, na mimi nashukuru Mungu kwanza. Epi nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa. Bo, nimefaa semeno. Ikiana kichwa nishaloma, imoto nishapanda, na maartikulasyona zishaloma sana. Bo, kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, bo, tushapona.
5: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kujitokeza kwenye sekta?
7: Bo, wale wenye viko nabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, usilo ndake huko nabakia kunyumba, huko nagumandesha siyako ya kukofa.
5: Nasema ufika kwa nini na hiko
7: kusikubia? Kichwa, na moto kupanda na maartikulasyo kuluma.
5: Walikupokea vizuri?
7: Ndiyo, ndiyo kabisa.
5: Unakwasha kuwa na mesaji kwa wanganga?
7: Bo, naambia tu wanganga na vangurajee waendelee vile. Na wafelisite tu. Ndiyo. Asante.
0: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako Centre de Traitement Ebola ya Matanda.
8: Grand Seri yake na Elda.
6: Okay, kwa Grand Seri yake na Elda.
8: Ndiyo.
6: Mina
8: furahi sana, mina shukuru Mungu na mina shukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya. Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinye nilikuwa nasikia, nilikuta kee ni kontrari ya vinye niliona. Wanganga biko wa sufri wagonjwa bie.
6: Leo anatoka unaweza kuwa na message gani mko minote wale wanasemaka tete wanafanyaka vitu haiku haiwezekani kumganga biazi kumgonjwa, unaweza kuwa na message gani?
8: Bo, mimi naambia watu wasiogope, wakuye tu watunziwe, wanganga biko nafata watu bien na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
0: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
9: Ndio ambako kunapatikanaka vemarto na ikombrime. Wanapatia watu njoo wakufe, wanabatobola na mashindani za chuvi njoo wasitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea, tulikuwa naona vile viko natumika viko natunza, na mtu akagonjwa kule asijiachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio. Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatuyaona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya sto Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
12: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.